0: 13 mennesker ble drept og over 300 skadd i et missilangrep mot King Khalid internasjonale lufthavn. I dag har det vært nok et angrep der, og den iranstøtta Houthi-militsen sier de står bak både det og to andre angrep. President Donald Trump sier USA vil hjelpe Saudi-Arabia, mens utenriksminister Espen Barth Eide håper situasjonen vil roe seg.
1: Det er gammelt nytt at det har vært alvorlige konflikter innad i Jemen, der Houthin er basert. Det er en av grupper som da bekjemper de lovlige myndighetene i Jemen. Men det er jo krigen mellom USA, Israel og Iran som har gjort at alt dette har blitt veldig mye verre, mye mer dramatisk og blusset opp kraftig. Dette viser jo hvordan kriger utvikler seg på svært uforutsigbare måter. Det vi trenger nå er en deeskalering, og at vi må komme til å få en våpenhvile i den underliggende konflikten, altså den mellom USA og Israel og Iran.
0: Togstreiken fortsetter etter at samtalene mellom partene brøt sammen i dag. I morgen blir 182 avganger innstilt ifølge Vy, de fleste på Østlandet. Streiken har vart i over 3 uker, og totalt 72 lokførere tatt ut. Så skal vi høre om en ny sparemetode som har fanget interessen til flere unge på sosiale medier. Softsparing, som det heter, handler om å spare en liten sum og kunne bruke resten av lønna med god samvittighet. På særlig TikTok har flere unge sett seg lei av de strenge sparemetodene og ønsker å bruke penger på det som gjør livet bedre. Privatøkonomer mener sparemetoden er både bærekraftig og lønnsom. Og NRK Nyheter, dem fikk du av Terje Tobias Tønne.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: P3.

0: NRK Nyheter klokken 3. En person ble drept og 11 ble såret I et nytt angrep mot den internasjonale flyplassen I Riyadh I Saudi-Arabia søndag. Det opplyser landets luftfartsmyndigheter I en uttalelse. Den drepte en pakistansk statsborger. Angrepet på flyplassen førte til materielle skader. Også lørdag ble flyplassen rammet av et angrep. Houthi-militsen har sagt at de gjennomførte dette angrepet. 12 mennesker og ble drept og over 300 ble skadet I angrepet lørdag, sier myndighetene. Nordkorea har skutt opp det som beskrives som et uidentifisert prosjektil mot Japanhavet, sier militæret I Sør-Korea, melder nyhetsbyrået Yonhap. Også den japanske kystvakten har omtalt hendelsen. De sier et missil trolig har falt I havet utenfor havområdet som definert som Japans økonomiske zone, melder den japanske kringkasteren NHK, melder Reuters. Forrige gang Nordkorea skjøt opp et ballistisk missil var 3. oktober. En person hentet ut av en leilighet etter en brann I Hønefoss. Personen har fått livreddende førstehjelp. En luftambulanse også blitt sendt til stedet. Nødetatene rykket ut til stedet 23.30-tiden søndag kveld etter meldinger om røykutvikling I en gang I et leilighetsbygg. Mandag starter rettssaken om de såkalte prisjegerne I dagligvarebransjen. Tidligere har de tre store matvarekjedene, Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen, fått milliardbøter for ulovlig prissamarbeid. Gigantene fortsetter å følge tett med på hverandre.
1: Tidligere skannet kjedenes prisjegere konkurrentenes priser I stor stil. Nå blir det som myndighetene mener et ulovlig samarbeid tema I retten.
2: De har delt omfattende mengde informasjon gjennom såkalte prisjegere, og det har skadet konkurransen.
1: De tre kjedene har fått en bot på til sammen nærmere 5 milliarder kroner. Nå har det gått til sak for å slippe. Staten mener samarbeidet har gjort produkter dyrere å handle for deg og meg.
2: Det blir mindre å vinne på å sette prisen ned hvis du vet at konkurrentene dine vil være der med kort tid, og det blir lite å tape på å sette prisen opp hvis du forventer at konkurrentene dine vil følge etter.
0: Sa regjeringsadvokat Lisa Marie Moen. Ingen av selskapene vil snakke om saken før rettssaken starter, men svarer skriftlig at de uenige I påstandene og avviser informasjonssamarbeid, reporter Kristoffer Sandøy. Et taktskip blitt angrepet med drone ved Oman, det sier den maritime overvåkingsorganisasjonen UKMTO I en uttalelse natt til mandag. Angrepet skal ha skjedd I nærheten av en ankerplass ved kystbyen Suhar I Oman-bukta. NRK Nyheter, Paldor Osvald.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. I Midtøsten øker frykten for en ny voldsspiral etter angrepet på hovedflyplassen I Saudi-Arabia, der mange ble drept og skadd I går. Det var også et angrep på søndag, og Houthi-militsen I Yemen som støttes av Iran truer med flere angrep mot flyplasser I Saudi-Arabia. At kampene intensiveres har stor betydning for resten av verden, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Houthiene kontrollerer Mandeb-stredet. Det to viktige stred I Midtøsten. Det Hormuz-stredet, som har I praksis vært mer eller mindre stengt de siste 6-7 månedene på grunn av konflikt mellom USA og Iran. Og så kontrolleres Mandeb-stredet av Houthiene. Det der Saudi-Arabia, som en av verdens største oljeprodusenter, sender sin olje gjennom dette stredet ved Afrikas horn. Og hvis Houthiene I en eskalering struper dette stredet, så vil det en sende oljeprisen enda mer til værs, og to, skipstrafikken må dirigeres forbi hele Afrika, en transportrute som vil ta 12-14 dager for rederierne, med de økonomiske konsekvensene det får for forbrukere over hele verden.
0: Nordkorea har skutt flere missil mot Japanhavet, det sier militæret I Sør-Korea. Også den japanske kystvakten har omtalt hendelsen og sier at missilene har falt ned I vannet. Forrige gang Nordkorea skjøt opp et ballistisk missil var 3. oktober. Regjeringen foreslår at ukrainere må tjene minst 380 000 kroner I året for å kunne få permanent oppholdstillatelse I Norge. Det langt mer enn kravet som stilles til andre som søker opphold. Forslaget vekker sterke reaksjoner på Stortinget. Inntektskravet absurd, sier SVs nestleder Marian Hussein.
2: For ganske mange flyktninger som får jobber I servicenæringen, som får jobber som renholdere, kommer jo aldri til å kanskje nå denne inntektsgrensen.
3: Over 80% av ukrainerne I Norge tjener under inntektsgrensen regjeringen foreslår. Også Høyre reagerer på forslaget fra regjeringen.
4: Mennesker som kommer hit av ulike grunner, fra ulike nasjoner, hvis de skal få et permanent opphold I Norge, så må vi selvfølgelig legge de samme kravene til grunn, for det like kostbart for en familie, uansett hvor man kommer ifra.
0: Sa stortingsrepresentant for Høyre, Tage Pettersen. Reporter Marit Sirum Eirkre. En person hentet ut av en leilighet etter en brann I Hønefoss I natt. Personen fikk livreddende førstehjelp, og en luftambulanse ble også sendt til sted. Totalt ble 9 personer evakuert, men brannen nå slukka. Togstreiken fortsetter I dag etter at samtalen mellom partene brøt sammen I går. I dag blir 182 avganger innstilt ifølge Vy, de fleste på Østlandet. Streiken har vart I over 3 uker, og totalt 72 lokførere tatt ut I streik. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Urørt-finalen 2026.
1: Årets Urørt er
2: sykt.
3: Opplev Urørt-finalen på nytt i NRK TV.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. I dag starter rettssaken om de såkalte prisjegerne I dagligvarebransjen. Tidligere har de tre store matvarekjedene Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen fått milliardbøter for ulovlig prissamarbeid. Gigantene fortsetter å følge tett med på hverandre.
1: Tidligere skannet kjedenes prisjegere konkurrentenes priser I stor stil. Nå blir det som myndighetene mener et ulovlig samarbeid tema I retten.
2: De har delt omfattende mengde informasjon gjennom såkalte prisjegere, og det har skadet konkurransen.
1: De tre kjedene har fått en bot på til sammen nærmere 5 milliarder kroner. Nå har det gått til sak for å slippe. Staten mener samarbeidet har gjort produkter dyrere å handle for deg og meg.
2: Det blir mindre å vinne på å sette prisen ned hvis du vet at konkurrentene dine vil være der med kort tid, og det blir lite å tape på å sette prisen opp hvis du forventer at konkurrentene dine vil følge etter.
0: Sa regjeringsadvokat Lisa Mari Moen. Ingen av selskapene ville snakke om saken før rettssaken startet, men svarer skriftlig at de uenige I påstandene og avviser informasjonssamarbeid. Reporter Kristoffer Sandøy. Houthiene tar på seg ansvaret for flere angrep I Riyadh I Saudi-Arabia. Totalt minst 13 personer drept og over 300 skadet etter angrep mot blant annet King Khalid Internasjonale Lufthavn I helga. President Donald Trump sier USA vil hjelpe Saudi-Arabia, mens utenriksminister Espen Barth Eide håper situasjonen vil roe seg.
3: Det var gammelt nytt at det har vært alvorlige konflikter innad i Jemen, der Houthin basert. Det en av grupper som da bekjemper de lovlige myndighetene I Jemen. Men det jo krigen mellom USA, Israel og Iran som har gjort at alt dette har blitt veldig mye verre, mye mer dramatisk og blusset opp kraftig. Dette viser jo hvordan kriger utvikler seg på svært uforutsigbare måter. Det vi trenger nå en deeskalering og at vi må komme til å få en våpenhvile i den underliggende konflikten, altså den mellom USA og Israel og Iran.
0: Togstreikene fortsetter etter at samtalen mellom partene brøt sammen I helga. I dag blir 182 avganger innstilt ifølge Vy, de aller fleste på Østlandet. Streiken har vart I over tre uker, og totalt 72 lokførere tatt ut. Det ikke mye vi forlanger, sier hovedstillitsvalgt for lokførerne, Line Steinseth.
4: Vi forlanger lik lønn for likt arbeid, og dette har vi vært I samtaler med Vy I over to år, så dette burde ikke komme overraskende på Vy.
5: Hvordan vil disse ramme passasjerene?
4: Det jo ulikt hvordan dette rammer, men vi har fortsatt medlemmer som ute på Hamar og på Kongsvinger og litt på Østlandet og I Bergen, så man må sjekke vy.no for å se det.
0: Og NRK Nyheter fikk du av Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. AUF-leder Gaute Skjervø tar nå et oppgjør med høye lederlønninger I statseide selskaper. Han bekymret for at noen få sjefer lønnsmessig rykker stadig lenger fra arbeidstakere flest. Og han synes eget parti, Arbeiderpartiet, gjør for lite for å stanse denne utviklingen.
1: For eksempel toppsjefen både I Posten og I Mesta og I Statkraft tjener flere ganger så mye I lønn som statsminister I Norge. Det synes jeg vanskelig å forstå. Så jeg bekymret for at dette feil med å bli en trend, både I de selskapene og I flere deler av det norske fellesskapet.
0: I Midtøsten øker frykten for en ny voldsspiral etter angrepene på hovedflyplassen I Saudi-Arabia I helga, hvor minst 13 personer døde. I går var det nok et angrep, og Houthi-militsen I Yemen, som støttes av Iran, truer med flere. At kampen intensiveres har stor betydning for resten av verden, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
2: Vi forlanger lik lønn.
0: Beklager, det var feil. Det var den norskfødte tigeren Altai som I helga tok I livet av en mann som tok seg inn I innhegninga I en dyrepark I England utenfor byen Doncaster. Tigeren blir ikke avlivet, forsikrer parken. Altai ble født I dyreparken I Kristiansand I 2022 og ble overført til Yorkshire Wildlife Park I 2025 som en del av det europeiske programmet for bevaring av dyrearter. Togstreken fortsetter etter at samtalene mellom partene brøt sammen I helga. I dag blir 182 avganger innstilt ifølge Vy, de aller fleste på Østlandet. Streiken har vart I over 3 uker, og totalt 72 lokførere tatt ut. Det ikke mye vi forlanger, sier hovedstillitsvalgt for lokførerne, Line Steinseth.
2: Vi forlanger lik lønn for likt arbeid, og dette har vi vært I samtaler med Vy I over 2 år, så dette burde ikke komme overraskende på Vy.
3: Hvordan vil disse ramme passasjerene?
2: Det jo ulikt hvordan dette rammer, men vi har fortsatt medlemmer som ute på Hamar og på Kongsvinger og litt på Østlandet og I Bergen, så man må sjekke vy.no for å se det.
0: Storbritannias statsminister Andy Burnham slår fast at Russland blander seg inn I brexit-avstemningen I 2016. Det sier han I podcasten The Rest is Politics ifølge Reuters. Burnham den første britiske statsministeren som offentlig sier at det finnes bevis for russisk innblanding. Han sier han ba om et klart svar da han kom til Downing Street og at han fikk en bekreftelse. Burnham har ikke sagt hvordan det skal ha skjedd eller hvilke bevis konklusjonen bygger på. Og det var NRK Nyheter I denne omgang I studio, Terje Tobias Tønne.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Love Tonight, du fikk den I Petremorgen. Vi sier god morgen til vinteren I hovedstaden I dag, eller I hvert fall sånn akkurat nå. Det sånn morgenkaldt, så jeg tok med meg vinterjakke I dag. Ari tok på seg mammapølse, som du kan det.
1: Yep.
0: Lurer på om du har rukket å funne frem vintertøyet, og hvordan var følelsen av første dag med vintertøy? Vi har shorts, Torstein, I innboksen. kan jo gjette hva han har sendt. Han skriver, I dag har jeg på flisjakke. Men... Yeah. Har også på meg shorts.
2: Torstein vel, har vel meldt oss tidligere I innboksen og sagt at han slutter ikke med shorts før det gjør vondt, og selv da fortsetter han et par dager til.
1: Ja, men ja. Har ikke alle hatt en sånn I klasserommet sitt også?
2: Absolutt.
1: For vi hadde også en I klasserommet fra barneskolen til og med ja, slutten av ungdomsskolen, en person som nekta å gå I vintertøy.
2: Ja.
1: Altså gikk I shorts.
2: Altså vi hadde Lukas, og han var med på kongen på haugen og brøyt I snøen og styret på I shorts.

0: I dag så handler det om en gjeng med studenter vi kanskje kommer til å se færre av i tida fremover.
1: Håper vi kommer til å se enda færre studenter med rett og slett.
0: Studenter på hva da?
2: Tror vi kommer til å se enda færre studenter med utover navle, rett og slett.
0: Ja, hvorfor det?
2: Hva skjer? Det kuttes i navle.
0: Det kuttes, ja. Det er dessverre ikke det.
3: Vi kommer til å se enda færre studenter med, jeg vet ikke, klamydia, rett og slett.
0: Oh ja, man blir mer flinke på å skyde seg.
3: Kanskje det?
0: Nei.
2: Tror vi kommer til å se enda færre studenter med pils i hånda, rett og slett. Åh. Fordi det blir dyrere med pils.
0: Ja, og fordi folk sikkert blir dårligere på å drikke øl.
2: Det kan være.
0: Men dessverre ikke det vi skal komme
3: til
0: her.
3: Vi kommer til å se enda færre studenter med viljestyrke, rett og slett.
2: Åh, det tror jeg bare er sant.
0: Da må de ringe til Sondre Justad. Er det ikke han, eller er det Kristian Kristensen? En av de mennene begge tar fra Nord. Det er Kristian Kristensen.
2: Jeg tror vi kommer til å se enda færre studenter med snus og tobakk, rett og slett.
0: Ja.
2: For det har de også satt dyre.
0: Da må de ringe Sondre Justad.
2: Da må de ringe Sondre Justad.
0: Ja, Sondre.
3: Vi kommer til å se enda færre studenter med VIP-krav, rett og slett.
0: Åh, ja, det er vanskelig, vet du.
3: Ja.
0: Å få penger tilbake og sånn. Er ikke det? Er det noen siste forslag? Ekte forslag?
2: Grevling.
0: Nei, aldri grevling. Det er aldri grevling.
1: Håper vi kommer til å se enda færre studenter med barn. Rett og slett.
0: Ja.
3: Med hva?
0: Med barn.
2: Med barn?
0: Nå er det sånn at regjeringen i forslaget til nytt statsbudsjett vil fjerne sånn tilskudd man får, sånn engangstilskudd. Når man får barn, og så sier da denne studenten at det har vært fint med tanke på for eksempel hvis man er syk, fordi som student så får man jo ikke sykepenger
2: nei,
0: når man mister forelesninger. Og så sier regjeringen, nei, men dette var jo ment bare til utstyr, så du skal ikke bruke det til det.
2: Jesus fucking Christ.
0: Ja. Og det er dessuten så har studiestøtta økt med 50 000 eller noe sånt, sa de, siden 2020.
2: Ja, for vi vet alle at noen vil koste kun 50 000.
0: Ja, og tilskudd der er det på, var det nærmere 90, nå husker jeg ikke i farta, jeg har glemt allerede, men jeg tror det var rundt der. Så det er jo penger man gjerne skulle ha, tenker jeg, når man er student og har barn.
2: Altså hvis regjeringen har lyst til at det skal lages barn, ja, så høres dette ut som en dårlig plan.
0: Jo, men har man lyst til at de skal lages på studiestedene?
2: Det ikke, de trenger ikke å lages nødvendigvis på studiestedene. Jeg tror ikke det var sånn støtta funket.
0: Ja, det var sånn.
3: Nå skal jeg si noe upopulært, men kanskje bare ikke få barn.
0: Punktum.
3: Hvis du ikke har råd.
0: Punktum.
3: Punktum.
0: Ja. Men kanskje man må da, hvis man må endre...
3: Man må ikke få barn hvis man ikke har råd!
0: Nei, men hvis du har fått barn allerede, og så skjer det noe som gjør at du må få deg en ny jobb, ta deg en utdanning. Jeg vet ikke!
3: Fuck them babies!
0: Okay.
3: Fuck them kids!
0: Det er den offisielle beskjeden fra NRK P3. Beklager.

0: kassett med plader I Petremorgen.
1: Vi må ta en prat om en rettsak som skjer I dag.
0: Mm-hmm.
1: Nei, det handler ikke om Marius Borg Høyby. Nei, ikke terrorisme. Nå enda verre, vi skal snakke om dagligvarekjeden.
0: Ja, fy fader.
1: Ja, fytt I helvete.
2: Altså. Hva det som skjer? For jeg har kuttet meg dette her.
1: Nei, men det startet en rettsak I dag, og det her skal handle om ulovlig samarbeid, fordi staten har...
0: Ulovlig samarbeid.
1: Ulovlig samarbeid.
2: I Norge?
1: I Norge, staten hevder at dagligvarekjeden, da, og særlig de her lavpriskjedene, Kiwi, Rema 1000 og Coop, da, primært Ekstra, har samarbeidet om prisen. For noen år siden ble det klart at de hadde et ganske sånn omfattende opplegg som kalles prisjegere. Har dere hørt om det?
2: Nei.
0: Ja.
1: Du har hørt om det,
0: ja. Ja, det liksom drar rundt I butikken og sjekker hva ting koster, og yes. så melder de tilbake, og så blir det likt.
1: Det helt riktig. Og,
2: spioner.
1: Ja, det på en måte litt sånn spioner, og dagligvarekjeden selv har hevdet at dette viktig hvis de skal kunne presse ned priserne, ikke sant? Så må de dra ofte og sjekke. Men blant annet så kom det frem at en gang så hadde Kiwi sendt en prisjeger 14 ganger på ett døgn innom Coop Extra for å sjekke hva prisen var på vinerpølse.
0: Mhm.
1: Jeg synes jeg var litt gøy da.
2: Men hvorfor måtte den se 14 ganger?
1: Fordi at de justerer priserne hele tiden.
2: Åh, såpass.
1: Ja, ja, hvis ikke de har markert dem med, det derfor det sånn digitale prislapper nå. Det sånn at hvis du merker at noen selger på et fisk, kan du sette det litt lavere da. Mm. Hevda dagligvarekjeden. Mm. Staten hevda på sin side at det de har gjort egentlig at de har samarbeidet, for de har hatt noen regler internt, disse dagligvarekjedene, på hvordan prisjegerne får lov til å operere hos hverandre. Så staten hevda at de, liksom, at de jobber litt I det skjulte. Det litt sånn Epstein Island-stemning, minus barna, men at de på en måte blir enige om en pris, og så setter de den på en måte på ett sted, og så kan alle ta en litt høyere pris enn det som på en måte avtalt.
2: Henger med.
1: Så nå ble det først satt ned Altså, dere vet jo hvordan det er når staten skal gjøre ting. Først ble de satt ned I nemnd, og så gjorde de en vurdering, og først ble de bedt om å betale bøter til det her. Det har dagligvarekjedene nekta å gjort, så nå har dagligvarekjedene gått til retten mot staten, hvor de hevder at vi trenger ikke betale bøter, for vi har ikke ulovlig samarbeid, og det da som skjer I dag.
2: Ja, jeg vet ikke om det dårlig for oss eller ikke, men jeg synes det noe hyggelig med at dagligvarekjedene har gått liksom sammen, sånn, nå skal vi stå sammen, men de står vel sammen for å gjøre livet hardere for oss.
1: Da. Altså, igjen, det kan ikke bli litt konspiratorisk, men jeg tror ikke de stingerike eierne av diverse bedrifter nødvendigvis står sammen for å nekte å betale bot, fordi det gangene oss.
0: Vi Nei. Gjør dette for Aren.
2: Nei, jeg skjønner jo det at det jo ikke for oss, men det jo noe hyggelig med at hvis du sammenligner det med liksom verdens ledere, da,
1: ja.
2: Så hadde det vært hyggelig om liksom, Trump, Putin og Kim Jong-un og alle disse her hadde satt seg sammen og egentlig vært venner og samarbeidet om noe.
0: Det hadde akkurat de tror jeg venner.
1: Ja.
0: Akkurat de tror jeg ikke skal.
2: Trump er ikke venner med de lenger.
0: Litt utydelig.

0: Stella Lefty, Boston på NRK P3.
1: Det har kommet en ny sesong av Ville Fristelser.
0: Det det, ja. Å, to sek.
2: 10 deltakere nå på vei til Langkawi for å sette seg selv og sine verdier på den ultimate prøve.
3: Vi klare for å se hva jungeren har å by på? Ja.
0: By på!
4: Og jeg gjetter at den jungeren har overpris av dagligvarerbutikker og dårlig stemning.
1: Det helt riktig. Det her den der NRK-realityen som Nate Kahungu programleder for. Det konseptet går ut på at de tar cirka ti personer ut i junglen, hvor de skal gå ganske krevende og harde ruter. Mm. Og på veien så får de altså fristelser. Og blant disse fristelsene så som Henning sier, bare vanlige dagligvarer som koster forferdelig mye. Ja, ja. Mm. Det 2,5 millioner kroner som blir delt på disse ti menneskene, men det blir trukket da penger for hver fristelse noen velger å ta. Mm. Og i forrige sesong, den første sesongen, så var det på en måte to grupper som ble delt. Det var en gruppe som kalte seg sparegrisene, så var det en som kalte seg kosegruppa. Sparegrisene, åpenbart, de likte å spare penger, og så var det kosegruppa som likte å bruke pengene ganske egoistisk. Mm. Men det var deres valg på en måte. Mm. Og jeg merket altså med første sesong at jeg var veldig, veldig på side med sparegrisene. Altså med disse folka som ikke ville bruke penger, ville prøve å kjempe seg gjennom junglen uten å ta mest mulig fristelser.
0: Er det noe som ryker ut på veien, eller sitter alle igjen til slutt?
1: Nei, men man kan trekke seg hvis det blir for hardt. Ja. Mm. Da koster det deg 400 000 kroner fra potten.
0: Ja, ikke sant.
1: Denne sesongen har jeg av en eller annen grunn blitt på lag med de som vil bruke penger.
4: Mm. Ok, hvorfor da, tror du?
1: Fordi jeg føler de bruker pengene riktig. Nå kan det bli noen spoilere, så pass på hvis du har tenkt å se på, spoiler alert. En av deltakerne i årets sesong blir veldig syk fra start. Mm. Hun har feber og er oppriktig dårlig. Har koronasymptomer, vil jeg si. Ja. Og hun har behov for å heller ta taxitur da, for å slippe disse rutene, men heller ta taxi rett til campen hvor de skal, som endemålet da. Og det koster veldig mye penger, eller om det koster cirka 20 000 kroner, og folk ikke glad for det. Mm. Men hun sånn, jeg må ta den, kanskje jeg blir bedre til dagen etter. Så folk sånn, greit, du kan gjøre det. Og så kommer hun til camp, og så det en seng der. Du kan sove på denne senga, i stedet for å ligge på et hardt gulv. Hun sånn, jeg tror jeg må ta den også. Ja, fordi jeg såpass dårlig. Mm. Og folk sånn, ja, greit. Jeg tror egentlig ikke på at hun noe syk. Og så tar hun den, og dagen etter så finner hun ut at, vet du hva, jeg kan fortsatt ikke gå denne turen. Og det klikker på for folk. Og folk blir sånn, nei, jeg tror ikke på at hun syk, og hun smører på ditten og datten. Og jeg blir litt sånn, vet du hva? Stakkars dame, hun syk, la hun få denne her.
0: Men kan du ikke bare trekke seg da?
4: Ja, fordi jeg merker kanskje det var mest på laget til spargris.
0: Ja, sånn at hun går syk.
1: Ja, men tenk at hvis hun trekker seg, så koster det 400 000 kroner.
0: Du bruker det på det en dag.
1: Ja, men nå kommer spoileren. Mm. Produksjonen ber henne trekke seg.
0: Hun sier fortsatt nei, jeg skal ta taxi videre.
1: Nei, hun måtte trekke seg.

0: XX, wink wink på NRK P3. Nå det snart dags igjen for
1: Dagens Allsang.
0: En gang til.
1: Dagens Allsang.
0: Ja, da var det myk og fint.
2: Vent sitt.
0: Vi trenger en sang som vi kan rett og slett våkne med, alle sammen.
2: Ja, vi trenger det. Vi mener på at dagen blir litt bedre hvis du sjunger høyt til en låt som alle kan. Og vi akter å gjøre det i Dagens Allsang, men vi trenger hjelp fra det som hører på. Vi trenger rett og slett noe så enkelt som et låteønske.
1: Ja, men vi har noen kriterier. Det at den låten den må være maks 25 år gammel. Det må være en låt som får oss i godt humør. Og så må det være en låt som folk kjenner til og kan synge litt med på. Det veldig, veldig viktig.
2: Tenk sånn, denne kunne jeg satt på fors. Denne hadde da blitt god stemning om jeg satt på karaoken.
1: Ja.
0: Og opp til to personer hadde smilt på bussen.
2: Ja, typ. Mm. Og ikke vær han fyren som tar den karaoke-låta som bare du kan, og så skal du prøve å imponere folk.
1: Mm. Nei, for det her, nå det din mulighet til å faktisk velge sang på radioen i dag. Og vi vil faktisk på ekte høre ditt forslag.
2: Så send inn til oss, melding, appen NRK Radio, det der det gjelder. Vi har postkassa vår åpen. Mm. Smekk deg inn.
0: Smett inn med enten tekst eller lyd eller hva det måtte være. Vi tar imot det aller beste, faktisk. Men gjør det nå da, så vi kan få det på litt over klokka 7.

0: Man out of me, og du fikk den her i Petremorgen, hvor vi straks klar for
1: dagens avsang.
0: Ja, så vi trenger fortsatt det som hører på sin hjelp hvis vi skal få det på. Vi på jakt etter en låt som kommet ut i løpet av de siste 25 årene, som gir god stemning og som alle kan synge med på. Hvis du har en låt som oppfyller alle disse kriteriene, så det en plass som gjelder.
1: Det appen NRK Radio. Du søker opp Petremorgen, og så sender du oss en melding eller en talemelding. Altså, det helt opp til deg. Med ditt forslag.
0: Det trenger ikke å være vanskeligere enn da, og i tillegg kan du forberede det på å få spørsmålet. Hva ditt beste sparetips? Vi skal ta en runde på hvordan man sparer best mulig her i Petremorgen. Klokka den nærmer seg 7. Det betyr at det straks på tide med en nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter, og i dag så får du en av Rasmus.
2: Ja, det skal handle om togstreiken.
3: Vi forlanger lik lønn for likt arbeid, og dette har vi vært i samtaler med Vy i over 2 år.
2: Det sier hovedtillitsvalgt for lokførerne Line Steinseth. Togstreiken, som nå har vært i 3 uker, fortsetter i dag etter at samtalene mellom partene brøt sammen i går. Konflikten kom etter at Vy og Flytoget ble slått sammen, og handler i hovedsak om lønn, arbeidsvilkår og turnusordninger. Fra i dag av så blir 182 avganger innstilt, og på onsdag så øker dette tallet til 246. Steinseth, som representerer lokførerne, sier det vanskelig å si akkurat hvordan denne mandagen blir for reisende.
3: Det jo ulikt hvordan dette rammer, men vi har fortsatt medlemmer som ute på Hamar og på Kongsvinger og litt på Østlandet og i Bergen, så man må sjekke vy.no for å se det.
2: Regjeringen vil nå gjøre det forbudt med såkalte lootboxer i dataspill. Dette her kommer etter en ny rapport som slår fast at barn for dårlig beskyttet mot å bli spillavhengige. Lootboxer en slags forundringspakke inne i et spill hvor man da kan bruke ekte penger for å prøve å få fordeler i spillet. For eksempel å kjøpe pakker med fotballspillere i spillet EA Sports FC, tidligere kalt FIFA. En rapport fra Lotteritilsynet oppfordrer til forbud mot disse forundringspakkene, noe kulturminister Lubna Jaffri enig i.
4: Grunnen til at vi ønsker å forby dette er jo at det med på å lure barn og unge fra en veldig ung alder inn i en adferd som da kan ligne på gambling, og vi ser også eksempler på at barn og unge har brukt veldig mye penger på å kjøpe lootboxer, kjøpe skins og så videre.
2: Selskapet EA, som står bak fotballspillet, sier til NRK at de informerer foreldre om hvordan barna deres kan begrense pengebruken i spillet, og at de vil fortsette med det. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
5: Hallo! Sammen fyller vi bøssene for mennesker på flukt. Starter om 8 timer.
0: Ja, klokka vidt 7. Du hører på. For det straks dags for dagens allsang. Siste mulighet til å sende inn ditt forslag i melding i appen NRK Radio. Her får du Tate McRae, det Nobody's Girl.

0: Hei, god morgen, mandag og 12. oktober. I dag starter P3s TV-aksjonsuke.
1: Yeah!
0: Vi skal si hei til han som skal lede vår variant i år, nemlig Eskil fra Hallau.
1: Hallau! Ja.
0: Han skal hver dag samle en tilfeldig gjengs bøsse, sånn at vi sammen måtte fylle litt penger i. Mm. Kanskje noen ekstra gøye personer der ute som fortjener det.
1: Og hvis du vil snike litt i hva som blir dagens bøsse allerede, så er det muligheter for å gå inn på splace.no/p3 for å få en liten snik tid, og kanskje til og med bidra litt til greier.
2: Ja, bidra litt, det er veldig lov.
0: Og så sier vi hei til Eskil om ikke så alt for lenge. Men nå skal vi til dagens allsang. God morgen, Maria!
3: God morgen!
0: Hei, hei! Du er lærer.
3: Det er jeg.
0: Hva er det mest lærerette du har gjort den siste uka?
3: Lærerette? Altså, jeg har jo brukt helga på å rette prøver, da.
0: Faen.
2: Hva slags prøver? Matteprøver, liksom?
3: Nei, norsk.
0: Norsk? Så skal vi gå gjennom alle fag?
1: Kan jeg spørre, Maria, fordi da jeg gikk på skolen, så brukte jeg å tegne litt av tegning på prøven i håp om å få litt bonuspoeng. Og jeg skrev tydelig, hvis du synes tegning var fin, gi meg litt bonuspoeng. Funket da på det?
3: Det kommer jo litt an på hvor du ligger an fra før, da. Det kan hende du kan få et ekstra peng eller to.
1: Ikke sant? Det har dere hørt det her.
0: Det er også en annen sånn retteteori, det er at lærere øver på å skrive en kul R.
3: Ja, altså nå bruker ikke jeg den R'en når jeg jobber videregående da. Det kan være at den fortsatt er på barneskolen, men jeg har ikke vært borte i den.
0: Mer R på videregående er mitt råd i dag. Ja. Hva er det vi skal høre i allsangen i dag?
3: Nei, jeg sendte inn I'm a Believer, som er med i Shrek. Den fikk jeg bare en gang lyst til å høre på.
2: Det er en god låt.
1: Ja, det er en krutegod låt. Så nå skal vi inn i sumpen, folkens. Det er bare å gjøre klær i dag.
0: Og bare for å sagt det, Henning har kledd seg som en av de tre blinde mus i dag.
1: Ja,
0: sine. Og vi kan vel passere som to av de tre grisene har inn. Så her er vi i gang.
2: Du, jeg, den får du ta selv, altså.
0: Den tar jeg selv.
1: Ja.
0: Den er god. Ok, ha en fin dag, Maria.
3: Like måte.
0: Hei.

0: I believe.
1: Smash Mouth, jeg sier den varje.
0: I believe.

0: Givens fra 21 Pilots på NRK P3. Vi lurer på ditt beste sparetips her. Nå det jo dyrtid. Alt blir dyrt, da må man spare penger. Men hvordan gjør man det? Hva den beste metoden? Send det til oss I appen NRK Radio.
1: Jeg tror Espen den flinkeste I klassen, altså. Han skriver, gi deg selv ukepenger. Lag et regneark med hva slags regninger du har, hva som forventet lønn hver måned, så vet du hva du kan gi deg selv. Så etter lønn, så setter du over regningspenger til en egen konto, inkludert nok til ukepenger, og så setter du resten inn til sparing. Men husk å ta høyde for årlige regninger, innkjøp, og så videre, og så videre. Da, altså, I mitt hodet så Espen litt overmenneske. Jeg har prøvd på det her før, jeg ramlet ut av systemet umiddelbart, så kudos til det, Espen.
0: Men jeg vil gjerne ha systemet på det, hvis du har på en måte en sånn kan du sende regnearket?
1: Jeg har et sånn regneark som ferdig laget.
2: Jeg har sånn bare I notatene mine på mobilen. Regneark opererer ikke jeg med. Det opererer ikke med meg heller. Sondre og Rikke har typ samme sparetips. Ja. Det at de sender over penger til foreldrene sine hver måned, fordi da sparer de pengene for dem, og hvis de har behov for de pengene, så må de liksom gjennom foreldrene for å kunne få tak I disse pengene.
0: Men hvor god rente har mamma og pappa banken?
2: Ja, det
1: sikkert
2: god rente.
1: Det sparekonto-rente.
0: Ja, så snart. Ja.
1: Men jeg tror ikke det så dumt det med å lage flere steg for seg selv for å få ut pengene. For det vanskeligere å ta de ut umiddelbart. Vanskeligere å falle for en fristelse.
0: Ja, for jeg fant nå en nettopp satt opp en konto som sånn, du må si fra 30 dager før du skal ta det ut.
2: Hæ?
0: Ja, hvis ikke så blir det gebyr. Og det, jo, men det kjempegod rente for eksempel, altså det fordelen.
2: Ja.
0: Men ja, det gjør du litt mer tiltak å ta de ut igjen, og kanskje man da tenker seg litt mer om før man waster penger.
1: Ja, det jo ypperlig hvis du skal ha de der 10 år. Da passer det jo smekke de buber.
0: Ja, smekke de buber faktisk.
1: Ja, jeg sier det bare. Ane også, hun har en egen strategi for mikrosparing. Hver gang hun, når hun var student, så var det sånn at hver gang hun fikk lyst til å kjøpe noe I kantina, så satt hun heller av pengene hun ellers ville brukt. For eksempel hvis den overprisa Vestlandslefsa kostet 50 kroner.
0: Ja, ja.
1: Så tok hun, I stedet for å kjøpe lefsa der og da, så satt hun 50 kroner på sparekonto og overførte de. Veldig motiverende, men litt kjipt der og da.
3: Men Ane, det er jo godt.
1: Ja, men det kall da ville fristelse. Se for deg at Nate står der og spør, skal du ha den der lefsa, Jonas?
0: Ja, men kan det ikke heller sparetipset være da, du kjøper den, men du betaler det dobbelte, altså du sparer det fortsatt
1: beløpet? Det var veldig Jonas måte å spare på.
4: Ja, men da har du fordi
1: at Jonas, det sparetipset innebærer at du må dra kortet litt ekstra, og det fordi du har det jævla Amex-kortet med bonuspoeng og helvete.
2: Men Jonas, din sparemetode, altså egentlig dine metoder på alt for å spare, virker veldig tungvint. Da ville jeg nesten bli sånn, hvis jeg skulle spare sånn som deg, så hadde det hele vært sånn, nå vil jeg bare bruke penger og ikke spare.
1: Da høres slitsomt ut å spare som det. Jeg vil heller ta det reperen enn å spare som det.
0: Det slitsomt å være meg, dere, ok? Det her kjeft om dagen, ok? Men det går seg til.
1: Ja, jeg hører det.
0: Livet blir bedre.

0: På søndag så det klart for årets TV-aksjon. I dag snikstarter vi den direkte fra Trondheim Torg. Dit skal vi pushe Eskil Flem fra Hallao, god morgen!
1: Hallao, god morgen!
0: Ja, du har fått det store oppdraget og samlet inn mest mulig penger på vegne av Petra og de som hører på.
1: Ja, altså for en ære. Jeg har alle følelser I kroppen akkurat nå.
0: Hva den ekleste av dem?
1: Det nervøsitet.
0: Ja, det det.
1: Jeg tror jeg fungerer best når startskuddet kommet.
0: Jeg trodde du skulle si kjærlighet til oss, men det greit. Vi har ulike
1: følelser. Jeg elsker Petra.
0: Ja, hva det pengene går til I år, Eskil?
1: Nei, det jo fryktelig mange mennesker på flykt I verden. Nær det 120 millioner, så innsamlingen gjeng nå til flyktninghjelpen
0: ja.
1: I år på TV-aksjonen. Så det jo målet her jo på en måte å gi familie på flykt, trygg heim og håp for fremtiden.
2: Hva skal du gjøre da, Eskil, for å få samlet inn mest mulig penger?
1: Det jo det som litt spennende her da. Jeg jo fått med meg et stjernespekket lag. Gjester, og I dag så kommer Shadé fra Unormal, baksnak,
0: ja.
1: Fett, og så får jeg hjelp fra både Elfrid Ingebrigtsen fra Vokterne på tirsdag.
0: Mekonomen!
2: Ja, og bloggerne, hun gjør en fantastisk figur der også.
1: Helt riktig. Mm. Og så kommer en karl som heter Nate.
2: Åh, kjent fra Ville Fristelsen, han blir å ta det med inn I jungeren og gi deg noe tilbud.
1: Og så kommer jo han Mufano på torsdag.
0: Ja!
1: Det helt utrolig.
2: Det helt utrolig, det direkte.
1: Og så skal vi snakke med litt mektige folk rundt omkring.
2: Mektige folk?
1: Ja.
0: Kraftelos I tjukke.
1: Og alt imellom.
0: Ja, ja, ja. Da det sånn at du skal... man kan følge med både på P3 Radio, P3.no og I NRK TV. Man kan til og med dukke opp på Trondheim Torg og si hallo hvis man visste det. Hvordan kan vi bidra sånn utover å høre og se på?
1: Nei, altså det som litt nytt I år, det at vi skal fylle en ny spleis hver dag.
0: Mm.
1: Så det lytterne kan gjøre, det at de kan stikke inn på P3.no/spleis, og så kan de lage sin egen spleis til flyktninghjelpen, og den en av dem skal vi bruke hver dag. Så jeg vet ikke om du, Henning, eller Jonas, har en klubb.
0: Nei, hyggelig.
2: Om vi har en klubb?
0: Det har vi ikke enda.
1: Henning, du en sånn humorklubb.
2: Jeg har en humorklubb.
1: Stand-up-miljø.
2: Ja, jo. Ja, altså, jeg har jo det.
1: Dere kan I teorien da bare lage en stand-up-klubb.
2: Ja, for oss som liker stand-up, eller for oss som gjør stand-up.
1: Ja, dere som gjør stand-up.
2: Ja, ja, ja.
1: Eller dere en vennegjeng. Jonas, du sikkert en filmklubb. Boom! Filmklubb-splice til flyktninghjelpen. Og så dere kan lage det på enkle steg, og så kan vi eventuelt da trekke ut din splice.
2: Ja, det helt fantastisk.
1: Så egentlig her det helt åpent.
0: Åh, ok. Vi liker åpninger, vi liker muligheter. P3.no stedet du kan hoppe til hvis du vil lese litt mer om årets aksjon. Antar jeg, dette må vi sjekke I klippen.
1: Ja, hva du mener, hva du sa?
0: Nei, bare om det ligger info på P3.no, det må du vel gjøre.
1: Ja, ja altså det ligger en flott og frekk artikkel med bilder med på.
0: Oh.
1: Hallao, sammen fyller vi bøstene. Boom! Ja.
0: Ok. Eskil, kos deg I buret. Husk å holde deg ren og pen.
1: Jeg håper vi varme der inne.
0: Nei, det
1: har du luft.
0: Nei, Trondheim ikke kjent for det, dessverre. Det starter klokka 3 I ettermiddag på P3.

0: TV-aksjonen.
1: Hallo, sender direkte fra torget I Trondheim og skal fylle en ny spleis for TV-aksjonen og flyktninghjelpen hver dag. Derfor trenger jeg din hjelp.
2: Aldri før har så mange mennesker vært på flykt. I år går pengene til de som flykter I Sudan, Syria, Tjad, Afghanistan, DR Kongo og Gaza. Sammen fyller vi bøssene for mennesker på flykt.

0: I dag, mine venner, så skal vi ta meningen til Mikael, som mener biff. Nei, det ikke godt. Det bare tull. For det man synes godt, ifølge Mikael, det for eksempel smeltet smør, salt og så videre. Det et ubehagelig kjøttstykke å tygge, og generelt et kjedelig kjøttstykke. Fisk og kylling og svin og så videre har mye mer karakter.
1: Vet du hva, det her noe av det sykeste jeg har hørt.
0: Det det.
1: Det noe av det sykeste jeg har hørt, fordi det faktisk ingenting som bedre enn en god biff, altså.
2: Åh, har du prøvd å bli sugt mens du gamer?
1: Jeg har ikke det, men jeg tror biff smaker bedre for min del. Nei, jeg synes det noe med godt kjøtt. Som, ja, salt og smør, det digg det også, altså, men det kombinerer seg med kjøtt, salt, smør og...
2: Altså, jeg jo i utgangspunktet enig med det, Arin, at jeg synes en biff god. Men så prøv å tenke på om Mikael kanskje har et poeng likevel, fordi det jeg satt pris på jo... Og mye, smøret gjør mye av drajobben. Det må man kunne være ærlig på, faktisk.
0: Det jo først og fremst det jeg setter pris på når jeg tenker meg om,
2: salt.
0: Det jo alt det dynker sånn. I.
1: Ja, fordi, men det jo ikke, det jo som å si at smør og salt oppskrytt. Det kjøttet som gjør det bra, så jeg mener.
0: Nei.
1: For, okay, neste gang du skal spise et måltid, Jonas, så håper jeg du spiser smør og bare salt og litt potetmos på siden.
2: Men det verste at Jonas hadde ikke vært misfornøyd.
0: Nei. Jeg mener jo fortsatt at det trenger et såkalt vessel. Det må jo på en måte, smør og salt må jo fraktes via noe.
1: Altså, du fortjener aldri å spise kjøtt igjen, eller biff i hvert fall.
0: Oi.
1: Ja, så hardt mener jeg at det du sier ferdelig, altså.
0: Men, ok, kunne du ha spist ferdelig? Bare biff da, uten noe salt, uten noe pepper, uten noe smør, bare ren biff?
1: Altså, jeg kunne det.
0: Og da hadde du koset deg skikkelig?
1: Ja, har du ikke smakt på sånn, hva heter det, carpaccio?
2: Jeg tror det er både olje og salt og greier der.
0: Har du ikke noe pente på det da?
1: Uansett da, kjøtt digg.
0: Ja, okay.
1: Uansett om det salt eller smør på.
0: Dagens mening er at biff ikke smaker godt. Er du enig eller ikke? Og her mener jeg hvis du ikke grønnsak på etter, hvis du veganer eller vegetarianer, da må du på en måte stemme som om du ikke det. Du må på en måte tenke tilbake til en svunnen tid da du kanskje fant på å spise biff. Her går vi på en måte løs på biff som smak, ikke som en slakt. Gir det mening?
2: Ja.
0: Ok, vi setter det på prøve, og så får vi en fasit om et par minutter.

0: Ja, mina vänner, jag vet inte om ni har fått med dere att vi har kommit till kanske den allra bästa tida på året.
1: Snackar vi är det jul?
0: Jag lurer på om det kanske kan vara
1: jul. It's the most wonderful
0: time of the year. Ja, nu är det igång och det betyder att julprodukterna har kommit annars i butikerna och vi har fått ett spørsmål, har vi sprukket ännu?
2: Så på juleprodukter.
0: Ja, og vi kaster den ut til deg som hører på også. Har du gått på en liten juleproduktsmell allerede? Skamme seg om du sender oss en melding i appen NRK Radio. Tilsammen BMF kommer snart, men først i NRK Nyheter handler det om statsbudsjettet.
3: Ja, for der er det store uenigheter. SV og Miljøpartiet De Grønne mener Norge må stanse all oljeleting i nord. Dette er da et av kravene deres inn i forhandlingene om neste års statsbudsjett. De sier nei til leting utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. MDG kan bare støtte et statsbudsjett hvor klimaomstillingen går raskere. Det sier partiets fungerende leder Ingrid Liland.
4: Vi er nødt til å si nei til leiting og investeringer i Arktis og si ja til nye arbeidsplasser, havvind, fornybar energi og de fremtidige næringene som Norge kan leve av.
3: Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum mener dette er uansvarlig.
5: Holder dere til budsjettet, og ta alle mulige andre politikkområder inn i statsbudsjettforhandlingene, så blir det masse rot og dårlig styring. Det uansvarlig. Det Norges største næring. Det gir enorme inntekter, masse arbeidsplasser på land, som kan vi ikke drive politikk.
3: Nordkorea har skutt opp flere ballistiske missiler mot Japanhavet i natt norsk tid, det sier det sørkoreanske militæret, melder Reuters. Missilene skal ha blitt skutt opp i nærheten av Nordkoreas hovedstad Pyongyang, før de skal ha falt ned ute i havet, utenfor det som defineres som Japans økonomiske zone. Den japanske kystvakten bekrefter at de har registrert to uidentifiserte prosjektiler. Nordkorea prøver skjøt også et ballistisk missil 3. oktober, mens Sørkorea på sin side prøver skjøt for første gang et hypersonisk missil forrige uke. Og datatilsynet gir Microsoft-selskapet Xander en bot på 92 millioner kroner. Dette for ulovlig deling av sensitive personopplysninger. Det melder datatilsynet i en melding. Dette her den høyeste boten de har gitt ut noen gang. Og de begrunner dette her med at saken svært alvorlig, og at tusener av brukere i Norge har blitt utsatt for ulovlig deling av informasjon. NRK Nyheter, de fikk det av Rasmus Halvorsen.
6: Sammen fyller vi bøssene for mennesker på flukt.
7: Starter om 7 timer.
0: Klokka 3 starter det. Men nå oss, min gode venn. Vi skal snart snakke om hvorvidt du har gått på en juleproduktsmell allerede. I oktober, er det ikke galskap her? Først, Issa, BMF.

0: med Anna og Karsten.
1: Har du en drøm, men ikke vet helt hvor du skal begynne for å få den til å gå I oppfyllelse? Da må du sende den på en melding I appen NRK Radio til Drømmelaget, så skal vi prøve å oppfylle drømmen din for deg.
0: Drømmelaget. Mandag til fredag, 9 til 11 på NRK

0: Jeg har gått på en smell, ja. Allerede gått gjennom 3 6-packs. Allerede. Nei, jeg har ikke et problem, melder Kevin, som altså har forsynt seg grovt med julebrus allerede. Men hvordan står det med deg? Har du gått på juleproduktsmellen ennå, eller ikke? Du melder Peter Barne i appen NRK Radio.
1: Benedikt er en av de som ikke har gått på smellen. Hun skriver at hun nyter høsten ut oktober, men hun ringer jula inn i november, så hun gjør seg klar for smellen. Altså.
2: Ja, ikke sant? For Brage så hadde har ikke gått på noen julesmell selv, men hadde ikke vært for han, så hadde juletreet alt vært oppe nå, fordi dama i huset er gal og elsker jul, og ikke minst starte å mase om julegaver i september.
1: September!
2: Jeg lurer på om hun maser om å kjøpe for andre, eller om hun maser om at Brage skal kjøpe for henne.
0: Ja, ikke sant? Sånn, ja.
2: Kristin ønsker oss en god morgen, og sier at det viktig å skille mellom å ha kjøpt og konsumert julevarer. Det jeg litt enig i. I likhet med Jonas er hun redd for å bruke opp kosen og spare all julekosen til desember, men så er hun likevel veldig redd for å, at varene skal ta slutt og selges ut i butikkene, så hun kjøper julevarer tidlig, og så har hun det stående fram til desember, når kosen faktisk kan bli en greie da.
1: Det er noe rått med å ha et juleberedskapslager. Sånn, julestemningen må på plass, og bare knekte det opp, og det er julebrus og pepperkaker og fandens oldemor.
0: Men er det vilt av meg å anta at rundt om i det ganske land, så er det flere juleberedskapslager enn det er beredskapslager?
1: Jeg tror det, vi har en bare innboksen. Line skriver at de har

0: tidligere sparet 24 glassflasker med julebrus til september, ja. Sånn at konfirmanten kunne servere da i konfirmasjonen sin.
1: Det er gøy.
0: Mm. Det er helt, det er en dedikasjon.
1: Ja,
0: da, står, da er det jo en vellagret julebrus.
2: Ja,
0: det er tidspunktet.
2: Men blir den bedre på en måte? Ja, da mister vi litt frukt etter hvert. Liksom.
0: Årgangen 23 var fryktelig god.
1: Viola har også hamstret store flasker med julebrus i fjor, og nå har hun to flasker igjen i boden.
2: Oi, ikke, men hvordan fordeler man det utover? Hvordan er det man sprer det?
0: Det er når det er store anledninger, som at man, ja, man skal feire noe stort, så popper man en julebrus.
2: Jo, men det er sånn, Norge skal til VM, da er julebrus.
1: Kanskje det?
2: Det er
0: ikke mer enn en.
2: Nei, ikke sant.
1: Ja, bursdag. Ja.
0: Det er til nød. Hvis det er rund dag, så er det julebrus.
2: Hvis det er en rund dag.
0: Altså sånn at du...
2: Mandag, hva er det rundt?
0: Nei, sånn at det er...
2: Å, rundt onsdag.
0: 20-årsdag eller 30-årsdag, eller den slags.
2: Det er alltid noe som blir 20.
0: Mm-hmm.
2: Og alltid noe som blir 30, så det er nok av anledninger til å ta det, altså.
0: Det
2: Nei, det virker jo som om det store flertallet, da, på jul allerede.
0: Stopp.
2: Ja, det må være lov.
0: Det er jul.
2: Ja.
1: God jul, dere!
0: God jul, da!

0: Vel av meg, jeg gikk inn eller på P3.
1: I dag så har vi snakket om at det har begynt å bli veldig kaldt ute.
2: Ja.
1: Jonas, her, ja. Du har tatt på deg vinterjakka, jeg har tatt på mammapølsen. Henning, har du tatt på deg nå ennå?
3: Ja, på meg genser.
1: Jeg har på seg ullgenser, ikke sant?
0: Ta det av deg, du Henning.
3: Nei, jeg blir å beholde
0: på deg. Ta det alt sammen.
1: Nei, ikke ta det av deg. I går så merket jeg at denne kullen begynte å komme, og mine venninner tvang meg med ut på tur. Ja.
0: Aldri sur.
1: Ja, aldri sur. Og så går vi en lang tur med en hund, ja. Med en hund, og så kommer vi tilbake, og så... har innsett at nå har vi kommet til den tiden året hvor man kald, og etter en lang tur ute, så kommer du inn, og så lukter du...
0: Skog?
1: Kulle.
0: Du lukter kulle. Mm.
1: Når noen kommer hjem etter å ha vært ute lenge, og det har vært kaldt, så får man en sånn spesiell, ekkel lukt. Det en blanding av menneske, hud og kulle, og litt melk.
0: Ja.
1: Kjenner dere igjen denne lukten wow. som jeg prater om? Har dere aldri opplevd at... Ok, Henning, når du har vært hjemme på en måte, så du har åh, det varmt og godt hjemme.
2: Ja.
1: Og så kommer fruen hjem fra jobb, og da har hun gått gjennom skoger
2: ja.
1: Og...
2: Ja, for hun jobber i Mordor. ja.
1: Hun har kommet seg hjem fra helseforetaket i Mordor, og gått gjennom, tatt T-banen og trikken, og så har hun måttet gått et lite stykke, og så kommer hun inn døra. Hør på meg nå. Så kommer hun inn døra.
2: ja.
1: Lukter hun helt vanlig da, eller lukter hun litt kulle?
2: Jeg har aldri tenkt at her lukter litt melk.
1: Nei, men har du, ok, kanskje ikke melk da, men har du tenkt sånn, åh, her lukter det kulle og litt hud?
2: Men jeg lukter kulle, kan jeg ikke, alle lukter jo litt hud, gjør det ikke det?
1: Oh my god, dere forstår jo hva jeg mener.
2: Jeg skjønner ikke helt, skal jeg være helt ærlig.
0: Nei, og jeg hadde skjønt det bedre hvis det på en måte tilfeldigvis gikk forbi noen som hadde et bål gående, for det lukter jo det.
1: Nei, det ikke sånn lukt, det bare, nei, du lukter kulle.
0: Ja.
1: Du lukter at du har vært ute, du tar med deg denne
0: lukten. Men lukter du bod liksom, eller råte, eller hva er det dere lukter i veldig gjengen?
1: Du lukter bare kaldt.
0: ja, okay.
2: Og så kommer men hvordan du... lukter kaldt? Hva er lukten av varmt da?
1: Det vet jeg ikke, det ikke poenget. Poenget at det lukter litt ekkelt.
0: Har du det med hunden å gjøre, siden du tilfelligvis fant en hund på den turen som du gikk med hele veien?
1: Nei.
2: Husker du å plukke bæsjen din når du dreit på
0: den? ja,
1: jeg husker på det. Ja. Nei, poenget mitt at etter at man har vært ute en liten stund og kommer inn i varmen, så får man med seg en sånn ekkel hudlukt, eller lukt av kulle. Og jeg er sikker på at det andre som opplever dette her, fordi jeg har pratet med andre om dette her, og de skjønner akkurat hva jeg mener.
0: Men er det en venninne som var på tur med deg?
1: Ikke sant? Kari skriver nå, jeg skjønner Arin 100%. Det folk som, jeg sikker på at det folk som kjenner seg igjen
0: jo,
1: dette her.
0: Hvis du
1: og så lurer jeg også på, er det noen navn for dette fenomenet her?
0: Men Kari, kan, hvis du tar det bak igjen, så er det Irak, kanskje det er noe. Hva er det med dine, Kari?
1: Nå må dere være litt på lag med meg her.
2: Ja, men okay. Hvis du sør på, skjønner du Karin, mener du på at, at når folk kommer inn, så har de lukten av kulde? Gjerne si hva du mener, og utdyp. Hvordan det her fungerer
1: i melding. Ja, beskriv den lukten litt bedre for meg.
0: Ja, jeg liker å dusje, ja, så jeg vet ikke. Kanskje det bare er meg.
1: Faen.

0: I dag lova lova, svagare enn jag, du fikk av I Petremorgen, hvor Arin mener at folk som har vært ute og gått tur I kulla, kommer inn og så lukter de en blanding av hud og melk.
1: Vi har fått inn litt melding. Kari skjønner Arin 100%. Snorri litt mer spørrende. Det en sånn jenteting og lukt kull det?
2: Det mulig det en jenteting.
1: Ja, for Vera slenger seg på. Hun skjønner akkurat hva du mener her. Synes det lukter litt mer friskt, litt natur. Spesielt om det frost ute. Rett og slett. Martin har aldri hørt om det eller kjent det før.
0: Mm. Lars skriver følgende. For faen da, Henning. Du oppvokst på Nordpolen. Du må da vel skjønne at noen lukter kaldt. Helt enig, Marin, I at noen som har vært ute I kule lukter kaldt, det en frisk og krisp lukt. Akkurat det samme som når du går fra inne og ut I kule, så drar folk med den følelsen liksom, inn I varmen fra kulen. Akkurat ja, det skjønte jeg ikke, men det gir sikkert mening for de som har dette fenomenet I kroppen.
2: Jeg synes ikke det en frisk og naturlukt. Jeg synes det mer en sånn...
0: Sur melk og svette, da?
2: Nei, jeg synes det mer sånn... Jeg vet ikke.
1: Ok, hør på det her da. Frida prøver å forklare lukta. Hun skriver at hun enig med det, Arin. Absolutt ikke melkelukt, så det bomma du, men det kan lukte litt som tørr hodebunn, spørsmålstegn. Ja. Men det lukter kaldt I hvert fall. Altså, no offense, men jeg tror kanskje menn lukter mer kulde enn damer når de kommer inn. Føler alltid at mannfolk har lukta mer kaldt enn damer, selv om de har vært like lenge ute. Sikkert derfor gutta ikke skjønner. Although, jeg tror faktisk at det må være ragebait av de. Mm. Nei, Frida, det ikke ragebait. Jeg bare sliter litt med å forstå.
2: Vet du hva, jeg synes Frida inne på noe. Det litt hodebunnaktig, derfor kanskje derfor jeg sier hud.
0: Men mener du deg selv, eller mener du på andre at du lukter?
2: Nei, jeg mener jo på andre, da. Hvordan skal jeg klare å lukte på meg selv?
0: Nei, for jeg må innrømme at når jeg tenker meg litt om, så kan jeg at jeg merker på meg selv om jeg har vært ute I kulla lenge.
1: Åh, ja, fordi du er kald, ja.
0: Jo, men sånn, man kan legge kanskje mer merke til når man seg selv. Litt usikker?
2: Ja, nei, jeg vet ikke, jeg synes Frida beskrev veldig bra med å lukte litt tørr hodebunn og blanding med kulle. Ja, og kanskje det en herreting. Kanskje det menn som lukter mer.
0: Ja, nei, jeg prøvde jo bare å rekke ut en hånd her og se om vi kunne bli enige, men det var bare...
2: Det men så ble det bare mannehat fra min side.
1: Kanskje det mannelukt du tenker på?
2: Nei.
1: Mannelukt. At dere lukter litt mann når dere kommer inn etter å være ute lenge.
2: Hva mener du dere?
1: Du og vennene dine.
2: Nei, jeg snakker ikke om vennene mine.
1: Nei, men du sa at dere
0: kom inn. Hvem det du lukter på da?
1: Du sa at dere kom inn, og så
2: synes
1: du det lukta.
2: Jeg mente generelt, herregud, det var bare for å male et bilde.
1: Ok, så de bandene dine finnes ikke.
0: Så du var aldri på tur, og historien hadde ingenting med å snakke med dere.
2: Hvorfor må dere tviste om dette? Det ikke det det handler om. Det handler om at når man kommer inn fra en tur ute, så lukter man kanskje litt rart.
0: Men hvem lukter på deg?
2: Jeg vet ikke, det jeg har lukta på andre!
0: men ikke de du har på tur med, jeg skjønner ikke hvem du lukter!
1: Vi må få testa det her.
2: Nå må vi gå, ja.
0: Kan vi teste det I morgen?
2: Ja.
1: Kan du gå ut, Arin?
0: På Petremorgen I morgen skal du gå en tur?
2: Skal jeg? Det dere som har lukta.
1: Nei, det jeg som vi som har lukt på det!
0: Det du som sier at du lukter!
2: Jeg lukter ikke, dere lukter!
0: Hæ? Ok, noen av oss må gå på tur I morgen, og så må noen lukte på noen andre I hvert fall, så vi kan få avklart dette en gang for alle I morgen.

0: Nelly Mar med Better Without Me på P3. Når var sist dere hoppet slengtau?
1: Åh, det lenge siden, altså, barneskole.
2: Mm. Åh, det lenge siden, men jeg husker jeg synes det var så gøy. Mm.
0: Her det noen som skal prøve det på nytt.
3: Hvem slår seg I dag?
4: Try it again.
0: Not broken. Ja, da vet du hvorfor du ikke skal prøve det. Det livsfarlig. Jeg sikker på at jeg hadde brukt noe selv, hvis jeg ga det et nytt forsøk den dag I dag. Typisk meg!
2: Ja, typisk deg.
0: Ja. Oppgaven her veldig enkel. Du skal finne ut av hvilken artist vi har klippet inn I en ulykke I dag. Vi godtar både sang og artist. Du må bare passe på å sende til Petremorne I appen NRK Radio for å være med I trekningen av Petremorne-koppen. Den sexy, den fin.
1: Den det, den det.
0: Og det et begrenset opplag igjen, hører jeg rykter om. Det så dette en ganske unik mulighet til å sikre seg denne. Akkurat denne versjonen av koppen. Her oppgaven. En gang til.
4: Try it again.
0: Not broken.

0: Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
1: Hva ensomhet?
2: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
3: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
4: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
5: Hvorfor ramler det så mange?
6: Og hva det egentlig som hjelper?
7: Kåss går det. Se det nå i NRK TV.

0: Summer 12 to 12 på NRK P3.
1: Hvem slo seg i dag?
0: Petermorgens daglig gameshow, hvor vi putter en artist i en grusom ulykke, og denne her vil jeg si ekstra grusom, fordi det ender i benbrudd. Her er det en stjerne som rett og slett prøver seg på såkalt slengtau for første gang på lenge. Vi skal til Grimstad til Amalie. God morgen.
2: God morgen.
0: Du jobber i barnehage, og der tipper jeg det er slengtau.
2: Ja.
0: Det hender.
2: Det hender.
0: Er det fortsatt, er det sånn at det krangles om hvem som skal få den kuleste sykkelen og sånn?
2: Ja, iblant.
1: Dere er mye ute, er det ikke det?
2: Ja, veldig mye ute.
1: Får barna litt sånn lukt av ute når dere kommer inn? Jeg
2: har ikke lagt merke til det enda, men det skal jeg legge merke til i dag.
1: Ja, prøv å lukte etter det.
0: Og hva skal du lukte etter? Var det, endte vi på melk og hodebunn, eller hva var
1: lukte
0: det for?
1: Lukte litt melk og hodebunn, ja.
0: Ok. Hvis det lukter melk og hodebunn i barnehagen i dag, så må du melde Arin personlig, så hun kan vinne diskusjonen.
2: Ja.
0: Hvem var det som slo seg i dag?
2: Jeg
1: heter på Astrid S. Det er en bra låt, altså.
0: Det er en klassiker, og det er en banger, og det skal Astrid S ha. Men det var hun som slo seg. Det betyr at vi sender deg Petremorgenkoppen, så får du ha en pen og forhåpentligvis smittefri dag i barnehagen.
2: Tusen takk.
0: Ja. Akkurat det siste, jeg må bare krysse fingrene, for jeg kan ikke garantere noe. Det er ikke sant. Ha det, Marie!

0: Et litt SOS fra Makosir og Arbagora på NRK P3 som sier hei. Og ikke minst god morgen til Anna. Drømmelaget, hei!
1: God morgen!
0: Ære livet her, frøken. Har du hatt en god helg?
1: Ja, jeg har vært hjemme I Larvik, vet du.
2: Så deilig. Ja,
1: nå dialekten god og brei, og jeg klar for hvem som måtte møte.
0: Ja, da, jeg så det. Det var snikfilmer av fatteren på restaurant og...
1: På restaurant, vi var hjemme.
0: Det ser vel litt restaurant ut hjemme hos dere, da. Ja. Jeg visste at folk hadde servitører og sånn hjemme, men tydeligvis har dere det I Larvik. Det typisk.
1: Ja, vi har, ja. Vi har butler, tjener og servitør.
2: Oi, dere har det?
0: Mm. Hva har dere gjort brukt helga på?
1: Jeg har sett de eldste og de yngste. Jeg har bare vært omringet av litt godt voksne folk, gamle som vi også kan si, og alle barna til venninne mine. Så jeg har bare vært som en sånn, hatt 8 armer og bare hatt masse babyer opp. På meg.
2: Ja. Synes du det koselig eller mer slitsomt?
1: Det kjempekoselig. Og så det, vær så god, ha det bra. Og gi det tilbake igjen, altså helt greit.
0: Men det litt som de der videoene av kjendiser som kommer I en sånn bur med masse hundevalper? Det litt sånn du føler deg?
1: Det sånn jeg føler meg. Ja, jeg kan vise deg en video etterpå, så skjønner du meg. Det bare velter kids rundt meg.
0: På søndag det TV-aksjonen. Eskil på vei til et bur I Trondheim, as we speak. Men det blir TV-aksjonsstemning I Drømmelaget også denne uka.
1: Ja, vi må jo bidra litt når ikke det P3-aksjon som vanlig, eller å sykle fra Oslo til Bergen, sånn som vi gjorde sammen I fjor, Jonas. Så, Drømmelaget skal altså prøve å sanke bøssebærere I Åmot kommune. Ja. Jeg tror jeg har geografien riktig. Der det Andrine som organiserer. De mangler ganske mange bøssebærere.
2: Ja.
1: Så her må vi tenker perfekt oppgave for drømmelag å bruke nettverket sitt og få folk til å ta seg tur med bøsse. Det jo gjennom bøssene man samler inn ekstremt mye penger, så det veldig viktig arbeid.
2: Mm. Hvor ligger Åmot kommune?
1: Det var det da. Ja. Rena.
0: Ja, grenser til Trysil, Elverum... Løten, Hamar, Ringsaker.
1: Mye hytter der da.
0: Ja.
1: Det, også der, mye, det ligger en militærleir der, og så ligger det mye hytter. Jeg tror der litt av utfordringen på hvorfor ikke det så lett å skaffe nok bøssebærere.
0: Ja, men hvis noen, jeg tipper jo at noen skal til hytten I helgen, det ikke utenkelig at man kan få tak I noen som tilfelligvis har en hytte på en måte og kan stille, eller?
1: Jeg elsker hvis drømmelaget I dag sånn, kjenner du noen som har hytte I kommunen der som bare ringer rundt til hytteeieren og spør, kan du ta en tur på hytta I helgen? Ja, det hadde vært helt konge det.
0: Altså, I dag kan man jo kanskje si hei Rena, hei Åmot, hvis dere finns og kan stille, eller I hvert fall kan hjelpe eller tipse noen som kan rusle litt for drømmelaget og TV-aksjonen.
1: Ja.
0: Gi lyd!
1: Det kan, jeg håper vi når noen I dag som aldri har liksom, det har ikke falt inn å gå med bøsse før. Mm. Så fikk man et, nå det mandag, nå kan man sette planene for uka, bestemme seg for hva slags menneske jeg skal være, og la meg si det blir bedre av å gå med bøsse. Mm. Jeg har gjort det mange år før jeg begynte å jobbe I Petter selv, så det...
0: Men så sluttet hun, for da...
1: Ja. Jeg har klept, ble hele skamklept og fikk gnagsår I tissen I stedet for å samle en
2: bidro på andre måter.
1: Ja, det kan du si.
0: Bidro var originalt, det var forferdelig å være vitne til. Du Anna Drømmelaget om et par slagser.

0: Great Expectation fra Sina Sparrow. I Petremorgen i dag trenger drømmelaget ekstra hjelp fra deg som kjenner noen eller har kontakter I Åmot kommune. Der er det manko på bøssebærere. Kanskje du kan stille? Du hører Anna om et par strakser, men nå først til NRK Nyheter 1 på 9.
1: Ja, og det skal handle om at flere partier vil stanse oljeleting I nord.
2: Holder det til budsjettet. Man skal ta alle mulige andre politikkområder inn I statsbudsjettforhandlingene. Det blir masse rot og dårlig styring.
1: Det sier Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum. SV og MDG mener Norge må stanse all oljeleting I nord. Dette et av kravene deres inn I forhandlingene om statsbudsjettet. De sier nei til leting utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. MDG kan bare støtte et statsbudsjett hvor klimaomstillingen går raskere, det sier partiets fungerende leder Ingrid Liland.
3: Norsk oljepolitikk har enorme ringvirkninger på hvordan økonomien I Norge utvikler seg. Det skulle bare mangle at et budsjettflertall på rødgrønn side prioriterer å gjøre noe med den påvirkningen og bygge opp nye konkurransekraftige næringer.
1: I løpet av et døgn I mars så fant tollere på Svinesund og Ørje nesten 600 000 narkotiske piller I to biler som passerte grensa fra Sverige. Det skriver tolletaten I en pressemelding. Begge beslagene var legemidler av typen benzodiazepiner, som tolletaten beslaglegger mer og mer av nå, fordi det ifølge dem et stort marked for det her I Norge. Så langt I år så har tolletaten nemlig tatt over 1 million piller, og det nesten like mye som ble beslaglagt til sammen I hele fjor. Og den svenske kanalen SVT mistenker at en stor del av bidragene til Sveriges Melodi Grand Prix neste år KI-genererte. Kringkasteren har nå mottatt over 4000 bidrag til neste års konkurranse, og det slår forrige rekord som ble satt I fjor med 189 bidrag ifølge Aftonbladet. Kanalen bruker ingen hjelpemidler for å finne ut om sanger laget med KI, og de kan derfor ikke si med sikkerhet hvor mange av bidragene som genererte. De har heller ikke innført noe forbud mot KI-konkurransen, og de vil ikke ta noe standpunkt når det gjelder bruk av KI I musikken. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
4: Det jo helt sinnssykt.
1: Ja, over 4000 bidrag.
4: Ikke ta noe standpunkt. Skal vi være så feige? Og når det kommer til musikken? Nei, jeg helt... Det orker jeg ikke.
1: Det orker ikke du.
4: Nei, det orker ikke jeg. Jeg kommer ikke til å følge meg for å sitte sånn. Signe Rødder opp I det her med en eneste gang. Takk for nyheten.
1: Vær så god.
5: Hello. Sammen fyller vi bøssene for mennesker på flukt. Starter om 6 timer.
4: Nå tipper jeg min gode kollega Eskil. Fryktelig spent på de neste dagene vi skal...

så hardt uka med slike løgner. Det føles ikke helt godt for meg, men Karsten fortsatt syk. Nå drømmer jeg om å finne en medisin til denne feberrammede gutten, altså. Karsten, we need you i drømmelaget.

Men frykt ikke, kjære venn, og drømmelaget suser videre, sånn som vi pleier I dag med produsentvikar Nora, som på plass. Godt å se ditt blie åsyn der ute. Ja, så da jeg I fart, altså. Så det da, meg Anna. Anna Nord Sørensen, hvis noen skulle finne på å være I tvil. Jeg vet noen irriterer seg over at radioverter sier navnet sitt alt for ofte. Så jeg prøver å finne en slags gyllen mellomting. Om jeg får det til, det måtte litt opp til deg å dømme. Men jeg I hvert fall veldig glad for å være på plass. Altså, jeg kjenner sånn på det. Hvor utrolig heldig jeg som får ha denne jobben. Og være med å oppfylle folks drømmer og se inboxen blusse opp som et tre på julaften med folk som har lyst til å hjelpe til. Hvilket nettverk vi får være sammen. I helgen, eller I går var det vel, så kom det ut en video på vår Instagram, @NRKPetre, av Mackenzie som fikk kjøre sidevogn på motorsykkel. Hvis noen husker hun, anbefaler å gå inn og sjekke ut denne videoen. Og jeg bare kjente sånn, tenk at jeg har fått bidratt at dette skulle skje. Så jeg delte det på Instastory, så skrev jeg I love my job. Og da svarer Mackenzie I love your job. Og da sier jeg, vet du hva, jeg elsker at min jobb, at vi, den leder oss til deg. Og vit at det tenker jeg med alle. Enten du en drømmer selv, som med å få drømmen din oppfylt, I hvert fall vi prøver, eller om du en av de som hjelper til. Så jeg så glad for at våre veier krysses I radioen, takket være dette programmet. Det synes jeg helt mags. Det drømmelaget til for. Ikke sant? Vi skal bruke nettverket til å få store og små ting til å skje. Også I en dag. Jeg skal fortelle mer et litt musikk.

Men det finnes håp, og det bidrar NRC flyktninghjelpen til. Det de pengene fra årets TV-aksjon går til for å lade opp til TV-aksjonen. Nå, søndag 18. oktober, så skal altså min gode kollega Eskil Flem I Hallau. Han skal sende fra et kjempelite glassbur I Trondheim på Torvet for å fylle opp fire digitale bøsser de neste dagene. Så det bare å få med seg fra I dag ettermiddag. Her I Drømmelaget har vi også lyst til å bidra til TV-aksjonen. Og det enkleste man kan gjøre, det faktisk å gå bøsse. Det bøssebærerne som de ekte heltene ifølge TV-aksjonen. Så vi får se om ikke vi kan skaffe litt bøssebærere til en kommune som trenger det. Vi skal snakke med dagens drømmer Andrine om cirka 3 minutter. I still remember 3rd of December, me and your sweater.

0: Det synger Conan Gray. Andrine, hva drømmer du om?
1: Jeg drømmer om flere bøssebærere i Åmot kommune under årets TV-aksjon.
0: Hvorfor, altså, hvem du I forbindelse med dette, og hvorfor dette din drøm?
1: Nei, jeg egentlig en lokalpolitiker som synes det liksom sitter I TV-aksjonskomiteen da, I Åmot kommune. Og det nei, det veldig viktig for meg, fordi det på en måte et arbeid som man liksom ser veldig konkret foran seg med en gang. Det veldig givende. Man føler at man har gjort en forskjell da.
0: Hvor mange år du da vært involvert I TV-aksjonen I Åmot kommune?
1: Oi, dette her vel syvende året faktisk.
0: Hva det beste med å være med?
1: Nei, det jo at du på en måte ser engasjementet rundt da, I lokalbefolkningen, og at man får på en måte et direkte resultat foran seg ganske med en gang. Det jo sjelden man får det som politiker.
0: Ja, det ofte de lange linjene og litt sånne type ting, mens her det liksom, ja, du ser stein for stein blir bygget. Ja. Men Andrine, hva den største utfordringen da inni dette arbeidet?
1: Nei, det jo at det ikke så mange som ønsker å gå med bøsser da.
0: Nei.
1: Det vanskelig å finne, og det jo ikke et veldig stort sted med så mange innbyggere, men ja, så det en liten utfordring å få folk til å være med og engasjere seg. Vi har noen gode som hvert år med og deltar, og de helt nydelige, men ja. Jeg skulle ønske det var litt flere, kanskje.
0: Så hvor mange bøssebærer dere trenger totalt?
1: Det vanskelig å si et konkret tall, men vi burde I hvert fall kanskje ha 30, Ja. For å dekke på en måte hele kommunen. Vi jo mange grender, og ja. Vi ønsker jo at de også skal få... Det mange sitter jo hjemme og venter med en 500-lapp, så vi ønsker jo på en måte at de også skal få noen på døra, selv om de ikke bor I sentrum.
0: Her du inne på noe veldig viktig. Mm. For mange så jo dette for det første det eneste besøket de får hjemme I løpet av et år, og så det jo, og mange sitter klare med pengene, men det ingen som kommer for å hente dem, fordi det ikke nok bøssebære. Det et kjempeproblem, som jo grunnen til at vi snakker med deg akkurat nå. Så vi skulle, du skulle ideelt hatt 30. Hvor mange har du?
1: kanskje 6. Nei. Men det på en måte familier, da, så kanskje en I familien har meldt seg.
0: Ja.
1: Og så går tar de det her som en skikkelig søndagstur.
0: Ja.
1: Så... ja, kanskje 6 liksom grupper.
0: Ja. Jeg forholder meg til tallet 6, og så har jeg fryktelig lyst til å finne 24 bøssebærere til deg. Det oppgave. Vi må ta på oss hvertfall så mange som mulig fler. Hva tenker du vi I drømmelaget kan bidra til I dag, Andrine?
1: Altså, vi jo en hyttekommune da. Og vi har jo hatt folk som har vært på hytta og som har vært med og gått bøssebærere hos oss. Så det kan jo på en måte være en mulighet til kanskje å spredde det litt, at hvis du hytte I Åmot kommune.
0: Jeg tenkte, altså, jeg ikke flau for å ringe rundt folk som har hytte I dag. Jeg spørte, kan du ta en tur på hytta I helga?
1: Og så har vi jo også typ militære, vi har masse studenter, vi har jo også flere lokalpolitikere som sikkert kunne vært med og gått.
0: Ja, at jeg, at jeg kan stille på samvittigheten til folk. Du nevner dette militær og skole og sånne ting. Hvordan har arbeidet tidligere vært med disse inn mot TV-aksjon?
1: Vi bruker jo de kontaktene vi har da, og ringer rundt, tar kontakt og prøver å stoppe stand og litt sånt. Og så stopper det opp litt, kanskje. At man, og vi jo en kommune med mye dugnad fra før, vi får til Birken og sånt, så jeg skjønner jo at det kanskje kan bli litt mye.
0: Men, folk litt mettet på å bidra. Men hvorfor skal man bidra og gå med bøssebærer for TV-aksjonen og mot kommune I år da?
1: Det går jo til flyktningshjelpen I år, hvor fokus på en måte gi mennesker på flykt et trygt sted, et trygt hjem og et håp for fremtiden. Så det jo en veldig viktig sak I en veldig urolig verden.
0: Og så kan du friste med konsert og greier etter man har gått, kan du ikke det?
1: Absolutt, ja. Både suppe og konsert og gratis kino.
0: Nei, vet du hva?
1: Her... Så det blir et skikkelig bra arrangement, en skikkelig veldedighetskonsert.
0: Det høres ut som all grunn til å stille opp. Vi skal prøve å verve noen bøssebærer til kommunen din I dag, Andrine. Vi holder deg oppdatert. Årets fineste og viktigste søndagstur, det kan jeg skrive under på. Så dette her må vi få til sammen.

0: Jeg drømmer om flere bøssebærere i Åmot kommune under årets TV-aksjon.
1: Dette er drømmen til Andrine, som er lokalpolitiker i Åmot kommune og engasjert i TV-aksjon. Vært det mange år på rad, og hvert år så dukker det samme problemet opp. De har ikke nok bøssebærere. Har fått tilbakemeldinger fra folk som bor ute i grendene, som du kaller det, som sitter klar med 500-lappen, men det er aldri noen som banker på døra. Det er 500 kroner som kunne gått til flyktninghjelpen i år, det. Tenk å gå glipp av en sånn sum. Den kan bidra til, til stor forskjell for folk på flukt. Her er litt sånn annerledes type drøm i dag, men ikke en umulig oppgave for drømmelaget, tenker jeg. Så nå bare starter jeg med, kjenner du noen fra Åmot kommune? Kjenner du noen som er i militæret på Rena, for eksempel? Kjenner du noen som har hytte i disse trakter? Da må du sende meg en melding i appen NRK Radio. Da åpner du appen, søker opp drømmelaget og trykker på send inn. Så er det da meg, Anna, som sitter og tar imot disse meldingene. Vi starter der. Åmot kommune har nå 6 stykker som har meldt seg til å gå med bøsse. 6 stykker, og de trenger 30. Jeg var jo litt rask i avtrekkeren her, bare sånn, jeg skal samle inn 24 bøssebærere til deg, Andrine, da vi pratet sammen. Jeg blir så ivrig, også fordi jeg vet hvor utrolig hyggelig det er å gå denne søndagsturen. Jeg har gjort det mange, mange, mange år på rad selv i Larvik, fra jeg var 12 til jeg var 18. Årets fineste og viktigste søndagstur. Siden det så har jeg jo da vært involvert i P3-aksjonen, i Tour de Petre, alle disse tingene her. Jeg vet hvilken utrolig god følelse det gir å kunne bidra, og hvertfall hvis man ikke har de dypeste lommer akkurat nå, så er det i hvert fall gratis å gå og banke på dører. Og det er mange som setter pris på den bankingen. Og her tenker jeg, har du muligheten til å reise til Åmot kommune på søndag? Søndag 18. oktober er da TV-aksjonen skjer, der man skal gå med bøsse. Ja, da tar jeg imot en søknad fra deg om å gå med bøsse også. Det hadde jo vært helt nydelig. La ikke Andrine sitte og slite med det greiene her alene da. Nå skal vi prøve å få det til sammen. Nora, min produsent, er noe mer? Jeg må liksom, er noe flere tanker vi må sette i gang hos, hos deg som hører på nå, tenker du?
2: Det store problemet er at jeg er vikarprodusent, så jeg hadde ikke tatt på meg headsetet i god nok tid. Så det må jeg bare beklage. Jeg fikk ikke med meg spørsmålet, rett og slett.
1: Nei, jeg sa, for nå har jeg prøvd å sette i gang litt hvordan vi bør tenke for å prøve å oppfylle drømmen til Andrine. Og jeg har sagt, har du hytte i Åmot kommune? Eller kjenner du noen som har det? Kjenner du noen som er derfra? Kjenner du noen som er i militæret der? Etcetera. Jeg har tenkt liksom allerede sånn, er det noen flere spor og spørsmål jeg burde plante i de søte små hjerne våre som blir veldig, en stor, flott hjerne sammen?
2: Altså, jeg tenker jo, er du i en nabokommune? Har ja. Du lyst til å kjøre over inn til Åmot og ta deg en tur der, for eksempel?
1: Ja.
2: Så kan jo det være en mulighet.
1: I dag er mandag, 12. oktober. Om noen få dager er det altså TV-aksjon på søndag 18. oktober. Det er i dag du bestemmer deg for hva slags menneske du skal være.
2: Det tar 2 timer av livet. Det er ikke mye, og du kommer til å kjenne på at du gjør noe for en god sak.
1: Det er godt å kjenne på det fellesskapet i en litt til tider dyster verden. Det viser jo bare hva årets formål egentlig, ja, det beviser jo det, at det er ikke... It's not so great out there all the time. Men det er godt å kjenne på da at man finner fellesskap i det dystre. Så det kan du kjenne på hvis du går med bøsse. Og dette er egentlig en oppfordring uansett hvor land du befinner deg. Men i dag så har jeg et spesielt fokus på Åmot kommune og Andrine, jenta mi der altså, som mangler 24 bøssebærere. La oss finne disse menneskene og signe de opp for årets viktigste og hyggeligste søndagstur, nemlig på TV-aksjonen søndag 18. oktober.

0: TV-aksjonen.
1: Hallo, sender direkte fra torget i Trondheim og skal fylle en ny spleis for TV-aksjonen og flyktninghjelpen hver dag. Derfor trenger jeg din hjelp.
2: Aldri før har så mange mennesker vært på flykt. I år går pengene til de som flykter i Sudan, Syria, Tsjad, Afghanistan, DR Kongo og Gaza. Sammen fyller vi bøssene for mennesker på flykt.

Det synger Gracie Abrams I I Love You, I'm Sorry. Hører han I drømmelaget på P3, det klokka blitt 21:55. Og foreløpig så kan ikke jeg ringe Andrine, som jobber I Åmot kommune som lokalpolitiker, og fortelle at jeg har rekruttert en eneste bøssebærer til TV-aksjonen på søndag. Søndag 18. oktober, det da folk over hele landet går rundt og banker på dører med bøssa og samler inn penger til TV-aksjonen. Norges største dugnad. Årets fineste og viktigste søndagstur. Jeg kan fortsette opp og ned I mente med beskrivelser på hvorfor man bør gjøre dette. Jeg tenker at mens jeg selvfølgelig både her I studio, utenfor studio produsentbua, der sitter både Nora, min produsent I dag, og praktikant Åse og gjør masse research og ringer rundt. Vi gjør et arbeid her, vit nå det. Kan du bidra på noe som helst måte til spesifikt Åmot kommune? Send en melding I appen NRK Radio. Må det være noen som kjenner noen enten I eller rundt. Enten de har hytte, eller I militæret der, eller har flyttet derfra og bor I samme by som deg akkurat nå. Kanskje det deg. Da må du sende en melding her. Bare, her jobber vi med sånn 6 steg. Kjenner noen, så kjenner noen, så kjenner noen. Ja, da ringer vi den, og så prøver vi. Ikke sant? I mellomtiden så tenker jeg, det noen andre som hører på akkurat nå som skal gå med bøsse på søndag? Uansett om du befinner deg I Rjukan, altså, eller Kristiansand. Og du hører på nå og allerede har enten vurdert eller meldt deg til å gå med bøsse for TV-aksjonen på søndag. Kan du ikke sende meg en melding I appen NRK Radio og fortelle litt om hvorfor du har gjort dette? Kanskje aller første gang? Kanskje du har gjort det I 20 år? Oi, ja, da vil jeg I hvert fall ta en prat med deg uansett. Bare til litt sånn inspirasjon på hvorfor man bør gjøre dette. TV-aksjonen sier at de ekte heltene her, det jo de som går med bøsse. I fjor så var 64 av alle de millionene som ble samlet inn til TV-aksjonen, de kom fra bøsser. Og det være seg om man putter en 50-lapp eller en 500-lapp oppi der altså. Og det kan jeg si som har gått bøssebærer mange år selv fra jeg var jeg 10 eller var jeg 11 eller 12 ja, samme det jeg var liten hvertfall og det var mitt initiativ innad I vår familie om at vi skulle gjøre dette gikk fra jeg var ganske ung frem til jeg var 18 og flyttet ut hjemmefra så gikk jeg med bøsse I Larvik og bare det at noen åpnet døra var hyggelig. Det synes jeg var helt fantastisk. Tenk så mange mennesker jeg aldri ville møtt og fått et hei og et smil fra, hvis ikke jeg hadde gått på en bøsse. Så det noen som smeller I en dør og ikke åpner også, men da går man bare videre. Og så det så hyggelig å møtes på samlingspunktet etterpå, og se alle andre som har fått sånne friske røde roser I kinnet etter å ha gått på en bøsse. Så uansett om det liksom I Åmot kommune, du kunne tenke deg å gå, eller andre steder, så har jeg lyst til å høre fra deg I dag. Det må da være noen som hører på drømmelaget akkurat nå som skal gå med bøsse på søndag, tenker jeg. Da må du sende meg en melding I appen NRK Radio, for jeg har lyst til å høre fra deg. Så tenkte jeg at jeg kan ta en liten runde på hva pengene til TV-aksjonen faktisk går til etter hvert her. Jeg må bare ha tunga litt rett I munnen, for det liksom ikke småtter I det greiene her. Så da skal du få straks litt musikk fra Sverige, Keisha, med Hvem du enn For det skal vi til Danmark, til Annika og lukk meg inn.

Ja, hvem du nå enn som hører på nå, ikke sant? Så kan det hende at du har noe å bidra med til dagens drøm. Den tilhører Andrine, som jobber med TV-aksjonen i Åmot kommune. Der har de bare 6 bøssebærere som har meldt seg så langt. TV-aksjonen på søndag, og før det så trenger de totalt 30. De mangler 24 bøssebærere. Jeg har tatt med oppdraget her i drømmelaget om å prøve å samle i hvert fall et par til. Jeg tror jeg innser med tiden her at jeg kanskje ikke får til alle, men noen, så lenge jeg kan ringe Andrine og si å finne en til, så er jeg egentlig fornøyd. Og kanskje det er deg som hører på nå, eller at det er deg som hører på nå, som sitter på løsningen til hvem vi kan kontakte. Ikke sant? Alle tanker om hvordan vi kan få det til, hjertelig velkommen på en melding i appen NRK Radio. Og hvorfor gjør jeg dette i dag? Det er fordi TV-aksjonen, det engasjerer meg. Jeg synes det er en så viktig dag, viktig dugnad, og pengene i år, de går til altså NRC Flyktninghjelpen. Pengene går til nødboliger til mennesker som har akutt behov for husly eller som trenger hjelp til å forbedre sine provisoriske boliger mens de på flukt og trenger livreddende hjelp. Midlertidige hjem, varige hjem. Flyktninghjelpen vil altså rehabilitere ødelagte boliger slik at flere kan få permanente hjem. I tillegg vil offentlige bygninger rehabiliteres slik at folk kan få returnere til hjemstedet sitt og få tilgang til offentlige tjenester etter å ha vært på flukt. Vann og sanitær, de vil reparere og gjenoppbygge deler av infrastrukturen knyttet til vann og sanitære forhold, slik at vi kan skape et godt og trygt miljø der familier og barn har tilgang til rent vann og gode sanitære forhold, ikke minst da juridisk hjelp. For med de store ødeleggelsene så er det avgjørende å sikre retten til hus og eiendommer etter at man har vært på flukt. Det er ikke bare mens man på flukt at man trenger hjelp som flyktning, det er også etterpå. Er også en viktig del av dette arbeidet. Bare for å sette det litt i perspektiv da, så kan 100 kroner til TV-aksjonen i år, det kan gi 100 murstein til å bygge og reparere hjem. 350 kroner gir varme tepper til 3 barn på flukt. 500 kroner gir en dør til en familie som skal sette i stand hjemmet sitt. Mens 3000 kroner, det gir et telt til en familie som akutt trenger et sted å sove. Så ganske små beløp kan bidra til ganske store ting. Og tenk da hva alle disse små beløpene til sammen kan gjøre. Det er en forskjell. Og de som med på å bidra til denne forskjellen og samle inn disse pengene, det bøssebærerne over hele landet. Det aldri nok bøssebærere. Det alltid noen som sitter hjemme med pengene klare, men aldri får et bank på døra. Så vi trenger flere bøssebærere. Det gjør også Åmot kommune. Årets viktigste og fineste søndagstur der. Har du ikke meldt deg i din hjemkommune ennå, vær så snill å gjøre det. Jeg lover at den følelsen man sitter igjen med etterpå, den ulikt noe annet man får her i verden. Har du aldri gjort det før? Kanskje i år blir første året du går med bøsse. Og i Åmot kommune, der trenger de 24 bøssebærere til. De skal vi prøve å få tak i. Det ringes altså så det går varmt ute på produsentbua her. Mens inboxen min, den litt, det må jeg si, jeg litt seig i det altså. Der det litt, der ikke sånn kjempeengasjement ennå, det må jeg si, jeg blir litt skuffet. Så hvis du sitter og har en tanke som du ikke har delt med meg ennå, ja, da må du finne fram appen NRK Radio, søke opp drømmelaget og trykke på send inn, så setter vi altså starten her for TV-aksjonen på søndag for Hallau sitt arbeid fra Trondheim Torg som starter i ettermiddag klokka 3. Kom igjen da, folkens. Her det bare å bidra med det man kan.

0: Marstein. Sommerhus hører du i drømmelaget.
1: Jeg drømmer om flere bøssebærere i Åmot kommune under årets TV-aksjon.
0: Den drømmen, den det altså Andrine som har, som involvert i TV-aksjonen i Åmot kommune, hvor de mangler da hele 24 bøssebærere av 30. Så det ikke så mange som egentlig skal til, men de har alt for få. Hva tenker du når du hører dette, som fylkesaksjonsleder i Innlandet, fylkeskommune, Oda?
2: Ja, jeg ser jo egentlig potensialet da, så jeg håper virkelig at dere lykkes her, for jeg tenker jo at det her fullt mulig å få til.
0: Hvordan da, tenker du? Akkurat nå står vi bom stille, skjønner du, så nå trenger jeg all inspirasjon jeg kan få.
2: Nei, for min erfaring litt sånn med et par år på baken her at det vi trenger at folk vet at dette skjer, ikke sant? For det så mye som tar oppmerksomheten til folk nå, og så kommer det litt brått på. Det to timer på søndag, og så får man, hvis vi får samlet folk, så blir dette kjempebra. Vi kan hjelpe veldig, veldig mange mennesker, i tillegg til at det ganske mange som blir veldig glad av å få bøssebærerne på døra. Så det jo litt sånn synd at disse, det gjerne noen gamle mennesker for eksempel, som tar ut penger og sånt. Da. Så vi ønsker jo gjerne at de også skal få muligheten til å kunne gjøre gi.
0: Det treffer meg veldig. Å se for meg et eldre menneske som kanskje ikke har så, det renner ikke ned dørene der til vanlig. Og tatt ut disse pengene, og så blir de bare liggende, fordi ingen banker på døra.
2: Ja, det jeg også tykkelig på det.
0: Ja, virkelig. Hva det du anbefaler oss å gjøre videre her i dag, Oda, for å prøve å få dette til, og hjelpe også mot kommune og Andrine her med å få nok bøssebærere?
2: Ja, nei, jeg håper jo, da vet jo ikke jeg helt hva dere har gjort frem til nå, men det litt sånn, kanskje, nei, vet du hva, nå holdt jeg på å si, ringer jeg alle i området. Nei, da.
0: Jo, men altså, jeg har jo møtt meg, jeg ikke flau, for å si det sånn.
2: Jeg jo litt sånn troa på det, da. Og det tenker jeg at dere flinke til å skape litt den der oppmerksomheten rundt at dette skjer nå, og hva det går til, og kanskje det for eksempel noen som interessert, ikke sant, engasjert i flyktningssaken. Årets TV-aksjon går ut i NRC, flyktninghjelpen. Vi skal hjelpe 400 000 mennesker. Dette en viktig sak, og det lite som skal til for å kunne bidra inn til den store dugnaden, da.
0: Lite som skal til, kanskje man bare ringer folk som bor i Åmot kommune. Ja, mulig det det vi ender opp med å gjøre etter hvert her. Tusen takk for inspirerende prat, Oda, og lykke til med TV-aksjonen.
2: Ja, takk for at dere bidrar og bruker tid. Ja, det. Tusen takk.
0: Skulle virkelig bare mangle at vi bidrar her i drømmelaget også. Jeg vet at det ringes til restauranter og det ene og det andre på bakrommet her. Hvem som tar telefonen til slutt, ja, det blir spennende å se, det må jeg si. Fortsetter altså med denne drømmen om cirka 2 minutter. Da skal du også få musikk av Bella Kay. For det skal du få nyhetene av Rasmus.
3: Ja, og her starter vi i Midtøsten. Det frykt for den internasjonale flyplassen i Riyadh i Saudi-Arabia etter flere angrep der de siste dagene. På lørdag så ble 12 mennesker drept og over 300 skadet i et angrep som Houthi-militsene i Yemen har sagt at de stod bak. Og i går så ble én person drept og flere skadet i enda et angrep. Flere land, blant annet USA, Kanada, Tyskland og Spania, ber sine borgere som bor i nærheten av Riyadh om å unngå flyplassen og området rundt. Det forteller reporter Dag Brevei.
4: Og i helgen kom Utenriksdepartementet i Norge da med ny informasjon til nordmenn og ber dem unngå byen og denne flyplassen og heller vurdere alternative reiseruter. Og det også nå meldinger om at flere flyselskap slutter å fly til Riyadh.
3: Telia skal kutte 150 stillinger i Norge, det opplyser selskapet, melder NTB. Dette her en del av en større plan om å spare 1 million svenske kroner i året, der det skal kuttes 900 stillinger totalt på tvers av selskapet. Denne reduksjonen her gjelder både de som fast ansatte, innleide konsulenter, og at det ikke ansettes nye personer etter at noen går av. Og dette her skal etter planen skje innen årsskiftet. Og Folkehelseinstituttet håper at nordmenn begynner å bli immune mot koronaviruset. Det sier Caroline Bragstad, som seksjonssjef for influensa og andre luftveisvirus hos FHI. Det nemlig mange som forkjøla i høstkula nå, men det ifølge FHI lite influensa og korona som går rundt. Bragstad sier at vi må tilbake til sommeren I fjor, sist gang det var mye koronasmitte her til lands.
5: Og siden det har vi nesten ikke sett det. Vi har hatt veldig, veldig lite koronavirus, og det samme også de fleste andre europeiske land. Så håper jeg jo det at det blir bare en helt vanlig forkjølelsesvirus og sykdom nå etter hvert. Men fremdeles det litt usikkerhet knyttet til koronavirus, så vi vet ikke helt. Men foreløpig så ligger det på et lavt nivå, både, veldig lavt nivå, både I Norge og resten av Europa.
3: NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Og de takker deg for, Rasmus.
3: Vær så god.
6: Hello. Sammen fyller vi bøssene for mennesker på flukt. Starter om 5 timer.
0: Ja, jeg gleder meg til å se hva Eskild skal finne på. Vi bidrar inn mot TV-aksjonen I dag. Vi også må prøve å skaffe flere bøssebærere til Åmot kommune.

0: Morten.
1: Mandag 12. oktober så det bare meg, Anna, som på plass. Karsten fortsatt syk, vi sender han riktig god bedring. Og så tenker jeg, ja da, jeg savner Karsten, men så lenge jeg har deg, så skal jeg nok klare å komme meg gjennom dagens sending jeg også. I dag så dette drømmen til Andrine.
2: Jeg drømmer om flere bøssebærere i Åmot kommune under årets TV-aksjon.
1: TV-aksjonen går av stabelen søndag 18. oktober. Her på P3 så det vår egen Eskil Flem i Hallau som skal sende fra et lite glassbur på Torvet i Trondheim. Fra i dag klokka 3 skal gjøre det de neste 4 dagene, samle opp inn i de digitale bøssene. Og det fint og flott det. Men de bøssebærerne som også går fysisk ute fra dør til dør og banker på, de også ekstremt viktige. Og hvert år så det mange kommuner i Norge som mangler bøssebærere. Andrine, hun har 6 stykker som har meldt seg, trenger 30. Det mange ute i grendene, som hun sier, som aldri får noe bank på døra. Der sitter altså ofte eldre mennesker som har vært og tatt ut penger, klart å putte på bøssa. Og så det aldri noen som ringer på. Sånn kan vi ikke ha det. Derfor så har jeg spurt deg som hører på, hvordan skal vi klare å rekruttere flere bøssebærere i da Åmot kommune i Innlandet, som også da omfatter Rena og militærleiren der, blant annet flere forskjellige hyttegrender her. Mange som drar på hytta selv om det høst, vet du. Send en melding i appen NRK Radio hvis du har et forslag til hvordan vi kan få dette til. Vit også at Nora, min produsent, og Åse, min praktikant, sitter og ringer så det går unna på bakrommet her. Du til og med ringt restauranter, tror jeg. Så her det, her virkelig setter vi inn støtet. Annie har sendt en melding hvor det står: jeg litt opptatt med hunder og shampoo her i dag. Jobber jo i hundefrisørsalong, vet du. Så har ikke rukket å sende melding før nå. Men det første jeg tenker å kontakte idrettsforeninger og lignende. Få de til å sende ut en felles mail til trenere / foreldre om at det trengs bøssebærere på søndag. Det et kjempegodt forslag, som jeg lurer på om ikke vi allerede i gang med å følge det sporet på bakgrunnen her. Sykepleier Karen også inne på dette sporet. Hallo, her kanskje et råd som allerede nevnt, men hva må tenne de på konkurranseinstinkt i bygda? Nå vet ikke jeg hva som internt i Åmot, men hva må fyre opp rivaliseringer mellom organisasjoner eller distrikt internt, så for eksempel idrettslag mot idrettslag, korps mot korps, konfirmante fra en kirke mot en annen kirke, eller kommunehuset mot for eksempel skole og sykehjem. Hvis de bare vennlige internt, så kan man jo fyre opp litt rivalisering mellom en nabokommune, ordfører mot ordfører. Ja, det kjempegodt tenkt. Kanskje det vi må... Nå har jeg prøvd å spille på samhold og fellesskapet som jeg synes man finner i å gå med bøsse og TV-aksjonen. Men kanskje vi heller må... fyre opp litt sånn konkurranseinstinkt her i stedet. Spille på det. Kjempegod forslag. Tusen takk for at du sender inn en melding i appen NRK Radio. Vi har fortsatt 50 minutter på hvert fall rekruttere en bøsse.

0: drømmer om flere bøssebærere I Åmot kommune under årets TV-aksjon.
1: Du hører Drømmelaget på P3.

0: Mai inspirerer I hvert fall meg med den låta her It's not that serious, bare ring Så derfor så har vi ringt en av de som henger med I drømmelag I dag Nemlig deg, Egil
1: Jo, hei, hei
0: Hei, Egil, hvem du og hva driver du med I dag?
1: Jeg tømret og holder på å fikse noen vinduer på en bygning I Bergen
0: Ja, da må jeg bare takke for at du har stoppet på arbeid I to sekunder for å sende en melding til oss I dag. Hva tenker du når du hører om drømmen til Andrine om å skaffe flere bøssebærere I Åmot kommune?
1: Nei, det jo egentlig bare helt sykt. Det, man trenger mer bøssebærere og lande rundt, tror jeg, egentlig. Ja. Husker når vi gjorde den I russetid. Det var kjekt, og ikke minst gøy å hilse på alle folkene rundt om.
0: Ja, ikke sant? Så du kan anbefale å gjøre dette?
1: Ja, 100%.
0: Ja, du, har, altså, du befinner deg I Bergen. Så jeg, ja, jeg skal ikke spørre deg så frekt om du kan stikke til Åmot kommune og gå med bøsse på...
1: Jeg måtte søke opp hvor det var I landet, men jeg var litt feil sted.
0: Ja, men det var jo at du allerede tenkte, kanskje jeg ikke så fryktelig langt unna, det var jo godt tenkt da. så, men du beviser jo at man kan hjelpe til selv om man ikke I riktig kommune nødvendigvis. Hva ditt tips til oss?
1: Nei, jeg ville kanskje hørt med Rena Leir. Der det nok noen soldater eller vernepliktige som kanskje har litt død tid på en søndag, der de kan hjelpe til å gå rundt.
0: Og hva, for, da tenker, nå har jeg aldri vært I militære skjæl, og det tenker jeg vi skal være glad for hele gjengen, men jeg kunne jo tenkt meg at hvis jeg først hadde litt hviletid, så hadde jeg kanskje bare ville beholde den sånn den var. But hvilke knapper tror du jeg må trykke på for å prøve å overtale disse menneskene til å ta en rusletur på søndag med bøsse?
1: Nei, det jo bare å høre med befale. Soldatene må jo bare høre, med, høre på befale uansett. Så da okay. Det ingen mamma grått til. Da må de bare høre på det.
0: Så jeg må få tak I en befal og si her skal du gi en ordre?
1: Ja,
0: har du egentlig. Vært, har du vært I militæret selv?
1: Jeg har vært I militæret særlig,
0: ja. Ja, ikke sant. Og man hører på befalet.
1: Ja, det gjør man.
0: ok, men da skal jeg se om ikke jeg kan klare å finne noe autoritet inni meg her I løpet av dagen, Egil. Du har I hvert fall inspirert meg til å prøve, så må du ha lykke til med vinduene som skal settes opp I Bergen.
1: Jo, tusen takk.

0: Alle har ligget med noen som har en kjæreste. Du har kanskje fått med deg diskusjonen som har rast på TikTok den siste uka. Stemmer det? Og er det egentlig så ille? Vi får besøk av NRKs utroekspert Selma Ibrahim i morgen.
1: P3 Morgen. Alle hverdager fra 6 til 9. Fra 6 til 9. På P3.

0: Jeg drømmer om flere bøssebærere I Åmot kommune under årets TV-aksjon.
1: Dette altså drømmen til Andrine. Og det begynner jo å bli et ødelite kappløp mot tida, mot klokka her I drømmelaget. Produsent Nora, vikar I dag. Hvor mange telefoner har du tatt den siste halvannen timen?
2: Altså den siste halvannen timen, det har nok blitt oppimot, ja, vi oppe I 20 telefoner. Altså Åse også, som praktikant, vi sitter jo og ringer, ja. Og det prates oppå hverandre og sånn. Og så nå må du gå litt ut for nå.
1: Jeg så Åse knipse på deg I sted. Jeg synes det så rått. Det flat struktur her I drømmelaget.
2: For nå vi sånn, kom hit, nå det noen på tråden.
1: Hva det smaleste du har prøvd deg på I dag?
2: Jeg prøvde en kafé, eller et bakeriutsalg, som ikke tok telefonen.
1: Jeg synes det kjempegøy. Det må Andrine bare vite hvis du hører på nå, Andrine, eller så skal du få høre det etterpå, at vi har virkelig, nå har vi banket på dørene gjennom telefonen her. Vi har også prøvd å komme oss inn på Rena Leir, den militærleiren. Har du noen oppdatering fra den kanten, Nora?
2: Jeg kan melde om at vi har en insider der,
1: ja.
2: Som skulle få samlet troppen. Nei. Og prøve å rekruttere bøssebærere. Trengte et døgn, ja. Men det var veldig tydelig sånn, jeg følte nå snakker jeg med noen som på militærleir, ja. Ja. Det var sånn, gi meg et døgn, så kommer jeg med en oppdatering.
1: Er det noen jeg hadde stort på, så det sør meg det. Folk som holder det de lover.
2: Og jeg sa, tusen hjertelig takk, vi trenger alle bøssebærerne vi kan få.
1: Ok, men her trenger vi 24 timer, ja. Det jo ikke helt vanligvis, vet du, så sier vi det har ikke vi, men jeg skjønner at ikke du...
2: Nei, det turte jeg ikke rett og slett. Jeg sa tusen hjertelig takk. Og det viktigste her jo bøssebærerne. Så hvis vi kan liksom slenge på noen ekstra I morgen, så hadde jo det vært helt nydelig.
1: Du gæren? Og det at vi har begynt arbeid I dag, det jo kjempetopp å vite at tipsene som kommer inn, fra enten om du befinner deg I Bergen eller Oslo eller hvor som helst, fører oss jo et steg nærmere å samle inn flere bøssebærere til en kommune som virkelig trenger det. Altså Andrine kunne jo fortelle oss på telefonen I sted at dette sliter vi med hvert år. Vi har en sånn trofast gjeng som alltid stiller opp, og det vi kjempeglade for. Men det et lite sted, og det litt vanskelig å engasjere. Så vi håper at vi I hvert fall kan bidra til det I dag, Og kanskje også liksom, utenfor og bare å snakke så mye som vi gjør om dette I dag, inspirere enda flere til å ta denne kjempeviktige søndagsturen som føles så utrolig godt etterpå. Det kan jeg jo skrive under på selv. Du også, Nora, har jo gått bøssebærer, du?
2: Jeg har gått bøssebærer en del år, faktisk.
1: Ja.
2: Første gang krasjet jeg bilen. Andre gangen så var det så mange prikker på kartet som så ut som ett hus, og så var det blokk.
1: Ja.
2: Men jeg har jo gått etter det igjen.
1: Ja, du ble ikke skremt.
2: Nei, jeg ble litt skremt, men det var jo opplevelsen av å gå med bøsse, og det føles så bra, og folk så hyggelige når man banker på.
1: Når du banker på, og det åpnes, og noen putter opp I kontanter som jo sjelden vare I 2026, den følelsen den slår lite annet, og det noen som litt mer fiendtlig og smeller inn døra, så kan man le godt av det etterpå. Så en fin tur du uansett. Vit nå det hvis du sitter og lurer på om du skal ta turen ut selv søndag 18. oktober, når TV-aksjonen

0: top class. Satte skitten min I kjett, gir ikke mopp her. Det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: Det synger Oscar Blesson. Og akkurat nå, folkens, så har vi rett og slett med en president på telefon. Hallo, Fredrik.
2: God dag, god dag.
1: President din titel.
2: Ja, det, altså, det bare på fritiden så jeg president I Lions Club avdeling Rena.
1: Hva Lions Club for noe?
2: Vi en internasjonal organisasjon som samler inn penger til veldedighet, gir til de samfunnet som trenger det. Rett og slett.
1: Høres jo ut som en nøkkelperson for meg å prate med I dag når vi prøver å skaffe bøssebærere til Åmot kommune, som mangler bøssebærere på søndag. Hva tenker du når du hører det?
2: Nei, jeg fikk jo en henvendelse her, så da tenker jeg at da blir jeg nødt til å sende ut en mail til alle våre medlemmer på Rena og spørre om noen har mulighet til å være med da, og gjøre en liten arbeidsinnsats på søndag. Fordi,
1: du, ja. Du kan jo friste dem med både gratis kino og suppe og konsert når man ferdig å gå tur, så du skal kjenne på skikkelig godt fellesskap når turen unnagjort hvis noen sier ja til å gå.
2: Ja, ja, nei, det litt å strekke seg til det, synes jeg, absolutt.
1: Ja, da. Men da har vi en avtale da, Fredrik, på at du sender ut en mail til dine medlemmer og holder oss oppdatert.
2: Det skal jeg gjøre, vet du.
1: Tusen hjertelig takk.

0: Det sang Duncan Lawrence I Arcade, og nå må jeg si at jeg sånn ekstra glad for hvem jeg har med på telefon, for det noen som egentlig på skolen akkurat nå. Hallo, Anne!
1: Hei,
0: hei. Hei, Anne, hvor du befinner deg akkurat nå?
1: Nå befinner jeg meg I garderoben på Eglvis videregående skole.
0: Og denne videregående skolen hvor I landet?
1: Elverum.
0: Ikke sant? Det det nabokommunen til Åmot kommune?
1: Ja.
0: Herregud, nå høres det ut som jeg riktig sted geografisk. Og du leder av ungdomsrådet, kan det stemme? I Elverum da, eller?
1: Nei, på Rena.
0: På Rena? Ja, men da jo hvertfall på merket. Hvor lenge har du vært det, Anne?
1: Det første året mitt, men så har jeg vært nestleder da, de to siste forrige årene.
0: Ok, så du har liksom fått tid til å forberede deg litt på ledervervet.
1: Ja, så jeg har vært en del av ungdomsrådet da, I 4 år til sammen.
0: Ja, ikke sant. Du høres jo som en engasjert ungdom da.
1: Ja, jeg ungdomspolitiker også da.
0: Ja, ikke sant. Ja, men da høres du ut som helt riktig person for meg å prate med. Du skjønner at jeg leiter etter bøssebærer etter Åmot kommune, som kan gå med bøsse på søndag.
1: Ja.
0: Har du gått bøssebærer før, eller?
1: Ja, jeg tror jeg har gjort det når jeg var yngre.
0: Ja, ikke sant. Det sånn at du tror det lett å engasjere folk I din omgangskrets og gjennom ditt verv til å kunne bidra med en bøssebæringstur på søndag?
1: Altså, man vil jo prøve å engasjere unge mest mulig, men mange kan jo kanskje tro at det litt kleint og sånt, men de må bare skjønne at det går til en god sak, og at det bare å hive seg ut, det ikke noe skummelt eller noe sånt.
0: Det kan jeg skrive noe på. Jeg tror jeg var 12 år første gangen jeg gikk, og jeg gikk frem til jeg var 18. Og så det som den første døra alltid litt sånn skummel, og kanskje det første avslaget alltid litt sånn, og så det som regel veldig, veldig hyggelig. Man kan gjøre det sammen med venner eller familie, og så det skikkelig hyggelig å samles etterpå. Så jeg synes vi skal ta med seg det du sier der. Det kanskje litt kleint, men man må bare hive seg ut I det. Men Anne, jeg må spørre deg så ydmykt. Tror du at du kunne sendt ut en liten forespørsel til de du kjenner om kanskje de kunne tenkt seg å gå bestebærer I Åmot kommune på søndag?
1: Ja, så kan vi også ta med noen av de på ungdomsrådet.
0: Ja.
1: Eller elevrådet, og samle til en da, gruppe da.
0: Ja.
1: Og gå rundt på søndag.
0: Du tror du får til det?
1: Ja, jeg kan ta putte alle pinene I kors, jeg får prøve å få det til. Ja.
0: Det that's my girl. Du, Anne, da gleder jeg meg til en oppdatering på hva du har klart å sanke inn av folk her. Og så får du ha en fin dag på skolen videre.
1: Jo, tusen takk.
0: Ha det bra.
1: Ha det.

0: Broiler og Beethoven.
1: Jeg drømmer om flere bøssebærere i Åmot kommune under årets TV-aksjon.
0: Har 6 stykker, skulle gjerne hatt 30 totalt, drømmen din, Andrine. Hvordan har du det akkurat nå?
1: Nei, nå jeg egentlig veldig spent. Jeg har jo fulgt med.
0: Ja.
1: Og dere har jo kommet eller sett de samme problemene som vi har, virker det sånn?
0: Ja, du sa jo i sted at det er en liten kommune og litt vanskelig å engasjere folk. Men det er klart når Nora og Åse, mine gode kollegaer i produsentbyen her, ringer til og med kaféer for å prøve å få med folk, så er det i hvert fall noen som ringer opp igjen etter hvert. Jeg kan jo si at via Egil, som er tømrer i Bergen, så fikk vi jo kontakt, eller så fikk vi jo tips om, om å ta kontakt med militærleiren på Rena. Der har vi nå en fikk kontakt der til slutt. Har en person som jobber på innsiden med å prøve å samle en tropp, men han trengte 24 timer. Så der må jeg nesten oppdatere deg senere. Hva tenker du når du hører det?
1: Jeg tenker at jeg er kjempefornøyd. Det er uansett uansett hvor mange man får med.
0: Ja.
1: Jeg sjekket på tallene, og det var 3 påmeldte faktisk, ikke 6. Så det var en liten glipp der.
0: Fy fader, så enda mindre enn vi trodde.
1: Ja,
0: det må jo i hvert fall stå på her. Egil sjekket altså bare hvor langt unna er jeg om en kommune, så han vurderte faktisk å bidra. Det synes jeg jo bare sier litt om engasjementet da. Vi har også fått tak i presidenten i Lions Club Arena, Fredrik, som sa jeg sender ut en mail til våre medlemmer og hører om de kan bidra. Der også må vi bare vente og høre om det bærer noe sted. Og så har vi også kommet i kontakt med leder av ungdomsrådet på Rena, nemlig deg, Anne, og du er fortsatt med på telefon.
2: Ja.
0: Deg, jeg kjente at jeg holdt litt igjen, men nå gjør jeg ikke det. Jeg spør rett ut. Du kan gå med bøsse på søndag, kan du ikke det?
2: Jo, det kan jeg.
0: Da synes jeg at å i hvert fall ha en som har sagt ja. Det er bedre enn ingen, er ikke det, Andrine?
1: Det er veldig bra.
0: Ja, hvordan føles det at Anne her, som er 16 år gammel, går på videregående, sier jeg skal gå med bøsse på søndag, selv om det kanskje for noen er litt kleint?
1: Jeg synes det er veldig hyggelig.
0: Ja.
1: Det er bra.
0: Hva er det Anne kan glede seg til?
1: Nei, det er jo en hyggelig opplevelse med å gå med bøsse da, og så er det jo konserten etterpå. Nei, jeg tror det blir en hyggelig søndag.
0: Og hva er det du gleder deg til da, Anne, med å gå på søndag?
2: Nei, jeg gleder meg til Metzel og være sosial med de andre bøssebærerne. Bare å gå rundt og spre en positiv sak da.
0: Ikke sant. Jeg gleder meg på deres vegne til bøssebæringen skal skje, og så må vi bare holde hverandre oppdatert altså, på om det er noen flere som melder seg her, men det har vært veldig gøy i hvert fall prøve å rekruttere noen i løpet av dagens drømmelaget, som er nødt til å runde av her nå, for nå har klokka blitt 11, og så gjestet med Anna, Daniel og Markus er på vei inn i radioen din. Etter at du har fått nyhetene av Camilla.
3: Og vi starter med togstreiken.
4: Vi forlanger lik lønn for likt arbeid, og dette har vi vært i samtaler med Vy i over 2 år.
3: Det sier hovedtillitsvalgt for lokførerne Line Steinseth. Togstreiken, som nå har vært i 3 uker, fortsetter i dag etter at samtalene mellom partene brutt sammen i går. Konflikten kom etter at Vy og Flytoget ble slått sammen og handler i hovedsak om lønn, arbeidsvilkår og turnusordninger. Fra i dag så blir 182 avganger innstilt, og på onsdag så øker dette tallet til 246. Steinseth, som representerer lokførerne, sier det er vanskelig å si akkurat hvordan denne mandagen blir for reisende.
4: Det er jo ulikt hvordan dette rammer, men vi har fortsatt medlemmer som er ute på Hamar og på Kongsvinger og litt på Østlandet og i Bergen, så man må sjekke vy.no for å se det.
3: Regjeringen vil nå gjøre det forbudt med såkalte lootboxer i dataspill. Dette kommer etter en ny rapport som slår fast at barn er for dårlig beskyttet mot å bli spillavhengige. Lootboxer er en slags forundringspakke inni et spill hvor man da kan bruke ekte penger for å prøve å få fordeler i spillet. For eksempel å kjøpe pakker med fotballspillere i spillet EA Sports FC, også tidligere kalt FIFA. En rapport fra Lotteritilsynet oppfordrer til forbud mot disse forundringspakkene, noe kulturminister Lubna Jaffry er enig i.
5: Grunnen til at vi ønsker å forby dette jo at det med på å lure barn og unge fra en veldig ung alder inn I en adferd som da kan ligne på gambling, og vi ser også eksempler på at barn og unge har brukt veldig mye penger på å kjøpe lootboxer, kjøpe skins og så videre.
3: Selskapet EA som står bak fotballspillet sier til NRK at de informerer foreldre om hvordan barna deres kan begrense pengebruken I spillet, og at dette noe de vil fortsette med. NRK Nyheter fikk du av Camilla Sakshaug.
6: Tusen takk, Camilla Sakshaug.
3: Vær så god.
7: Hello. Sammen fyller vi bøssene for mennesker på flukt.
8: Starter om 4 timer.
6: Der var det tid for siesta. God mandag til deg som hører på Petra akkurat nå. Markus, Daniel og Anna, det vi tre som skal holde deg med selskap. Nå får du Dominic Fike, White Keys.

0: Aksel och Marcus.
1: Vi är tillbaka.
2: Oj, rått.
1: Bønna ifra nord.
3: Er det vi som har bønna ifra nord,
1: ja? Ja, det vi tre. Det er veldig mange som ikke er klar over det, men det er rett og slett vi tre som er bønna ifra nord.
3: Og det er jo også Yvar Dyrhaug som skriver manuset til alle siestasendingene før vi går på lufta. Hver dag sitter han og skriver et manus som vi får klokka 06.00, så kommer manuset fra Dyrhaug, og så bare leser vi opp det på lufta.
1: Ja, så øver vi dere bittelite grann. Ja. Det er derfor det virker så utrolig sømløst. Godt sagt og sømløst.
2: Det er derfor også det står sånn, og hva slurer seg bak luke 3? Det gjør de bit for bit, nemlig.
1: Ja, stemmer. Ja,
3: stemmer det.
2: Og så videre.
1: Kan jeg stille et spørsmål nå, så kanskje litt dumt som er ansatt? Men bit for bit, det ferdig, eller?
3: Jeg tror bare de legger det på is ved ujevne mellomrom, og så tiner de opp Atle Pettersen igjen, og så kommer han ut og fortsetter.
2: Ja, for jeg tror Atle Pettersen er opptatt med juleturnéen, og han hjelper oss å i gang med noe.
3: Stemmer. Jeg må også si, apropos Ivar Dyrhaug, jeg gråt da han ga seg i bit for bit.
2: Nei, gjorde det?
3: 2013, eller hva? Ja. Nei, 2016.
2: Det er så lenge siden.
3: Ja. Da hadde de laget låt til han, Ivar Dyrhaug, du er klok og spesiell.
1: Er
3: det 10 år siden? Da satt du hjemme og felte mange Men jeg ble blank på øyet.
2: Du ble til hulken.
3: Jeg ble til hulken og destruerte hjemmet mitt.
1: Jeg ble det da sen kveld ga seg. Da gråt jeg.
3: Ja, ikke sant?
1: Så,
3: blant ikke jeg et år.
1: TV2, vet du.
3: Ja, selvfølgelig. Det litt nære ditt hjerte.
1: Ja, det
3: Nei, det ble for... Men de prøvde for hardt å gjøre det, spesielt for meg.
1: Ja.
3: Det gjorde ikke Ivar Dyrhaug. Jo, men jeg synes det var ekte trist da de ga seg opp. Men det ble på en måte... For jeg så mer på sengen bit for bit. Så det sendte meg med en eksistensiell krise. Ting kan ta slutt.
1: Du snakker ikke på flere år.
2: Bare en presisering. Når sengen ga seg, mener du med Nummis og Rønnis, eller mener du med Helene Olavsen og Stian Blipp?
3: Jeg mener med Blipp og Olavsen. Da gråt jeg
1: som en foss. Jeg mener Tommy Steine, som ble ledet til første sesongen.
3: Riktig.
2: Ja. Hva skal skje en kjesdag, da?
1: Vi får besøk.
3: Vi får besøk av Finn Glede. Det er jo TV-aksjonen denne uka, og Finn Glede lar ikke muligheten gå fra seg til å kaste seg på denne folkeaksjonen.
2: Ja.
1: Han er veldig engasjert i flyktinghjelpen, rett og slett.
3: Det er han. Han er engasjert i mye, også flyktning.
2: Vi skal også ha ubehag i dag. Det er jeg som skal lede det. Og jeg vil gjerne avsløre allerede nå hva som skal skje i ubehag. Mm. Det som skal skje i ubehag i dag er at det skal utføres Wet Willy på samtlige her i siesta. Wet Willy er da at du tar spitt på fingeren din.
1: Nei.
2: Og stikk det ørene til hverandre.
3: Men tror du har misforstått hva spalten heter? Det er ikke ekle ting. Det er ubehag.
2: Det er ubehagelig. Det var det vi gjorde på skolen.
1: Det er trauma fra barndommen.
2: Og det ekstra lille X-faktoren her i ubehaget, det er at det er Steffen fra Tollerne som skal komme og utføre Wet Willy.
3: Asj.
2: Som er kjent fra spillet og vært med Farmen kjendis.
3: Men hvorfor skal han gjøre det?
2: Nei, fordi
1: jeg vil jo brekke meg allerede.
2: Nei, fordi jeg tenker han har autoritet når han skal utføre Wet Willy.
3: Ok.
2: Så derfor skal han utføre det.
3: Ok.
2: Så bare buckle up.
1: Nei, nå mister jeg alt.
2: Nei,
1: det er også tid for det motsatte at du som hører på kan sende inn forslag til hva du vil at vi skal finne motsetning av helt tilfeldige ting. Vi skal se om vi greier det, men jeg er litt satt ut. Aller først livsgnist.
0: Siesta på P3.

0: Det var Harry Styles her i Siesta på NRK P3. Vi skal sjekke livsgnistene våre på skalaen 1-10. Hvem vil begynne i dag?
1: Kan jeg begynne i dag? For jeg ble tatt i helga i å... I billettkontroll. Nei, jeg ble tatt i å være mitt...
0: Skalaen 1-10. Hvem vil begynne i dag?
1: Kan jeg begynne i dag? For jeg ble tatt i helga i å...

0: Det var sen låtene til Die For Me. Vi skal finne motsetning av ting du som hører på Petra akkurat nå sender inn til oss. Det et slags tankespinneri vi gjør hver eneste mandag. Så du kan gå inn I appen NRK Radio, sende oss en melding. Og den meldingen den kan på en måte inneholde hva enn du vil. Så skal vi finne det motsatte av det du sender inn.
1: Ja, vær kreativ. Men nå vær konkret er oppgaven. Ja. Se rundt deg, bruk omgivelsene dine, og så skrur du hjernen din og tenker, jeg lurer på hva akkurat den der tingen, hva det motsatte av den tingen der? Og så sender du det inn til appen NRK Radio. For eksempel, Markus, så smelter fra deg et forslag.
2: Jeg skulle først si at de må være konkretative. Blandingen av konkret og kreativ. Nytt ord.
0: Den god, språkrådet hører dere.
2: Språkrådet, gi meg pris. Du kan for eksempel si hva det motsatt av et kamerastativ. For det ser jeg du har foran meg, Daniel. Et stort kamerastativ du har satt opp.
1: Vanlig kamerastativ brukt til å filme med videokamera.
2: Ja, jeg vil si det litt stort.
1: Nei, det der en av mindre kamerastativene.
2: Jo, men jeg vil si det.
1: Ja, ja. Men du har et definisjonsmakt, det stativet som har det.
2: For meg har jeg definisjonsmakt. Ja, det sant, kamerastativet selv. Hva identifiserer du deg som kamerastativ? Kan det være hva som helst I 2060
0: dag? Ja. Hva det motsatt av et basseng, for eksempel?
1: Ja, hva det motsatt av, det ville jeg sagt, kanskje en sånn... ikke gravplass.
2: Gravplass. Vollgrav?
1: En sanddyne. Ja, vollgrav.
2: Det vann, så det
1: ja, det riktig.
2: Jeg bomma bare. Hva det motsatt av et zebraskinn på veggen? For det så jeg inn en leilighet I går når jeg og Singo gikk tur. Når jeg går og titter I vinduet til folk.
0: Det fissig å ha. Ja, det synes jeg
2: var. Det var også et elgehode der inne. Og veldig mye. Jeg ser for meg at det var sånn neshornben på bordet. Det tror jeg ikke det var.
1: Men trodde du det her var en jeger?
0: Sikkert sånn ulovlig jakt.
2: Jeg tippet også det. Det så litt ut som det var parodien på sånt hjem.
1: Men det ulovlig å jakte på zebra?
2: Det vet
1: I Norge
2: jeg ikke.
1: Det vel det, men det...
0: Det vel ikke ulovlig, det bare ingen zebra å jakte på.
2: Jeg tror det å jakte på zebra I Norge litt sånn som prostitusjon. Det ikke ulovlig å være en zebra I Norge, men det ulovlig å jakte på.
1: Ja. Hva det motsatte prostitusjon kunne jeg ha sett inn til oss I appen
2: av noen råd?
1: Halviken selv.
2: Halviken selv.
0: Men det du som hører på som bestemmer hva vi skal finne motsetning av, så du kan gå inn I appen av noen råd og sende oss en melding.

0: Drømmelaget med Anna og Karsten.
1: Har du en drøm, men ikke vet helt hvor du skal begynne for å få den til å gå i oppfyllelse? Da må du sende den på en melding i appen NRK Radio til Drømmelaget, så skal vi prøve å oppfylle drømmen din for deg.
0: Drømmelaget. Mandag til fredag, 9 til 11 på NRK P3.

0: heter Signal. Du fikk den hos oss I Siesta-kanalen. Det NRK P3.
1: Det motsatte av.
0: Vi finner rare motsetninger av rare eller vanlige ting du som hører på har sendt inn.
2: Hva det motsatte av et redningshelikopter? Det lurer Alexander på.
3: Redningshelikopter, et helikopter som flyr rundt, redder folk.
2: Mm. Ja, luftambulanse.
3: Luftambulanse eller sånne som...
0: Nei, luftambulanse og redningshelikopter ikke det samme.
3: Nei, jeg følte heller ikke det.
0: For... Redningshelikopter noe eget.
3: Ja, for luftambulanse ja. Føler jeg gult, mens redningshelikopter føler jeg rødt.
0: Men redningshelikopter tror jeg kvitt med rød stripe eller noe.
3: Rødt, ja. Ja. Det, var ikke det, som, det var en person, en turist eller lignende, som var på en fjellknaus.
2: Person-turist.
3: Person-turist, nei, det meg, person-turist. altså, satt fast på en fjellknaus. Så kom det et redningshelikopter, reddet personen, men sekken ble igjen. Mm. Og så ringte den vedkommende på nytt, om det var en time etterpå, var tilbake på samme fjellknaus for å få tilbake sekken sin. Ble først redda, sekken lå igjen, gikk tilbake for å hente sekken.
0: Ja. Da trenger du ikke hjelp derfra.
3: Nei, da blir det årsak, da får du bli der.
0: Men det som forskjell, redningshelikopter kommer jo å hente deg innerst i en skråning. Ja. Luftambulansen. Den driver ikke med sånt.
2: Nei, den redder ikke folk.
0: Nei, den redder folk, men den...
2: Ja,
3: det er mer hvis du er på...
0: Mer på ikke ulent terreng, da.
3: Hvis du, for eksempel, Johan, hvis du hadde snublet og falt...
2: På Karl Johan?
3: Ikke på Karl Johan, da tror jeg ikke... Kanskje på deg som hadde kjent en redningshelikopter? Nei, da. Men hvis du hadde falt I Østmarka? Kanskje da? Nei, kanskje ikke redningshelikopter.
0: Jeg tror ikke det kommer av blant.
2: Østmarka? Da kan jeg bare rulle ned, da. Til sentrum.
3: Mm. til sentrum. Er du de gutta på TikTok som sa at vi var så tjukke at vi bare kunne rulle I skisporet?
2: Ja.
0: Ja, herlig kjører det. Det var litt artig at de sa det.
3: Hæ?
0: Det var litt frekt, men artig.
2: Ja, det var litt
3: godt. Det kult at den ene som ikke er tjukk I redaksjonen synes det var litt artig.
0: Nei,
3: vi ble veldig lei
0: oss. Vi lo jo av det.
3: Ja, vi lo, det var veldig morsomt.
2: Vi lo av det.
3: Og vi lo!
2: Men skal vi til noe som liksom en tanks da? For en tanks jo på...
3: Stridsvogn.
2: Stridsvogn, ja. Riktig.
3: Vi må bruke norske ord I NRK.
0: Nei, vil du snorke der borte? Du en snorker, Daniel?
3: Hent C-pap-maskinen til Daniel. C-pap-pap-pap, bare C-pap. Søvn opp ned.
2: Var det noen som sang Hansen? Da våkna jeg. Tøy, det var så stille, jeg synes det var litt artig.
0: Jeg bare skjønte ikke hva du sa, men det var jævlig artig.
2: Jeg skjønte ikke hva du sa, men det var jævlig artig.
3: Og vi lo. Det var nesten ikke artig som vi rullet skisbordet.
2: Det gav meg høysert litt. Men en tanks og stridsvogn, fordi det jo på land, og det tregt, og det formål skade.
3: Ja.
0: Det faktisk sant, Daniel. Det krig.
2: Det krig.
0: Og fordervelse.
2: Ja, og det det mine argumenter for det.
3: Ja.
0: Nei, jeg synes det noen imot? Den sier at det jo et visst, det jo transportmiddel.
2: Ja.
0: Skal vi til noe? Altså, en handgranat da. Kun ment for faenskap.
3: Ja. En handgranat bokstavlig talt kun ment for faenskap.
0: Ja.
2: Han som oppfant handgranaten, den moderne handgranaten, han var fra Stadsbygda.
0: Det sant?
3: Mm.
0: Ja. Oldefar din?
2: Nei, ikke oldefar min.
3: Har du da Norsk Håndgranatmuseum på Stadsbygda?
2: Det burde ha vært. Altså han fant ikke opp per se den moderne håndgranaten, men det som prototypen.
3: Nei, men jeg må si, dette får jeg definisjonen når nordmenn sier han som fant opp det. Han, altså han fant ikke opp det, men han har sett på en håndgranat en gang. Ja. Det blir, med en gang så trekker man seg, ok.
2: Men jeg tror det står på store norske leksikon om folk fra Stadsbygda, så står det. Oppfinner av den moderne, eller
0: holdgrann. Dette skal vi grave dypere I, rett og slett, etter hvert, tenker jeg.
2: Men vi skal finne ut hva motsatt av redningshelikopter.
3: Du forsøkte av en ubåt, snakket du om?
0: Ja, det jo også et transportmiddel, da. Men ja, jeg tenkte på ubåt-Matsen, han som parterte og dette ikke... kjæringen der I en ubåt.
3: Ubåt-Matsen ikke et fremkostmiddel.
2: Og han statisk, han I fengsel.
0: Det faktisk
2: han kommer til en sted,
3: han. Og han, jeg tror ikke det, hvis
0: han
3: jeg hadde...
0: Han redder ikke deg, for å si det sånn.
3: Nei, hadde jeg snublet på fjellet, hadde jeg aldri ringt ubåt-Matsen. Ubåt Madsen
2: Nei. Dårlig Ghostbusters sang av meg Ikke at sangen dårlig Men min fremtid
3: Ghostbusters-låta er jævla ræva
2: Nei, men Ubåt Madsen motsatt av redningshelikopter
0: Synes ikke den så dum, altså
2: Nei, den fin
0: Vi på hans skummel type
2: Han ikke fin da, men
0: Nei Fortsett å sende inn forslag I appen NRK Radio Vi tar oss råd til den siste motsatt av Så hvis du brenner inn I med et eller annet Og du lurer på
3: Jeg brenner inn
0: Hva det motsatt av dette Så må du sende det inn I appen NRK Radio

0: Vetsche var det där. Låten heter Nummen och du fick den här hos oss i Siesta på P3. Klockan den har blivit 12, som betyder att du som hör på ska få en aldrig så liten nyhetsuppdatering. Och den får du av Camilla Saxhaug.
1: Och det ska handla om en avtale. Det virker som både Russland og Ukraina ble overrasket over Donald Trumps sine uttalser om at de to landene har blitt enige om en energivåpenhvile, det sier NRK sin reporter i Ukraina, Fredrik Tombra. Den amerikanske presidenten hevde dette i et innlegg på sosiale medier, men kort tid senere så kom det beskjed fra Ukraina sin president Volodymyr Zelensky at dette var nytt for han. Han sier i tillegg at russiske styrker angrep de største energi- og varmeanleggene i landet, og at minst 6 personer mistet livet i går kveld. Det forklarer Tombra.
2: Det ingen reell avtale på plass. Volodymyr Zelensky sa at han ble tatt på sengen, eller at det var nyheter for han at dette skjedde, men at de klare til å gå med på en deeskalering, men det jo naturligvis under forutsetning at Russland også det.
1: Russland har foreløpig ikke svart på uttalelsene fra Trump. En 14 år gammel gutt arrestert i Frankrike etter at han skal ha skutt og såret en rektor på en skole der. Ifølge franske BFM så ble det avfyrt flere skudd hvor også en kvinnelig lærer skal ha blitt truffet. Men ingen av de sårede livstruende skadet. Den svenske kanalen SVT mistenker at en stor del av bidragene til Sveriges Melodi Grand Prix neste år KI-genererte. Kringkasteren har nå mottatt over 4000 bidrag til neste års konkurranse, som slår den forrige rekorden som ble satt i fjor med 189 bidrag ifølge Aftonbladet. Kanalen bruker ingen hjelpemidler for å finne ut om sanger laget med KI, og kan derfor ikke si med sikkerhet hvor mange av bidragene som KI-genererte. De har heller ikke innført noe forbud mot KI i konkurransen, og de vil ikke ta noe standpunkt når det gjelder bruk av KI i musikkindustrien. NRK Nyheter fikk du av Camilla Saxhaug.
0: Camilla Saxhaug, tusen takk for nyheten.
1: Vær så god.
3: Hello. Sammen fyller vi bøssene for mennesker på flukt.
4: Starter om 3 timer.
0: Det er Markus, det er Daniel, og det er Anna som er i radioen sammen med deg denne mandagen her. Vi skal være her frem til klokka 1. Nå får du broiler og bit og venn. Når du slår ut håret, blir jeg slått ut.

0: Daniel och Marcus.
1: Vi är sammen med deg denne mandagen her. Er det ikke godt at vi kan være I lag nå, så det begynner å bli litt mørkt og høstlig og for mange litt utrivelig ute?
2: Det var koselig sagt.
1: Ja, så vi sammen her I radioen. Hver bidige dag.
2: Hver bidige hverdag så sitter vi her. Vi sammen. Hashtag sammen. Hashtag sammen I mørketida. Det oss.
1: Det sånn 12. Oktober. Nå begynner det å bli spooky ute.
2: Spooktober. Spøkelse.
3: Er det et ironisk spøkelse?
2: Yeah. Og irriterende. Oh, ja, okay.
3: Nei da.
2: Det kult å si til denne folk som spøker.
3: Ja, for dem
2: det. Det Erik My!
3: I hildringstimen.
1: Jeg hadde hjemsøkt dere noe helt vanvittig hvis jeg var spøkelse.
2: Hadde du det? Hvorfor oss?
3: Men på hyggelig
1: vis. Hvorfor ikke?
2: Hvorfor ikke familien?
1: Hyggelig.
2: Hvorfor ikke familien din?
1: Ja, dem også.
2: Janne Grete, min søster!
1: Nei, for jeg hadde ikke tort, jeg tror hun hadde vært så redd.
2: Ja, jeg sånn med
1: det. Jeg hadde likt å skremte Daniel.
2: Men kan du, hvis du går igjen, kan du bare ikke gjøre sånn dølle ting som å sette på vannkokeren og sånn? Gjør litt kule ting, da.
1: Jeg skal gjøre litt kule ting.
3: Som hva da?
1: Jeg skal rydde for Markus, og alt du møste skal jeg legge frem til deg.
2: Åh, motsatt av det, for jeg mener at det en liten nisse som bor hjemme hos meg som tar tingene mine og legger andre steder. Ja. Markus Vangen den.
3: Ja. Husnisse.
2: Så hvis du kunne vært det motsatte, at du spøker bare legger tingene mine rundt på riktige steder.
1: Jeg kunne godt gjort det, ja. Daniel, jeg hadde bare vært inn på soverommet konstant. Følgt med på det som rørte seg der inne. Jeg et
3: grisespøkelse.
2: Ja, det jo, da skjønner jeg at du velger Daniels hjem, for det nok å få med seg.
1: Ja. Det noe runking I løpet av et år der inne.
3: Nei, vær så still da.
2: Det jo det ikke bare TV-aksjonen, det altså Daniels Ronkatan, hvor du kan være med oss.
3: 24 timer runking.
2: Et glassbur på en sjø. Men vi skal ha Norges dummeste.
3: Hallo.
1: Det vår versjon
2: av Norges dummeste. Og vi har hopp. Nei, vi har ikke hopp på lenger Norges dummeste. Ukas dumfette, hvor Daniel på en måte Einar og Jan Thomas, og du kårer da hvem av meg og Anna som den dummeste. Men det ikke sånn at vi, premien I dette programmet ikke at vi får gå ut. Vi fortsatt med I programmet.
1: Vi
2: kommer aldri fri.
1: Nei.
2: Fra ukas dumfette.
3: Men du får et stempel da, som ukas dumfette.
2: Oi, det har jeg aldri fått før. Oi, sånn et figurativt stempel, ja. Jeg så dum at jeg ikke skjønte at det var en metafor.
3: Nei da. Det skal også være ubehag I dag, så jeg skal lede det. Og jeg har avslørt for dere tidligere I sendingen at dagens ubehag at Steffen ifra tallerne skal komme og gi oss alle wet willy.
1: Og det øret, ikke sant?
3: Ja. Det øret. Ja.
2: Det veldig ubehagelig. Det veldig ubehagelig, Daniel. Jeg skjønner fortsatt ikke hvorfor det han som gjør det. Men det synes jeg noe av det morsomme her. Ja. For det virker som du bare valgte et veldig
1: kjent. Du vil ikke gjøre det selv, så du hyrte inn.
2: Det veldig artig.
3: Ja, sjefen, han jo veldig autoritær. Og god til å lete på de vanskelige stedene. Så han kan jo manøvrere seg I fingrene.
1: Så lenge han skal sjekke noe annet, så det greit for meg. Aller først så skal du få en låt, Dagny med Rain. Siesta på P3.

0: cross your street. You said forever, now I drive alone past your street. Olivia Rodrigo, Driver's License. Fikk du hos oss i siesta hvor vi skal pakke sammen saker, men bli værende. Punch jo selvfølgelig på plass, klar for å være sammen med deg som hører på P3. Men aller først, klokka den ett, som betyr at du skal få nyheter av Camilla.
1: Ja, og det skal handle om en ny rapport. Fattigdommen I verden den stiger nå for første gang siden 2010, det viser en ny rapport fra FNs utviklingsprogram. Ifølge den så det nå 1,2 milliarder fattige mennesker I verden. Rapporten viser at over 50 millioner flere lever I akutt fattigdom sammenlignet med I fjor, og FN påpeker også at en viktig faktor bak denne økningen befolkningsvekst. Det forklarer reporter Rasmus Halvorsen litt mer om her.
2: Rapporten viser på den andre siden at det I 33 land har blitt mye færre fattige de siste 15 årene. Seks av disse land sør for Sahara-ørkenen, og Kina og Vietnam to av landene med størst fremgang.
1: I dag starter en rettssak som kan få konsekvenser for matvarekjedene, for konkurransetilsynet mener nemlig at Coop, Rema og Norgesgruppen har hatt et ulovlig samarbeid om å presse opp prisene. I 2024 fikk kjedene en bot på til sammen 4,9 milliarder kroner for dette. Butikkjedene mener på sin side at de ikke har gjort noe ulovlig, og nå det satt av 2 måneder til saken I lagmannsretten I Bergen, og dette den største konkurranserettssaken som noen gang behandlet I norske domstoler. Det mange som forkjølet og som går rundt og snufser litt I høstkulla nå, men det ikke sikkert at det influensa du har, for det nemlig veldig lite influensavirus som ute og går nå sammenlignet med I fjor. Da var vi allerede godt I gang på denne tida, men årets smittetopp den kommer trolig ikke med det første. Det forteller seksjonssjef hos Folkehelseinstituttet, Caroline Brakstad.
3: Det aldri helt klart for oss når den kommer, men som oftest så vil den begynne å bevege seg opp I tall litt før jul, så rundt desembertid, eller så nærmere vinterferietid.
1: NRK Nyheter fikk du av Camilla Staxer.
4: Jeg orker ikke influensa til julegave, altså.
1: Ja, hva sa du nå?
4: At ikke orker influensa til julegave.
1: Nei, det orker vi på ingen måte, og ikke nyttårsgave heller.
4: Nei, jeg helt enig, men vinterferien, da kan kanskje man det deilig med en liten avbrekk fra jobb eller hva enn.
1: Ja, det Ja.
4: Eller, jeg elsker jobben min, kjære NRK, jeg elsker jobben min. Nå må vi punche.
5: Hello! Sammen fyller vi bøssene for mennesker på flukt.
6: Starter om 2 timer.
4: Yes, det punch, og her vi friske og raske dag og glede oss til å gå igjennom dagens nyhetsbilde sammen med du som hører på. Det første vi skal starte med litt rann

0: Breaking news. Nå melder Anthropic at du ikke kan være slem mot AI-botten Claude. Og I de nye bruksvilkårene sine forbyr selskapene vedvarende eller unødvendig, krenkende eller grusom oppførsel mot modellene sine. Det dårlige nyheter for det, Gabriel.
1: Ja, hvem faen skal jeg plage nå?
0: Det akkurat det. Og det som skjer da, at du kan, at Claude rett og slett kan si «Nei, gidder ikke prate med deg». Avslutte samtalen.
1: Kan jeg bli ghostet av AI?
0: Ja, du kan bli ghostet av AI.
1: Nei, nå det mørkt, altså.
0: Altså, vi må være stille mot AI også nå. Jeg vet ikke, altså, denne her samfunnsutviklingen, den spennende å følge med på. Det var dagens første nyhet. Vi skal innom mange nyheter i dag, Gabriel. Og selvfølgelig starte med å dele ut en punch eller en punch.
1: SVT, altså Sverige sin NRK, mistenker nå bruk av kunstig intelligens etter å få inn rekordmange bidrag til Melodifestivalen, som deres MGP. I fjor så satt de rekord med 189 bidrag. I år så det svimlende 4077 bidrag. Og da de sånn, ja, kanskje det her AI? Jeg tenker, hvorfor gjør de på dette viset? For det som overrasker meg mest, det at Sverige har AI-teknologi. Kjola, hoppen, ja, jeg din personlige KI-agent, og ja, jeg bare en dum, liten, blond tjej som vil lage en melodi for deg.
0: Nei, nå var du kvinnefintlig.
1: Ja, det jeg, ja. Først og fremst, men det var ikke mot KI. Eller det var
0: ikke,
1: det?
0: Ikke noe grusom oppførsel mot KI.
1: La, her fem konkrete måter du kan anvende den på. Kutt fuckings ut. Jeg gir dem såkalte AI-artisterne en real fra meg.
0: Og nå også da vårt kjære storting i det vi kaller for budsjettforhandlinger etter at statsbudsjettet ble sluppet forrige uke, eller i hvert fall et forslag om det. Og som vi har snakket om tidligere her i Punch, er det vanskelig da for Arbeiderpartiet da de må samarbeide med partier som, som har liksom vidt forskjellige meninger og står egentlig ganske langt fra hverandre i politikken. Og nå for eksempel så sier da MDG blant annet at de ikke vil være med på å utvide denne oljeleitingen i nord på grunn av klima. Men Senterpartiet har jo da gått hardt ut mot at dette viktig på grunn av arbeidsplasser, blant annet. Men, Gabriel, jeg skjønner at jeg begynner å bli så lei. Altså, hver gang olje tas opp, så blir det snakk om disse arbeidsplassene som går tapt. Altså, hvorfor bryr vi oss så mye om det, men ingenting når det gjelder invasjonen av KI? Dette blir en KI-åpning, det blir rett og slett det. Altså, nå melder DNB at de skal sparke 400 folk på grunn av KI. Altså, vi mister alle postbudene våre. Ingen får jobbe lenger. Men liksom, oljearbeiderne, de skal bestå. Altså, er det fordi at de ikke klarer å jobbe med noe som helst annet, liksom?
1: Jeg tror ikke de takler noe annet enn å være bort fra kona si i to uker hver måned. Jeg tror det det handler om.
0: Det kan være det. Jeg vil gi det en punch. Jeg synes det er dobbelt bra. Jeg liker ikke.

0: søndag så ringer det kanskje på døra di, og der står det kanskje noen med en bøsse. Årets TV-aksjon samler nemlig inn penger til NRC Flyktninghjelpa, som hjelper mennesker på flukt. Og vi skal straks snakke med Tale Jensen fra NRC Flyktninghjelpen om hvilket arbeid de gjør, og hvordan flyktningssituasjonen nå. For det jo en viktig sak, det her, Gabriel.
1: Superviktig.
0: Så jeg tenker at vi kan bli litt klokere, rett og slett, på hva saken omhandler, for å skjønne litt hva vi gir penger til, og hvorfor det så viktig. Aller først skal vi høre litt mer musikk. Her får du se meg.

0: På søndag så det TV-aksjonen, og I år går alt som samles inn til flyktninghjelpens arbeid. Pengene går til mennesker som på flukt I noen av verdens verste humanitære kriser, spesielt I områdene Gaza, DR Kongo, Sudan, Syria, Tjad og Afghanistan. Og vi har med oss Tall Jensen fra NRC Flyktninghjelpen. Velkommen til Punch.
1: Tusen takk for det.
0: Og hva din rolle I flyktninghjelpen?
1: Ja, akkurat for øyeblikket så jobben min å sørge for at vi har nok bøssebærere til TV-aksjonen på søndag. Og vi mangler fortsatt ganske mange, så jeg håper alle som hører på vil melde seg som bøssebærer. Men utover det så går jobben min ut på at jeg jobber med kommunikasjon I NRC Flyktninghjelpen. Og så reiste jeg av og til da og besøker prosjekter I landet vi jobber. Vi jobber jo I over 35 land. I verden som rammet av konflikt og kriser. Og jobben min går blant annet ut på å dokumentere situasjonen der for mennesker på flukt og det arbeidet vi gjør da I disse landene.
0: Og sånn som jeg har forstått det, så har du vært I et av landene vi gir penger til, nemlig DR Kongo, ganske nylig. Hvordan var den opplevelsen av å være der?
1: Det var en sterk opplevelse, vil jeg si. Det jo at Kongo et fantastisk stort og vakkert land med mye rikdom I form av naturressurser, blant annet. Samtidig så har det jo vært preget av voldelige konflikter I over 30 år, som fører til at befolkningen blir drevet på flukt igjen og igjen, og det en grunn til at vi der og jobber der. Vi snakker om det som en av verdens mest neglisjerte fluktkriser, fordi det får alt for lite oppmerksomhet.
2: Og hvilken type arbeid dere gjør I Kongo da?
1: Vi bistår mennesker som på flukt, eller som har vendt hjem igjen etter å ha vært på flukt. En av de tingene jeg opplevde og som gjorde sterkt inntrykk på meg, da, var å se hvordan mine kolleger I NRC Flyktninghjelpen jobber døgnet rundt for å bistå med å bygge opp igjen boliger eller gi pengestøtte til mennesker som på en måte har mistet alt og da får en mulighet til å starte på nytt igjen. Vi jobber også med store vanninfrastrukturprosjekter noen steder for å gi befolkningen tilgang til rent vann der hvor de ikke har hatt det. Og flere av mine kolleger opplever jo selv også å være rammet av konflikt og mange har selv vært på flukt, så det Det gjør sterkt inntrykk å besøke en kontekst om det.
0: Fordi, har du noen spesifikke øyeblikk som du husker særlig godt fra turen din til Kongo?
1: Ja, vi reiste jo rundt og besøkte noen av disse prosjektene som handlet om å gi folk husly da, eller gi folk bolig. Folk som har mistet boligen sin eller har fått den ødelagt som følge av konflikten. Så jeg møtte blant annet en mor på min egen alder, jeg 39 år, og hun

0: Har 7 barn som hun tar vare på helt på egen hånd. Tantin heter hun. Mannen hennes ble drept i konflikten. Hun har også adoptert et barn som hadde mistet sine omsorgspersoner. Og Tantin opplevde at deres hus ble ødelagt og delvis brent. Hun måtte flykte på grunn av vold. Og nå har hun da ved hjelp av NFC Flyktninghjelpen kunnet bygge opp igjen et hus og kunne starte med geitoppdrett, hvor hun og barna nå bor. Og hun har blitt en sånn samlende person i nabolaget. Det var et utrolig sterkt møte med en veldig sterk dame, da. Og det er jo utrolig ja, inspirerende og givende.
1: Og vi skal snakke mer om NRC Flyktninghjelpen og arbeidet dere gjør. Aller først skal vi høre

0: Nærmere 120 millioner mennesker nå på flukt fra krig, konflikt og forfølgelse I verden. På søndag så det TV-aksjonen, og I år går pengene til mennesker som på flukt gjennom NRC Flyktninghjelpen. Og vi har med oss nemlig det, Tale Jensen, kommunikasjonssjef I NRC Flyktninghjelpen. Og når vi gir penger til Flyktninghjelpen gjennom TV-aksjonen, hva det spesifikt pengene går til?
1: De går til det med å bistå mennesker som måtte flykte fra hjemmene sine med noen av de tingene som de trenger aller mest. Vi bistår blant annet med å bygge opp igjen boliger eller sørge for midlertidig hjem til folk som har måttet forlate sine hjem. Noen ganger så handler det om å gi et telt på en måte I en veldig akutt nødsituasjon, og andre ganger så det bistå med å bygge opp igjen boliger som har blitt ødelagt som følge av konflikt for eksempel, eller å bistå med pengestøtte så folk kan kjøpe seg de tingene de trenger for å etablere seg på nytt et annet sted. Vi jobber også med å gi tilgang på rent vann. Det jo noe av det viktigste vi har, selvfølgelig. Så det også viktig der hvor folk bor. Så noen steder så bygger vi opp vanninfrastruktur sånn at lokalmiljøet får tilgang på rent vann. Og vi kan gi juridisk hjelp og råd til mennesker som har måttet forlate hjemmet sin og så vende hjem igjen og ser at kanskje noen andre har tatt seg til rette der, eller sånn at vi sørger for at de som den rettmessige eieren får tilgang på hjemmet sitt igjen.
0: Og NRC Flyktninghjelpen, det liksom en norsk organisasjon, eller det en global organisasjon, eller kan du si litt om det?
1: Ja, vi en norsk organisasjon. Vi fyller faktisk 80 år I år.
0: Ja.
1: Vi ble opprettet I kjølvannet andre verdenskrig.
0: Ja.
1: Da det var en sånn stor mobilisering for å hjelpe I Europa etter andre verdenskrig. Der var det jo mange mennesker som har blitt reddet på flukt, og det var en sånn slags mobilisering etter det, og så har jo organisasjonen utviklet seg. I årene etter det selvfølgelig, og I år, eller nå da, I dag så jobber vi internasjonalt. Vi til stede I over 35 land som rammet av krig og konflikt, og vi bistår med nødhjelp da, til mennesker på flukt.
2: Og du sa at dere til stede I 35 land. Hvor mange mennesker det snakk om som på flukt I verden nå?
1: Det nærmere 120 millioner mennesker totalt, og det jo et helt absurd stort tall. Behovene for hjelp jo helt enorme, og det ser vi jo I de landene hvor vi jobber. Og så ser vi jo også at den globale støtten til humanitært arbeid synker drastisk, så det jo et kjempeproblem for oss og andre som jobber med humanitært arbeid, at det rett og slett ikke nok penger til å gjøre den jobben vi gjør, så derfor det også så viktig at vi har tiltak som TV-aksjonen da, som vi veldig glad for å ha I år, som kan bistå.
2: Det jo bare å melde seg til å bli bøssebærer da, og hvor mange mennesker håper dere å få hjelpe med de pengene dere får inn I år?
1: Vi skal hjelpe 400,000 mennesker på flukt I disse seks områdene som ble nevnt også tidligere I Kongo, Sudan, Chad, Gaza, Afghanistan og Syria. Og da skal vi bistå med trygge hjem da, til mennesker som på flykt. Så jeg vil bare oppfordre alle som lytter til å melde seg som bøssebærer og bidra til denne store dugnaden.
0: Helt enig. Du som hører på, om du har muligheten, bli bøssebærer eller doner det som kan. Alle måneder drar, tenker jeg, I sånne her situasjoner.

0: TV-aksjonen.
1: Hallo, sender direkte fra torget i Trondheim og skal fylle en ny spleis for TV-aksjonen og flyktninghjelpen hver dag. Derfor trenger jeg din hjelp.
2: Aldri før har så mange mennesker vært på flykt. I år går pengene til de som flykter i Sudan, Syria, Tjad, Afghanistan, DR Kongo og Gaza. Sammen fyller vi bøssene for mennesker på flykt.

0: Matvareprisene. Snork, tenker du kanskje, men det jo også sabla viktig. Altså, det en ting som kan forene oss, så må det jo være disse her fordømte matvareprisene. Og nå skjer det rett og slett et aldri så lite søksmål. Fordi konkurransetilsynet mener at dagligvaregigantene har samarbeidet med å sjekke hverandres priser med det som kalles prisjegere. Det nesten en filmtitel, det. Prisjegerne. Som da igjen har pushet prisen og har vært skadelig for konkurransen, rett og slett. Noe selvfølgelig disse her kjedene da, helt uenige, og konkurransetilsynet ga for 2 år siden en bot på 4,9 milliarder til disse her matvaregigantene, som de nå vil ha omgjort. Og dette her også faktisk den største konkurranserettssaken som behandlet i norske domstoler ever.
1: Ja, men tenkte. Det for dårlig altså.
0: For dårlig, tenker du, at de har griska seg rundt?
1: Ja, men vet du hva? Fuck dem. Jeg sier det. Faen ta dem.
0: Vet du hva? Jeg lar det gå. Jeg lar det gå i dag. Men nå, Gabriel, så ønsker jeg at vi for en gang skyld kan løse dette her problemet en gang for alle å få ned disse fordømte priserne. Jeg har for eksempel et lite innsalg her. Påske varer helt til jul. Ikke sant? Vi sier jo jula varer helt til påske, men hva med påske varer helt til jul? Altså, alle vet at vi har dritgode priser når det påske. Altså, smågodten har jo aldri vært så lav, og det bare konkurranse mellom alle å holde det billigst mulig. Hvis vi forlenger påske, 6 måneder til, ikke sant? Da blir det mye bedre.
1: Og så blir det god stemning, og jeg liker påske.
0: Ikke sant? Og så er påske ferdig, og da er det på jul, og så har du bare sånn 3 måneder med litt høye priser. Det går fint. Og så kommer juletilbudet.
1: Ja, for da føles også en billig pris en billig ut, for det må være litt dyrt av og til.
0: Ja.
1: Jeg tenker så enkelt som, er det ikke bare tjene litt mer, da?
0: Ja. Og så kan man også kjøre, liksom boykotte dagligvarehandlerne selvfølgelig, og få på noe dugnad. Slutt å kjøpe, bare dele. Altså, Facebook Marketplace, vi må bruke det mer. Jeg tror vi har mer enn nok tørrvarer. Vi driter disse her beredskapslagrene, og vi deler det vi har. Vi deler de der 1000 poser med mel vi har gjemt i skuffene, og vi deler sukker, og vi deler alt sammen.
1: Mm.
0: Og vi har liksom, vi tar et nasjonalt kjøpestopp, tenker jeg. I en måned så ser vi hvor greit det går med disse folk her.
1: Eller vi kan lære oss trylling. Oi, ja. Her er det en banan. Lurer på hvor den var. Bam, trylle fra mat.
0: Helt enig, vi må alle begynne å trylle. Altså, vi kan begynne å jakte selv, selvfølgelig en åpenbar en. Men altså, hvis alle kan gå på kurs med Isak Dreier da, og lære seg å jakte litt, så tror jeg at det kan ordre seg.
1: Jeg tenker, en skolestreik til nå. Altså, sist så fiksa vi klimaet. Nå er det ikke klimaendringer lenger. Hvis skolebarna streiker for matvareprisene, da fikser det seg.
0: Vi er faktisk sikker på det samme. Altså, væpnet revolusjon. Oi, ja. La oss se på Frankrike, hvor gærne det er med. La oss gå på den nivået der, og gønne på å sprenge... Okay,
1: Giljotin mot Norgesgruppen, liksom.
0: Ja, jeg synes det er fine. Vi kan også, ikke sant, hvis vi får med noen kjente folk her, landslagsgutta i vinden, selvfølgelig. Hvis Haaland nekter å spille før prisen på melkekartongen går ned minst 10 kroner, ikke sant? Det kan være noe.
1: Og de er jo da, på melkekartongen fra før.
0: Det er akkurat det. Hvis de går i boykott med alle ting med dem stryna på, så kommer jo alt til å bli billigere.
1: Det er helt genialt. Jeg tenker vi kan utvikle fotosyntese. Det har jeg prøvd på selv.
0: Ja.
1: Stå ute i sola og ta til deg næring derfra. Genialt.
0: Helt enig. Vi må fikse litt på genene våre. Vi kan jo migrere til Sverige.
1: Ja, det er trist da.
0: Og dra dit, men aldri dra. Og si vi kommer ikke tilbake til Norge før vi får disse fordømte priserne. Jeg har også tenkt på en slags sånn der, skal vi putte disse matvaregigantene i en slags Hunger Games-posisjon?
1: Og det var jævlig gøy.
0: Sette dem opp mot hverandre. De får minstelønn, og så skal de prøve å overleve på egne matvarepriser.
1: Det er brutal Hunger Games, men det er jo det folk vil se da. Heller pace dem rike ut i en situasjon enn vanlige folk. Det er ikke noe gøy. Det er ikke noe gøy. Vi kan begynne å spise kraftfôr, sånn som du gir til kyren. Det gjorde lillebroren til en kompis av meg. Han ble 3 meter høy, altså.
0: Ja, er det sant? Ja,
1: han ble jævlig svær.
0: Jeg tror på det. Jeg føler vi har en god greie gående. Jeg merker at jeg vet ikke helt om jeg kan stå for oppfordring til liksom væpnet revolusjon. Men noe må skje her, og jeg tror hvis vi alle jobber sammen, så kan vi få ned disse dumme priserne.

0: Forskere har nå rangert de største helsetruslene I verden frem til år 2100, eller 2100, eller hva vi skal kalle det. Newsflash, Gyda, det ikke endometriose.
1: Faen.
0: Liten seier der, hvertfall. Eller det et seier?
1: Nei, det tap. Jeg vil at den største helsetrusselen I verden skal være endometriose.
0: Ja, vi håper på det neste gang. Helt øverst på tronene av de truslene her, så finner vi dem som rangert som utryddelsespotensielt, og det atomkrig og ondsinna bruk av KI, selvfølgelig. Mm. Og I tillegg til dem så har de listet opp de 15, på en måte som de kaller for store katastrofale trusler.
1: Okay.
0: Her finner vi blant annet klimaendringer og konvensjonell krig. Ja. Det noe du går rundt og redd for det?
1: Ja.
0: Begge deler, eller bare?
1: Ja. Jeg vet hva, krig, jeg holdt på å si, jeg tror ikke på krig, jeg tror på krig. Jeg bare tror ikke at det kommer til å bli noe sånn verdenskrig, men jeg litt redd for klima, ja.
0: Ja, det skummelt, ja, men jeg synes det gøy at de har kalt det konvensjonell krig.
1: Ja, hva betyr det liksom?
0: Nei, jeg vet da faen, men jeg redd for ukonvensjonell krig.
1: Ja, ikke sant. Ja.
0: Dritt skummelt, du.
1: Jeg skjønner.
0: Og jeg tenker, vi trenger kanskje ikke å være så bekymret for det, for I rapporten her så står det at det som katastrofale truslene I Norge, det høy BMI, dårlig psykisk helse, usunt kosthold og lav fysisk aktivitet. Tar en grei bingo der, altså.
1: Ja, for et svagt land, da. Sorry, men når det høy BMI som på toppen, da mener jeg at vi må få ned prisen på sats, altså.
0: Altså, vi drittkjedelige når det sånn, største trusselen vår, så at det litt grått og trist her.
1: Ja, vi kommer til å rulle rundt.
0: Altså, vi jo Wall-E-filmen, den der feite folkene I sånn lenestol. Det oss.
1: Det akkurat det vi Vi på en måte onkeren til Harry Potter.
0: Onkeren til Harry Potter?
1: Ja.
0: Det knallharde referanse det til ungdommene som hører på I dag. Jeg bare tenker at skal vi virkelig dø av at vi spiser for mye Grandis, eller det på tide at vi setter I gang med treninga? Velkommen til 3821 ukers helvete! Nå skal 5,6 millioner norske innbyggere komme seg I sitt livs beste form. Legg fra deg colaen, sleng bolla di I søpla, og kom deg opp av sofaen, din feite, late, psykiske syke og svake motherfucker. Nå skal vi trene! Kom igjen, Gyda, fem burpees nå! Kom igjen, Gyda, okay. Ned på gulvet, fem burpees! Vi skal redde Norge! Og ned, og så opp! Og så skal du helt opp! Og så skal du ned! Kysse bakken nå, Gyda! Og så opp! Vi skal helt opp!
1: Jeg gidder ikke!
0: Du sliten?
1: En del av problemet! Jeg er sliten!
0: Trakte etter to?
1: Ja, faen, det dårlig radio når du ikke kan være med!
0: Staceman, grade 20 på slutten.
1: Jeg hadde klart dritmange hvis jeg hadde orket bare. Det passet ikke I dag.
0: Vet du hva? Vi skal redde landet, men bare ikke akkurat I dag, for vi var litt sliten.

0: Tate McRae der altså, og om et lite kvarter skal vi inn I det store spørsmålet og spør I dag om masse postbud bør få sparken. Det litt satt på spissen, men med det nye statsbudsjettet, hvis det går gjennom, så et forslag da, om å kutte masse av penger som går til posten, som gjør at ettersett to tredjedel av de som jobber der ikke kan jobbe der lenger. Så da spør vi, det her greit å kutte masse penger I posten sånn at postbud bør få sparken? Vi lurer på hva du som hører på meg om saken. Kom din appen NRK Radio. Stem enten ja eller nei I avstemningen vår. Og send oss veldig gjerne en melding om hva du tenker om saken. For da har du muligheten til å vinne en punch caps. Men aller først så skal vi ha en nyhetur.
1: Og det skal handle om en utvikling.
2: For eksempel toppsjefen både I Posten og I Mesta og I Statkraft tjener flere ganger så mye I lønn som statsminister I Norge.
1: Det sier AUF-leder Gaute Skjervø. Han tror nemlig ikke noe på at man ikke kan tiltrekke seg riktig kompetanse med mindre man betaler 3-4 ganger så mye som det statsministeren får for å være leder I et norsk selskap. Som hovedregel skal ikke topplederen ha større prosentvis lønnsøkning enn de ansatte, men Skjervø bekymret for at dette skjer likevel, og mener Arbeiderpartiet må gjøre mer for å bremse utviklingen.
2: Nei, dessverre så ser vi over tid at de som har aller mest fra før, de rykker fra resten. Dette kunne man gjøre noe med når det offentlige selskaper, og der forventer jeg at Arbeiderpartiet tar mye kraftigere tak enn man har gjort så langt til nå, og det åpenbart at Arbeiderpartiet har mer å tjene på det enn for eksempel Fremskrittspartiet I sin tid.
1: Norge og Polen har undertegnet en avtale om strategisk partnerskap. Dette skjedde under sikkerhetskonferansen som pågår I Polen nå. Avtalen skal sikre et langsiktig samarbeid innenfor blant annet sikkerhet, forsvar og beredskap og støtte til Ukraina. Sikkerhetskonferansen I Warszawa en viktig møteplass for sikkerhetspolitikk I Sentral- og Østeuropa, hvor ledere fra 90 land samlet. Den norskfødte tigeren som tok livet av en mann blir ikke avlivet, det melder dyreparken Yorkshire Wildlife Park. For det var på lørdag at politiet I Yorkshire I England fikk melding om at en mann hadde blitt angrepet av en tiger etter at han hadde tatt seg inn I innhegningen til tigeren Altai. I etterkant så har parken fått mange bekymret meldinger om alt var bra med tigeren, noe de nå kan forsikre om at han at han har det bra og at han ikke skal avlives som følge av denne hendelsen. Altai ble født I dyreparken I Kristiansand I 2022, men ble overført til dyreparken I England I 2025. NRK Nyheter fikk du av Camilla Sakshaug.
0: Tusen takk, Camilla.
1: Vær så god.
3: Hello. Sammen fyller vi bøssene for mennesker på flukt.
4: Starter om. En time.
0: Ja, om en time så begynner Hello sin TV-aksjonssending. Men aller først skal vi ha en time til med Punch, og straks skal vi snakke om vår tids nye brevdue. Aller først

sparke en hel hev med postbudet vi spør om I det store spørsmålet I dag. Fordi hvis regjeringen får det som de vil, så det det som kommer til å skje. Fordi de vil nemlig kutte masse I støtta til posten. Vi lurer på hva du som hører på meg og saken. Kom din I appen NRK Radio. Send oss en melding. Det kan være hva som helst som omhandler saken.

0: det store spørsmålet.
1: Bør masse postbud få fyken, er det vi spør om i det store spørsmålet i dag. Fordi i det nye statsbudsjettet foreslår regjeringen, altså Arbeiderpartiet, å kutte pengene til posten med 24%, altså nesten 500 millioner kroner mindre enn i fjor. Og det kan i verste fall bety at 2 av 3 postbud blir oppsagt, så vil si rundt 2000 arbeidere. Og det vil i så fall være den største masseoppsigelsen i Norge i moderne tid.
2: Regjeringen forklarer at de vil stramme inn pengene til posten fordi vi generelt får mindre brev enn før. Nå kommer brev i postkassen annenhver dag, og Arbeiderpartiet foreslår at fremover skal man kun få brev i postkassa en gang i uka. Endringen skal ikke påvirke pakka du får. Regjeringen vil at endringen skal gjelde fra 1. juli neste år, men den har fått motstand fra andre partier og fagforeninger.
1: Og vi lurer selvfølgelig på galt.
3: Go, go, go, go,
1: go, go. Okay. Vi mener, vi, oh my goodness, beklager for at jeg fikk hjerneslag direkte her. Vi lurer på, hva du som hører på mener om saken, bør masse postbud få sparken? Stem enten ja eller nei i appen NRK Radio. Send oss veldig gjerne en melding med dine tanker om saken. Det kan være hva som helst, for da har du sjansen til å vinne en punch caps. Aller først skal selvfølgelig vi diskutere det her, Gabriel. Og du hater posten?
2: Jeg hater posten først og fremst. Nei, jeg er ikke noe mot posten, men det gir jo ikke mening å ha så mange som jobber der hvis vi ikke, altså, ja, det gir ikke mening. Kan vi ikke bare, da kan vi jobbe med andre ting.
1: Ja, som hva da for eksempel? Ja,
2: Fedora-bud, aner du hvor lang tid det tar å få burger her i byen, eller? Det tar en halvtime, det kan ta 15 minutter, det har vært dritig.
1: Du, faktisk, jeg må si at det er jo ikke en så dårlig idé. Det har vært postbud, altså sånn, for så vidt. Men, jeg er sterkt imot. Fordi at, ok, en ting å si, ok, greit, vi må kanskje omstille postbransjen, men det her blir den største masseoppsigelsen i norsk historie, liksom. Du forventer at det her skal skje på et halvt år. Det skal liksom kuttes fra 1. juli 2027. Det er alt for liten tid. Det er noe som handler om å fase ut her. Altså, nå ser vi på det som bare tall, som brikker et system. Hva er det vi egentlig jobber med her? Jo, ekte folk med ekte jobber som kommer til å slite hvis vi bare deler kaka i 3 og tar bort 2 deler av den.
2: Forklarte meg nettopp brøk.
1: Ja.
2: Jeg satte jævlig pris på det.
1: Jeg vet at du sliter med det. Jeg vet at du sliter med det.
2: Ah, kake. Nei, men jeg tenker helt ærlig, det er 2000 folk, det finnes jo masse jobb her i landet.
1: Det finnes jo, altså det er jo flere folk enn det er fra der du kommer fra, Gabriel.
2: Ja, det er faktisk, ja, bygda mi bor jo rundt 1600, tror jeg.
1: Ja, nettopp, du kan se for deg at hele bygda di pluss pluss mister jobben sin samtidig.
2: Alle der er jo arbeidsløse, så det går helt fint akkurat det, men jeg ser ikke problemet, for vi kan ikke fortsette å ha jobber som ikke er nyttig. Det gir jo ikke noe mening.
1: Ja, men det kan man si om så sykt mye. Det er sånn der, skal man slutte å ha folk som jobber i matvarerbutikken da, fordi alt skal bli roboter? Skal man slutte med radio fordi det finnes podcast? Skjønner du hva jeg mener?
2: Ja, du treffer jo nært min hjerterot, ja. men vi trenger ikke å slutte.
1: Skal vi slutte med stand-up fordi KE er morsomere uansett?
2: KE er ikke morsomere. KE er ikke morsomere. Sur.
1: Nei, jeg bare synes det går ikke an å si dem alt. Altså, sånn der, selvfølgelig, man må omstille seg, men å bare fjerne alt i en og samme sleng, det synes jeg er uansvarlig, og jeg synes at det er ganske, ganske hardt, rett og slett, fra Arbeiderpartiets side. Trenger vi så mange i regjeringen, for eksempel?
2: Det gjør vi ikke, men vi kan, de 2000 folkene kan jo begynne å kjøre buss, så det går litt ned buss.
1: Men får vi begynne å ta buss, da? De må prise ned, altså alt.
2: Ja, ja.
1: Det du ikke forstår, Gabriel, er at ting er satt.

0: Jeg har ligget med noen som har en kjæreste. Du har kanskje fått med deg diskusjonen som har rast på TikTok den siste uka. Stemmer det? Og er det egentlig så ille? Vi får besøk av NRKs utro-ekspert Selma Ibrahim i morgen.
1: Petremorgen.

0: Det store spørsmålet.
1: Bør en her hev med postbud få fiken, rett og slett? Det vi spør om i det store spørsmålet her i dag. Fordi det kom jo et forslag til et statsbudsjett for uke fra regjeringen, og de ønsker å kutte masse penger da, til posten, rett og slett, som kan i verste fall føre til at to av tre som jobber i posten i dag ikke kan jobbe der lenger. Så vi har satt det litt på spissen. Vi lurer på hva du som hører på mener om saken, og hvordan går det med avstemningen, Gabriel?
2: Du, her folk ganske enstemmig, virker som. Nå det 88% på nei-siden her, og 13% som tenker, ja, kanskje de kan få sparken.
1: Ikke sant? Så hvis du er faktisk enig med Gabriel, så må du komme inn og stemme for å få opp ja-stemma litt rann. Eller hvis du er enig med regjeringen, for så vidt. Vi skal få inn vår aller første gjest her, nemlig det, Maren Grøthe fra Senterpartiet. Velkommen til Punch.
3: Takk for det.
1: Og hva tenker du? Synes du at masse postbud bør få sparken?
3: Nei, jeg mener jo ikke at en masse postbud nå må få sparken. Tvert imot så burde jeg jo heller tenke på hvordan kan vi utnytte alle de flinke ansatte som da kjenner hele landet og som faktisk er rundt og møter folk. Kunne vi kanskje ha avlastet eldreomsorgen med at de også kunne ha med seg mat rundt, en rekke sånne ting, sånn at vi faktisk har fått utnyttet den strukturen som egentlig posten er til å ta vare på landet samtidig.
2: Ja, for du tenker, noe som det ikke sendes så mye brev og det behovet går ned, så er det andre ting de kan gjøre, da, som å kjøre rundt mat og sånne ting. Vil du utvide det såpass, altså?
3: Posten selv har også vært åpen for det faktisk, og det har vært en sånn her prøveordning også i flere kommuner, og det har fungert veldig bra. Vi tenker i hvert fall at det hadde vært verdt å sette på da, når man faktisk har sånne, så mange ansatte som uansett kjører rundt i distriktene og rundt i landet, kunne vi ha utnyttet den liksom, strukturen den jeg liker da, før vi liksom bare sier opp en masse ansatte som jo egentlig har både kapasitet og kunnskap egentlig om Norge.
1: Men er du litt enig med regjeringen også, at nå sender vi mye mindre brev før, det er kanskje ikke så bra å bruke salt for mye papir også, det er vel fint å kutte ned noe som kanskje er litt overflødig?
3: Det er klart vi må ta hensyn til at brevmengden går ned, og at liksom man må endre litt ting etter det. Det er jo for så vidt forståelig, men bekymringen min her er jo at det blir jo de som da bor særlig på bygda, da, som må betale mer hvis de vil ha post ofte her. Og så fjerner de jo også at man kan få avis på lørdager. Og det er jo også sånn veldig dumt for papiravisen. Da. Og da vil du kunne få avis på lørdager hvis du bor i byen, men ikke hvis du bor på bygda. Og det synes jeg er veldig spesielt.
1: Så det her er en distriktsak, rett og slett?
3: Det kan også være det, fordi at det vil jo alltid være lønnsomt for avisene å gå rundt i byene og levere aviser. Men de vil ikke kjøre kanskje ut da, og betale for det til dem som bor litt lenger ut i distriktet. Så da vil det jo også bli en større kostnad for dem som bor på bygda enn dem som bor i byen. Og det synes jeg jo at alle sammen skulle ha rett på å få posten sin levert. Da.
2: Men kan det ikke være litt nice da, for de 14-åringene som blir sånn VG-bud og sykler litt rundt i bygda på lørdager og får levert litt post og tjent litt penger?
3: Det kunne vært veldig bra hvis det hadde vært alternativet. Dessverre så tror jeg også da at, og avisen også varslet det, at de frykter at resultatet er at de må legge ned papiravisen sin. At det ikke blir papiravis i det hele tatt. Og det er jo også veldig dumt, kanskje særlig for dem som er eldre da.
1: Og for de som er performative og liker å lese aviser opp ned, holdt det på å si.
3: Ikke minst for oss også.
2: Eller for spionene da, som sitter med sånn papiravis med hull i øynene. Hva skal de gjøre nå? Ja.
3: Nei, vi må også tenke på dem. Ja.
1: Helt enig. Du, tusen takk for at du var med oss her i Punch, Maren Grøthe fra Senterpartiet. Hvis du er enig med Maren, kom din hjelp på NRK Radio, send oss en melding og stem i avstemningen vår. Og mens du gjør det, skal du få høre litt mer musikk. Her får du Lost Frequencies med Are You With Me? I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas.

0: Bør masse postbud få sparket? Det er det vi spør om I det store spørsmålet I dag. Fordi I forrige uke så kom nye forslag til statsbudsjettet for 2027. Der la regjeringen fram et forslag om å kutte en hel haug med penger til posten, som I verste konsekvens kan føre til at de som jobber der ikke får muligheten til det, I hvert fall 2/3 av dem. Vi lurer på hva du som hører på mener om saken, og hvordan går det I avstemningen vår, Gabriel?
1: Nei, folket fortsatt på samme retning, altså. Det 84% som tenker, nei, la noen stakkere han får lov til å kjøre litt mer, mens 16% tenker at det finnes andre ting å gjøre også.
0: Men da tror jeg det passer perfekt at vi får inn det fra den andre siden her, nemlig det Even Eriksen fra Arbeiderpartiet og Samferdselskomiteen. Velkommen til Punch.
2: Takk for det.
0: Og aller først, du har jo Arbeiderpartiet da kommet med dette forslaget. Hvorfor har dere kommet med dette forslaget?
2: Jo, det enkle svaret jo fordi vi har sluttet å sende brev. I snitt får hver eneste husstand et brev I vekka. Derfor har vi lagt halvannen milliard kroner på bordet og sagt at aviser skal ut 3 dager I vekka, pakker skal leveres hver eneste dag, men vi kan ikke lenger bruke 500 millioner kroner på at Postbud skal levere det ene brevet flere ganger. Fremover skal vi få det en dag I vekka, men pakker skal leveres, aviser skal leveres, så det virkelig behov for dyktige Postbud I lang tid fremover. Men 500 millioner kroner, det mye penger. Det kan vi bruke på andre ting, slik vi sier det.
0: Men samtidig, altså jeg forstår at man må tilpasse seg på en måte etterspørselen og liksom nytt samfunn litt mer papirløst og alt mulig rart. Men det jo veldig drastisk tiltak å gjøre det her på så kort tid, det jeg tenker på liksom. Når du da går utover kanskje da I hvert fall 2000 ansatte, og det her skal skje liksom fra juli neste år, kan man ikke heller fase det ut I litt lengre perioder?
2: Helt enig. Og så det viktig å presisere at posten har jo ikke sagt at de postbudene skal miste jobben. De har sagt at de må inn I en omstillingsprosess, og det skummelt, og det uforutsigbart. Så her håper jeg at parten har god dialog, og så vi jo I den heldige situasjonen at AS Norge skriker etter arbeidskraft. Vi har kommuner, vi har bedrifter som trenger folk, og de postbudene jeg kjenner, de hardt arbeidende, de dyktige. Og de har en beredskapstankegang og en erfaring med seg som vi trenger også videre I posten og I andre yrker.
1: Men I stedet for å kutte så mye penger, går det ikke an å utvide oppgavene til de her postbudene? De kjenner jo landet, de kjenner bygda si og sånne ting. At de kjører litt rundt og for eksempel gir mat til eldre, kanskje slår av en prat med dem. Litt sånne type jobber også.
2: Ja, da tror jeg du får en høg med kommunedirektører på nakken din, altså, for det oppgaver som kommuner og andre offentlige virksomheter driver med I dag. Men jeg veldig tydelig på at vi trenger den kompetansen de postansatte har I dag. Den trenger vi fortsatt, og det derfor vi så tydelige på at de må fortsatt levere aviser, pakker, tradisjonelle brev, bare litt sjeldnere, og det distribusjonsnettverket da, som posten opparbeider seg gjennom mange, mange år, det lytt vi har. Det viktig I en beredskapssammenheng.
0: Mm. Tusen takk for at du var med her I Punch, Even Eriksen fra Arbeiderpartiet, og hvis du enig med Even, så må du komme inn I appen NRK Radio og stemme ja, og den siden der trenger litt stemme, så kom du for guds skyld inn og stemme.

0: Norge. TV-aksjonen.
1: Hallo, sender direkte fra torget i Trondheim og skal fylle en ny spleis for TV-aksjonen og flyktninghjelpen hver dag. Derfor trenger jeg din hjelp.
2: Aldri før har så mange mennesker vært på flykt. I år går pengene til de som flykter i Sudan, Syria, Tjad, Afghanistan, DRK.

0: postbud få sparken, det vi spør om I det store spørsmålet her I dag, fordi at I forslaget til statsbudsjettet fra regjeringen, så har de foreslått å kutte masse penger til posten, som I verste fall gjør at 2/3 av de som jobber der ikke kan jobbe der lenger. Det aller siste muligheten nå til å stemme I avstemningen vår, før vi avgjør hva punch skal mene I fellesskap, men aller først skal vi hoppe innom inboxen og dele ut en caps.
1: Vi har fått melding fra Stigergutt som skriver at man kan godt sparke alle postbudene, men hvem skal man da si at ungen ligner på når det noe som ikke stemmer? Kombiner gjerne søppeltømming og postlevering samtidig. Vi på vei til å bli et heldigitalisert samfunn, og da kan man like godt også skru ned postkassa for godt. Post I butikk eller levering på døra funker fint allerede.
0: Yes, bra, Sigurd. Anonym skriver, absolutt ikke. Dette et helt hårreisende forslag. Jobben som postbud bør ikke reduseres ned til antall brev som sendes. Jobben så mye mer enn det.
1: Bendik skriver, hvis nedgang av brev faktisk fører til mindre jobb, hva skal de som blir overtallige settes til? Kan posten kanskje få nye ansvarsområder? Jeg har svaret, de overtallige kan begynne å jobbe på sykehjem.
0: Ikke en dum idé, ikke en dum idé. Monika skriver, skjønner ikke hvordan at 2/3 av postbud for sparken ikke skal merkes på pakkelevering? Men det bring som gjør pakka?
1: Ja, det noe sånt. Det noe forskjellig med post og postnord, og det masse forskjellig. Uansett, Markus skriver, ja, kutt jobben. De må bli mer effektive og konkurrere mot private aktører som postnord, UPS, DHL. Det også pakke?
0: Ja, det kanskje det.
1: The huge lavender?
0: Ja, maybe. Jeg synes du sier noe der. Du, Gabriel, jeg mistenker at stemmen kommer til å tale imot Markus, så kanskje Markus skal få en caps for å være litt kontrær.
1: Så kontrær vi.
0: Gratulerer, Markus. Du får caps I dag, og da det bare å avgjøre avstemningen vår, fordi bør masse postbud få sparken?
1: Nei, 79% mener at de burde også få lov til å ha en jobb og tjene penger og ha et liv og mat på bordet og sånne ting. Mens det var 21% som var kynisk som faen og ville bare tenke på penger.
0: Bare tenke på penger. Men så fint, da får vi ta den stemmen der, holdt på å si. Vi skal ta den meningen med oss. Vi skal...
1: Jeg angrer på meningen jeg hadde til å begynne med.
0: Ja, så bra. Nå har du snutt. Vi må sende meg brev da, så de har noe å gjøre.
1: Vi breves.

0: Punch straks ferdig, men det betyder jo at det straks skal settes I gang med Hello X TV-aksjonen.
1: Det blir så rått det.
0: Det blir helt rått. Altså, vi har Eskil, holdt på å si, låst inn I et bur utenfor Trondheim Torg.
1: Kan han bryte seg ut?
0: Kan han bryte seg ut? Og gjør det rett og slett for å samle inn penger til årets TV-aksjon, som da går til NRC-flyktninghjelpen. Og vi har fått et litt lydklipp, Gabriel, direkte derfra, fra vår kjære Synne Skinlo, som da har gått fra oss, holdt på å si, I Punch denne uka for å være med og produsere denne her begivenheten. La oss høre litt på dette.
2: Vi på torget I Trondheim, og vi skal ha innsamlingsaksjon for flyktninghjelpen og TV-aksjon.
3: Gleder du deg, Eskil?
2: Om jeg gleder meg.
3: Og hvem du har ved din side?
4: Victoria Jadé Karlsen.
3: Jeg, produsent Synne Skinlo, tror det blir dødsbra. Over til Punch I studio.
1: For en gjeng da, de har samlet, det jo landslaget I underholdning her. Det her blir jo dritbra.
0: Det blir kjempebra, det rett og slett bare å følge med, donere hvis man kan. Det blir, det noen bøsser der som de rett og slett skal fylles opp. Jeg lurer på om det blir noe, jeg tror man skal få både Eskil og Shadé til å utføre litt morsomheter, festligheter.
1: Ja, fordi nå jeg inn på det du må gjøre, du som hører på. Du må gå inn på spleis.no/p3, da kommer du inn på Hallao, sammen fyller vi bøssene. Og I dag da, så skal bøssa til kantinegjengen I Øvre Eiker Rådhus, den skal da fylles ved hjelp av Eskils kløkt og utfordringer, og så videre. Det blir kjemperå sending.
0: Det blir det, så du som hører på må bare fortsette å gjøre det, fordi straks så går da Hallao XTV-aksjonen med I dag Shadé som gjest på.

0: fikk her I punch for I dag. Men frykt ikke, fordi Hallau TV-aksjonen går på nå veldig, veldig snart. Jeg gleder meg masse til å høre på. Det håper jeg du som hører på nå også gjør, og at du fortsetter å høre på. De skal rett og slett jobbe med å samle inn penger til sin helt egen bøsse, som I dag var for. Hva var det for igjen, Gabriel?
1: Det var sånn kantine I Nordre Eiker, eller et eller annet ja. Sånn kjempekoselig.
0: Kjempekoselig. Han har også med seg Shadé som gjesteprogramleder. Det blir helt rått. Følg med videre. Før Eskil skal ta over spaken, så skal vi ha nyheter med Camille.
2: Og det skal handle om en uvanlig praksis. I USA så skal henrettelsen av en mann som dømt til døden strømmes direkte, det sa forsvarsminister Pete Hegseth rett før helgen. Det Nidal Malik Hassan som skal henrettes etter at han drepte 13 mennesker på en militærbase I 2009. Og motivet skal ha vært påvirkning av radikal islam. Professor I statsvitenskap ved Universitetet I Oslo, Carl-Henrik Knudsen, forteller at dette ikke vanlig praksis I USA, og usikker på hvorfor de velger å strømme dette direkte.
3: Så akkurat hva motivasjonen om det å slå politisk mynt på det, eller om det faktisk avskrekking, det jo vanskelig å si, og det har vært ganske sterke reaksjoner på dette her også innen det republikanske partiet. Så dette uortodokst og egentlig veldig merkelig å se.
2: Henrettelsen skal skje på militærbasen Fort Hood 3. desember, og skal ifølge Hegseth skje ved skyting utført av soldater I den amerikanske hæren. I dag var dronning Sonja på sitt første offisielle oppdrag etter at hoffsorgen var over, og hun besøkte Nasjonalarkivet I Oslo for å se på hilsenene som ble lagt ned ved Slottsplassen da kong Harald døde I august. Inga Bolstad fra Nasjonalarkivet forteller at det de som nå I oppdrag å ta vare på materialet for fremtiden.
4: To ganger I døgnet har vi vært og tatt vare på materialet. Vi har laget det I kasser. Vi har frøset det ned for å hindre fukt og skadedyr. Så til sammen så har vi 100 kasser med materiale, pluss at vi har tatt 6000 bilder to ganger I døgnet fra Slottsparken.
2: Mellom 150 og 200 franske dagligvarekjeder ble I dag rammet av et dataangrep hvor temperaturen I kjøleskapene ble satt opp. Det opplyser de franske dagligvarekjedene Intermarché og Cooperative U. Hackerne de skal ha lykkes I å fjernstyre kjøleskapene og fryserne I flere butikker. Innstillingene på kjøleskapene ble ifølge kanalen satt så høyt som 50 grader. Og det ikke kjent hvem som sto bak angrepene. NRK Nyheter fikk du av Camilla Sakshaug.
5: Beskjeden klar. Forlat Gaza by innen fredag formiddag.
6: Borgerkrigen har krevd titusenvis av menneskeliv og drevet millioner på flukt.
7: Det flere mennesker fordrevet I Sudan-krigen enn I Ukraina-krigen.
8: Den siste uken det barna I Aleppo som har forsvunnet fra gatene I frykt for å havne I skuddlinjen.
9: Dette Eskil Hivala. I de neste fire dagene sender vi I P3 direkte fra Trondheim Torg. Vi har et utrolig viktig oppdrag. Sammen skal vi fylle en space hver eneste dag. Til inntekt for TV-aksjon og flyktninghjelpen.
10: Aldri før har så mange mennesker vært på flykt. I år går pengene til de som flykter I Sudan, Syria, Tsjad, Afghanistan, DR Kongo, og Gaza.
9: Sammen fyller vi bøssene for mennesker på flykt. Velkommen til Hallau. Sammen fyller vi bøssene.
1: Herlig. Da kjenner jeg på alle følelser I kroppen. Hallau til alle der hjemme som ser på NRK TV. Hallau til deg som lytter på radio akkurat nå. Og hallo til alle som har tatt turen til torget I Trondheim, som skal sikkert ta også turen til Trondheim, ta på seg litt varme klede. Vi skal bli bedre kjent. 5 timer blir I dag. 5 timer på tirsdag, onsdag og torsdag. Jeg føler jeg liksom skal ha min første skoleprestasjon for klassen. Første date. Første oppkjøring. Alle mulige følelser ligger her nå. Men det ligger jo I titlen Halao, sammen fyller vi brøstene. Vi skal gjøre det sammen. Jeg og du. Og jeg tenker nå må vi egentlig være kjøre på.

Vi fikk Sigrid innom Two Years. Låter du høre her, det Hvem vet, Metropolen. Du hører på programmet Hallao, sammen fyller vi bøssene. Litt annen setting I dag, det skal sies. Fordi jeg plassert meg på torget I Trondheim. Ja, for du som hører på radio nå, så stender en stor glassbur midt på torget I Trondheim. Folk gjeng forbi nå, de ser litt rart bort, men de skjønner etter hvert hva skal foregå. For det jo selvfølgelig flyktninghjelpen som fokus I dag. Og ut veka, for TV-aksjonen den skjer på søndag. Da vil nok de fleste av dere gå rundt med en grøn, fin bøsse som jeg har her. Men her på Hallao så skal vi fylle digitale bøsse. En ny spleis hver dag, og du kan være med og gi ditt bidrag. Doner rett og slett til en god sak. For det folk som på flykt hver eneste dag, faktisk hvert andre sekund en ny person på flykt. Og vi skal fokusere på seks land som sliter veldig, og vi skal gi dem bedre plass å bo, blant annet. Så, ok, du vil gi til flyktninghjelpen og til aksjonen I år. Hvordan gjør du det? Jo, du fær inn på p3.no/spleis. Der finner du dagens spleis som vi straks skal bli bedre kjent med. Og du kan faktisk nå med der hvis du vil ha en helsing på radioen. Om du vil komme med en ønskelåt eller donere I egen ønske, ja, så må du gjøre det på p3.no/spleis. Der finner du knappene du skal trykke på. Og veldig hyggelig hvis du vil bli med ut dagen. Jeg sitter jo her I mitt flotte lille glassbur med en herlig gjeng ved siden av meg. Vi blir her frem til klokka 8 og skal holde det gående. Så gå inn, gi ditt bidrag, så skal vi straks bli bedre kjent med dagens spleis.

Miriam Bryant, det med regnbløta skor her på Petra. Du hører på programmet Hallao, sammen fyller vi bøssene. Vi direkte på torget i Trondheim. Litt annen sending, setting i dag. Jeg vant med å sitte inne i en boks i et radiostudio. Men i dag og frem til torsdag så kan alle se meg med en sånn flott glassbur med vindu. Og det veldig trivelig at du tek turen innom her. Bare for å si hei, kanskje du vil donere. For vi også for å samle inn penger til flyktninghjelpen og TV-aksjon i dag. Og hvis du vil, bli med å donere og gi din støtte til seks land som har veldig stor problem med både flykt og mennesker på flykt, ja, så kan du fare inn på p3.no/splice. Der finner du dagens digitale bøsse som vi skal fylle inn penger for. Og den gjengen som stender der, og så har laget splicen for i dag, det en fin gjeng. Og jeg må faktisk ta praten med sjefen Deira. Vi skal få ham på tråden her på P3. Vi skal bare spille en liten låt til, så skal vi snakke litt med deg.

0: Drømmefanger, Millie og Uro her på P3. Du hører på Hallao. Sammen fyller vi bøssene. Sammen fyller vi de digitale bøsse. Ja, for altså, hver dag, måndag til torsdag, vi skal ha en ny digital bøsse å fylle. En spleis som gjeng til flyktningehjelpen og TV-aksjonen i år. Og dagens spleis, digitale bøsse. Åh, jeg greier meg sånn. Jo. Altså, jeg har med Stian Digen på tråden. Hallao.
1: Hallo, hallo, hallo, hallo.
0: Hei. Dette er veldig stort for meg og Hallao og Flyktninghjelpen, for dere er vår første digitale bøsse som vi skal prøve å fylle mest mulig penger til i dag. Hvordan føles det?
1: Du, dette er kjempegøy og en kjempestor ære for oss og den gjengen som står bak dette her. Det er en fantastisk gjeng her i Eiker Vekst. Som har brent for TV-aksjonen i, ja, dette er vel syvende året. Man har en aktivitet og en spleis rundt arrangementet. Så at P3-aksjonen er med på dette her, det å valgt oss i år, det er jo kjempegøy.
0: Ja, altså, de som velger å donere, hvis de trykker seg inn på P3.no/spleis, velger jo å dokke sin spleis akkurat i dag. Og på bildet så ser man jo en veldig flott gjeng. Og slik jeg forstår det, så er du sjefen over der igjen.
1: Ja, Eiker Vekst er jo en tilretteleggingsbedrift. Det betyr at mange av våre arbeidstakere, de som jobber i denne kantinen hver dag, de har behov for tilrettelegging av en eller annen sort. Men for all del, jeg har vært i denne virksomheten her i et drøyt år nå, og det er fantastiske mennesker, og de er så gode på så mange måter, og er så flinke til å jobbe, så det at de kan nå få lov til å glede noen andre, det synes de er kjempestas. For de synes jo det er så flott når de får hjelp selv også. Ja. Så det er nok det som er mye av drivkraften bak her, og et veldig godt samarbeid med Øvre Eiker kommune da, som den kantinen er i.
0: Og det er jo ikke første gangen dere lager en spleis til gode formål?
1: Dette er ikke første gangen. Dette er årlig tradisjon for denne kantinen.
0: Ja, og har det vært, altså, er flyktninghjelpen noe nytt, eller har dere laget spleis til deg før?
1: Det er ikke jeg kjent med akkurat nå, men de har i hvert fall opprettet spleis for TV-aksjonen hver gang, enten med eller uten bøtte. Men nå i år så har vi ikke noen bøtter, det er kun digitalt, så da må vi jo be om hjelp fra de som hører på i dag. Om de kan klinke til og gi et skikkelig bidrag, sånn at både de som trenger det, og ikke minst kollegaene mine i kantina, at de kan få en flott opplevelse gjennom kvelden. De har dessverre gått hjem for dagen akkurat nå. Det er dagjobb, men de hører nok på og gleder seg veldig til å se resultatet i kveld.
0: Ja, og de kan også følge med hvis de vil se det direkte på NRK TV. Jeg må bare si en ting, Stian, at jeg vet at det er en veldig stor og kjent person som er ifra samme område, som er blant annet en drømmeperson som kan donere inn til denne spleisen. Du får bli med litt til, så skal vi se om vi kan få høre litt om hva denne drømmeperson er.

0: Ja da, det var More Than You Know, XVL, sammen med Ingross der. Altså, nå har jeg prøvd for harde livet å ringe fullt av ulike roere, som var liksom utfordringen jeg fikk nå i starten. Jeg skulle ringe alle som jeg rakk på disse par låtene, alle roere som jeg fant på 1881, og skulle be deg om å faktisk donere litt. Og det nærmeste jeg kom... Ja, altså, det var en kar som hette Magnus, som jobbet tidligere. Og nå tror jeg blir ringt opp her. Hallo?
1: Hallo?
0: Hvem jeg snakker med?
1: Roar Larsen.
0: Nei! Jeg tror det var en annen person, men det er Roar. Hyggelig, Roar. Hei. Hyggelig, det er en Eskil som ringer her fra NRK P3, eller du ringte meg da, det skal sies.
1: Ja vel, men det sto ubesvart på den, så jeg
0: gikk ikke
1: for
0: at
1: du hadde ringt, men
0: ja. Det er feil. Ja. Neida, altså, du, nå er jeg på et lite oppdrag her, bare for å ringe mange ulike roere for å gi, som spør om de vil gi støtte, penger, en donasjon til flyktninghjelpen. Og nå, Roar, er på direkte radioen, og det er helt fint hvis du ikke vil snakke med meg, sånn som nå. Nå la han på, og det er helt greit. Sånn kan skje. Men hvis du heter for eksempel Roar der ute, det hadde vært veldig gøy hvis du fær inn på P3.no, /spleis, og gir da en liten slant til årets tema, som er flyktninghjelpen og TV-aksjonen. Så skal jeg prøve mitt beste å få kontakt med flere Roar. Det er sånn som skjer når du direkte.

Klokka nærmer seg 4. Vi skal straks ha nyheter, og med meg i studio, ja, jeg ikke klar nå. Jeg tenker, skal ikke få snakke helt enda. Jeg skal ha en gjest med meg i 4 timer, frem til klokka 8. Supergjest ifra Baksnakk-universet. Såpass kan jeg si, det synes jeg. Skal vi få litt nyheter før den tid, og så gleder jeg meg til å fortsette å samle penger til årets TV-aksjon og flyktninghjelpen.

0: On hold. The XX-effekt du her på P3. Du hører på Hallao. Sammen fyller vi bøssene. Og om ikke lenge... Ja, så skal jeg få besøk av min gjesteprogram med deg, som skal følge meg I 4 timer frem til klokka 8. Det gjelder meg masse til. Men nå skal vi få en nyhetsoppdatering.
1: Ja, og det skal handle om Russland. I dag bestemmer EU nesten 1600 nye sanksjonspunkter mot Russland. Dette blir den største enkeltstående utvidelsen av sanksjonslista fra EU siden Russland startet krigen, og målet å ramme Russlands militære evne. Noen av sanksjonene rammer 800 enkeltpersoner ved at de ikke kan reise til Europa, og at de I mange tilfeller vil få inndratt kontoene de har I europeiske banker, det forteller korrespondent Anders Børingbo.
2: Man vil jo ta Russlands krigsmaskin her. Det skal være av disse 1600 nye tiltakene, 800 enkeltpersoner som blir rammet av sanksjoner, og det har kommet ut nå at dette gjelder spesielt Russlands produksjon av disse ballistiske, farlige rakettene som rammer så hardt inne I Ukraina og tar liv.
1: Fattigdommen I verden stiger nå for første gang siden 2010, det viser en ny rapport fra FNs utviklingsprogram. Ifølge den så det nå 1,2 milliarder fattige mennesker I verden. Rapporten viser at over 50 millioner flere lever I akutt fattigdom sammenlignet med I fjor. Og FN påpeker også at en viktig faktor bak denne økningen befolkningsvekst, det forklarer reporter Rasmus Halvorsen.
3: Rapporten viser på den andre siden at det I 33 land har blitt mye færre fattige de siste 15 årene. Seks av disse land sør for Sahara-ørkenen, og Kina og Vietnam to av landene med størst fremgang.
1: På fredag møtes partene I togstreiken til tvungen mekling hos Riksmekleren, det melder NTB. Det nå over 3 uker siden streiken begynte, og hittil 72 lokførere tatt ut I streik, og 182 avganger fra I dag av innstilt. Konflikten den kom etter at Vy og Flytoget ble slått sammen, og handler I hovedsak om lønn, arbeidsvilkår og turnusordninger. Samtalene I helgen førte ikke frem, og Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter står fortsatt langt fra hverandre, det skriver Nettavisen. NRK Nyheter fikk du av Camilla Saxhaug.

0: American Girls, Harry Styles. Fikk du her på P3. Du hører på Hallao, sammen fyller vi bøstene. En litt annen setting I dag, for meg skal fylle penger til mennesker som på flukt og land som preget av både krig og konflikt. Og du kan allerede nå fare inn på nettsida p3.no/spleis for å gi din donasjon. Det jo ikke bare meg, Eskil Flem, som her I studio, et glassbur her på torget I Trondheim, fått med meg min første gjesteprogramleder for veka, Shadé Karlsen.
1: Hallo!
0: Hei! Ok, litt tidligere I veka så var det en gjest hos dere I Baksnakk I NRK Unormal. Helt ny setting for min del. Og nå vi begge to plassert her. I studio, I et sånt glassbyrstudio på torget I Trondheim. Begge to en helt ny setting.
1: Veldig ny setting.
0: Hva gjeng gjennom av følelser med deg?
1: Vet du hva? Jeg har vært ganske nervøs I hele dag egentlig. Men nå så merker jeg at det begynner å komme litt I viben. Så jeg føler det. Jeg gleder meg.
0: Ja.
1: Og jeg har det bra.
0: Ja, for jeg kan ærlig innrømme at rett før aksjonen startet, så hadde jeg aldri kjent på så mange følelser. Jeg fikk sånn her, jeg kleier I kroppen, jeg litt nervøs. Har du noen sånne ritualer, eller hva du gjør før du skal på sending, om det baksnakk eller noe?
1: På baksnakk så har jeg brukt å ta hodet, skulder, kne og tå. Men da føler jeg at da kan jeg gjøre det, for da står ikke midt I Trondheim torg, liksom. Jeg hadde ikke så veldig lyst til å slå meg løs med en hodet, skulder, kne og tå her, midt I sentrum.
0: Med mindre folk donerer.
1: Ja, ja. Ja.
0: Men ok, så det kast, jeg sier baksnakk.
1: Slå meg løs med en hodet, skulder, kne og tå her, midt I sentrum.
0: Med mindre folk donerer.
1: Ja, ja.
0: Men ok, så det kast, jeg sier baksnakk.

0: Ja. Ja, kunnskap er det absolutt.
1: Ja, litt kunnskap.
0: Ja, jeg er på en episode, det og det synes jeg. Og det en veldig stor ære å få lov til å ha deg med. Vi skal sammen gå gjennom utfordringer, teste oss selv for å donere inn mest mulig til TV-aksjonen og flyktningehjelpen. Forstod det vel slik at du var med på noe lignende før?
1: Noe litt lignende, kanskje.
0: Ja.
1: Da var vi live i 24 timer for India på Danvik Folkehøyskole.
0: Mm. Og Danvik, det er liksom folkehøyskolen for deg som liker radio.
1: Radio, foto, video, media.
0: Men der hadde du en titel.
1: Titel?
0: Ja, du gjorde jo noe spesifikt. Du var jo på en måte en rolle.
1: Ja, ja, jeg gikk på foto. Åja. På 24 timer ja. Der, fordi ja, jeg var hoppnær.
0: Ja, jeg var hoppnær, jeg skulle
1: ja.
0: Var det sånn at dette kunne du tenkt deg på nytt?
1: Ja, absolutt. Ja. Det var kjempeartig. Litt skummelt.
0: Litt skummelt.
1: Men mest artig.
0: Og apropos baksnakk. Du, altså, hvis det er noen som lytter på noe, eller som ser på NRK TV, og er fan av baksnakk, så har jeg rykt om at du har med litt merch.
1: Jeg har med merch.
0: Som de som donerer kan få.
1: Ja, absolutt.
0: Spennende. Og så skal vi jo innom dette oppgaveheftet vårt, for vi skal gi litt utfordringer underveis, og så skal vi bli litt bedre kjent. Så det er en glede, Shadé, å ha det med videre her.

0: Ok, nå har det seg slik at i studio, Kjønlin er veldig flott dame i frakk. Første inntrykk, veldig nervøs. For jeg vet at nå skal det skje noe. Det stemmer jo det at vi skal ha litt utfordringer underveis. Og nå var det en utfordring som jeg ellers har det, håper jeg, ikke visste noe om.
1: Jeg vet ingenting.
0: Nei, ikke
1: jeg. Jeg skjønte ingenting.
0: Men hvem som har kommet inn i studio nå med frakk?
2: Mitt navn er Ingvild Eide, og jeg kommer hit på vegne av NITO, som er Norges største organisasjon for teknologer og ingeniører i Norge.
0: Ok, fin titel.
2: Mm-hmm.
0: Det var veldig bra, det var den titelen.
2: Ja, ja, ja. Og jeg jobber da som bioingeniør.
0: Ja.
2: Og vi er da noen av dem som analyserer prøvene for å sjekke om folk har seksuelt overførbare infeksjoner.
0: Sant.
2: Så vi, så vi synes det er veldig viktig at folk bruker kondom,
0: ja.
2: At folk tester seg for kjønnssykdommer, selv om det kanskje er litt ubehagelig.
0: Mm-hmm.
2: Så vi ønsker at du skal få en utfordring om å holde en inderlig og engasjerende tale til det norske folk om deres seksualhelse, da. Om viktigheten av kondombruk, oppfordre til å bruke kondom, ja. Og til å sjekke seg for eventuelle kjønnssykdommer. Og hvis du da får til det her, så vil vi gi deg en veldig fin premie.
0: Nei.
2: Og det er da en sjekk, 1 krone per medlem i NITO, dagens Nei. Medlemstall her i dag, 121.103.000 kroner.
0: Nei, kutt ut.
2: Så jeg ville si at det er en veldig fin gulrot da, så jeg forventer at du presterer her altså. Og så har jeg jo selvfølgelig med meg masse kondomer.
0: Ja, selvfølgelig. Ja, men det er jo bra.
2: Som du kan bruke som props og gi ut til det glade folk her, trondhjemmerne på torget.
0: Nei, så fine farger og så flott, ja. Flott mann på fremtiden der,
2: ja.
0: Av kondomen.
2: Og her ser du da, vet du, bioingeniørene som stiller opp og ønsker at folk skal teste seg.
0: Ok. Mm. Men bare slik jeg forstod det riktig. Vi skal prøve å få inn flest mulig til å melde seg inn, men jeg skal holde en tale i hvert fall.
2: Du skal holde en tale, ja, om norske folks seksualhelse og viktigheten av kondombruk og det å teste seg for kjønnssykdommer.
0: Mottatt.
2: Så de trenger ikke å melde seg inn i NITO, men hvis de er en teknolog eller en ingeniør, så må de gjerne gjøre det, altså. Så får vi gitt enda flere peng neste gang, kanskje?
0: Ja, det passer jo fint, for jeg er veldig glad i å snakke om sex
2: ja.
0: Og sånt. Så jeg kanskje bare får notere meg litt ned.
2: Du skal få litt tid.
0: Jo, takk. Ikke på, nei, bra. Takk for litt tid. Og så skal vi sette på litt musikk, og så skal vi...

0: Hallo. Hallo. Tusen hjertelig takk til alle som er kommet på torget i Trondheim. Nå skal jeg holde en liten tale til da alle unge gutter og jenter der ute. Når det kommer til både å teste seg og kondombruk. Jeg ser på NITO-ansvarlig. Hun nikker og smiler. Det er bra. Da kjører jeg på. Kjære gutter og jenter. Test dere. Test deg. For Guds skyld. Jeg bruker kondom. Jeg bruker kondom. Jeg bruker kondom. Og når jeg bruker Magnum. Eller NITO sin kondom. Den er fin og grønn. Og hvis du ikke bruker kondom, test deg. Har du lyst til å være blant de 65% stakkerne under 25 år som tester seg positivt for klamydia? Klamydia? Nei. Kondom? Ja. Vær som resterende 35%. Tenk smart. Det var det. Var det godkjent?
1: Veldig godkjent. Du gjorde en god jobb.
0: Var det verdt 121.103 kroner?
1: Ja, det synes jeg. Og så går jo pengene til en veldig god sak.
0: Det er sant.
1: Og så får vi håpe at vi har lært det norske folk om viktigheten av kondombruk og det å teste seg for kjønnssykdommer.
0: Boom. Mic drop.

0: Cyrus fått roa seg ned med End of the World. Eller det egentlig jeg som har fått roa meg ned, kommet meg inn i studio igjen. Jeg har nettopp gjort noe som jeg følte veldig lenge var veldig flaut, som satt veldig inne. Men nå har jeg holdt min første store tale ute på torget for alle som ville komme og se og høre på. Ja, jeg er stolt, men jeg håper liksom at du føler at det var verdig nok, Ingvild.
1: Ja, det synes jeg. Du føler at du traff ungdommen med litt sånn låtinspirasjon der.
0: Ja.
1: Og så synes
0: jeg bruker ikke kondom.
1: Ja.
0: Karpe, bare for å si det.
1: Ja. Og så synes jeg du fikk med deg det som var viktigst.
0: Jeg klarte så ut å se på publikum. Synes du, det så det ut som at jeg skjønte greia, eller?
1: Ja, det tror jeg, og så fikk de jo noen fine kondomer underveis her, så jeg tenker noe må nå gått inn.
0: Ja, Shadé Karlsen, du ble kondomansvarlig.
2: Jeg ble kondomansvarlig.
0: Ja, tok folk imot, eller bare kaster du på deg?
2: Ja, så de aller fleste tok imot. Det var noen som kanskje ikke tok imot. men det var så overraskende mange som gjorde det, så jeg synes det gikk overraskende bra.
0: Hvor mange fikk du delt ut?
2: Jeg mistet tellinga. Det kom plutselig en gjeng som var turister i Norge, og jeg bare delte ut det hele gruppa, og de var så med. Så de har en safe time in Norway.
1: Yeah. Og så har vi jo fortsatt flere kondomer på lageret, så hvis man vil ha en gratis kondom, så er det bare å ta turen innom torget.
0: Det er ikke dumt. Den legger vi bare klar. Ja. Da har vi både kondomer som vi kan dele ut. Hvis du donerer til flyktningehjelpen, spleis den på p3no/spleis, så har vi baksnakk-merch. Herlig. Altså, tusen veldig takk, Ingvild, fra Nito.
1: Jeg synes jo du skal få den her...
0: Nei, kutt ut. Jeg føler at min tale...
1: Jeg synes det var veldig bra.
0: Takk. Den er et godt symbol.
1: Ja.
0: Godt symbol.

0: av en pingvin.
1: Ja, fire pingviner. Pingelin, Ariel, Hermine og Herborg på akvariet i Bergen, som da malte dette maleriet her nå forrige uke.
0: Og så har vi har noen vakre malerier her. Hvem de ifra?
1: Vi har et maleri, eller et kunstverk, ifra da gatekunstner Shy Girl. A Place to Belong heter det altså. Og så har vi da The Melting Pot av stjerneskuddet Lavransborgen, som er svært attraktiv kunstner.
0: Så det bare til å gå inn og by på auksjonen og gå inn på p3.no/splice. Eskil, are you still there with me?
2: Jeg synes den tromma og tøflene, sandalene, er noe jeg skal by på. 100%! Joakim, veldig hyggelig å ha deg med. Du blir med videre. Han blir med videre. Han skal gjøre litt utfordringer underveis, tenker jeg. Men her blir det musikk. Det er Riptide. Venstre.

0: Nikki LaRoy sammen med Litt. Du fikk Rather Be. Du hører på programmet Halao, sammen fyller vi bøsne. Og det jo Shadé her skal prøve på, vårt beste. Vi nevner jo litt her at dette, vi jo begge vant med å være I et eget studio.
1: Ja.
0: Fire vegger, bare oss.
1: Ja.
0: Og nå vi midt ut på torget.
1: I et glassbur.
0: Du beskrev det som en drøm.
1: Ja, jeg begynte å tenke litt på det under musikkpausen I sted, at wow, det her jo en av de drømmene jeg hadde drømt om natta og våkna av. Men jeg har det veldig artig her da. Det skal sies.
0: Ja, altså meg jo plassert her for å få egentlig du som hører på til å gå inn på p3.no/splice. Der kan du donere inn et valgfritt beløp eller et eksempelbeløp som du finner på nettsida. Dagens digitale bøsse som du kan trykke deg på, det en flott gjeng som heter Kantinegjengen I Øvre Eiker Rådhus. Og det litt hyggelig når jeg ser at det noen som velger å skrive navn, alle andre velger ikke det, men anonym har gitt for eksempel 500 kroner, og det tilsvarer da en dør. For eksempel, altså NRC flyktninghjelper, de jo her for å bistå akkurat nå I land som preget av krig og uro, mennesker på flykt, og det å donere inn 500 kroner nok til en dør. Og det bare å få en dør inni huset sitt, det mye, mye å si for de som trenger det som aller mest. Det gir altså håp. Og en kar som Norge kjenner godt til, stor, han er nest øverst når det kommer til makt her I Norge. Han var flyktning selv, han. Han kom fra Iran til Norge da han bare var 5 år gammel. Han skal straks være på tråden her på Halao. Det Masu Gharahkhani.

0: Man forsvinner liksom litt i et univers her med Dying for You, Charlie XCX her på Halao. Sammen fyller vi bøstene. I studio her på Torget Trondheim er meg og Shadé plassert oss. Og nå har vi fått på tråden. Ja, altså, kort andre sekund så må et menneske flykte på grunn av krig og konflikt i verden. Og for de av oss som født og oppvokst i Norge, så kan det være litt vanskelig å sette seg inn i en slik situasjon. Men kanskje kan du, Masu Gharahkhani, gjøre oss litt klokere. For du kom jo selv som flyktning til Norge da du var veldig, veldig ung.
1: Det stemmer. De få minnene jeg har fra barndommen min, for jeg jo født i Teheran, jo det daglige bomberegn over Teheran. Dette var under Iran-Irak-krigen, og vi måtte forte oss ned i kjelleren. Vi bodde som en stor familie sammen med mine besteforeldre. Og vi var blant de få boligene i området som hadde kjeller. Vi kalte det for bombekjeller, men hadde bombene falt over oss, så det hadde ikke hjulpet å være der, men det var det eneste trygghetsstedet vi hadde da. Så det dessverre de få minnene jeg har fra barndommen som jeg ikke under noen barn har.
0: Nå du altså stortingspresident her til lands. Du sier jo selv, altså, du ung, 5 år gammel. Stemmer det at du kunne se opp på himmelen om natta og se det du trodde var stjerne?
1: Ja, fordi det skjedde ofte på natterstid, og så pleide jeg å se opp mot himmelen og så det var noe som skinte, og så trodde jeg det var stjerner som skinte, men etter hvert så lærte jeg meg da hva det var, og det var at nå var det Saddam Hussein som sendte bombene over til Iran. Og det jo sånn at det skjedde så ofte at det minner som har printet seg fast i hjernen. Da, og som jeg alltid sier, jeg unner ingen barn å ha de minnene, fordi det noe du lever med resten av livet.
0: Det seks land vi fokuserer på med tanke på flyktningehjelper og TV-aksjonen som har fattelig mye krig, uro og konflikter i seg. Men ok, du Masud, nå kom du fra Iran til Norge, og så det vel en liten overgang her. Jeg vet ikke om familien din gjenfortalt ditt, eller om du husker selv hvordan det var å plutselig havne i Norge.
1: Altså, vi hadde jo en veldig tøff og vanskelig reise via Tyrkia da, og Istanbul, hvor vi tenkte at du skulle komme oss da til familien i USA, for da har jeg mye familie som bor, og mange av de hadde jo reist allerede etter den, liksom, noen år før den iranske revolusjonen i 1979, og hadde klart seg bra. Og så var du på en tid hvor det var ganske krevende. Ble du liksom tatt av tyrkisk politi, så ble du bare sendt tilbake med de fatale konsekvensene du kunne få. For vi hadde også ikke bare flyktet fra krig, vi hadde også flyktet fra et regime vi ikke likte. Og familien i USA, de prøvde å sende oss penger, men det var jo tida før VIPs og kontooverføring, så de pengene kom ikke til oss da. Så vi hadde egentlig bare $1 igjen, og ikke hadde betalt husleien, var fortvilet, og heldigvis så var det noe som hjalp oss videre, og som sagt, som jeg spøkfullt noen ganger sier, det ble ikke California og USA, men det ble da Fornebu i minus 20 kuldegrader en vinternatt i november i 1987, og etter hvert da lille bygda Skotselva, hvor jeg har vokst opp da, så noen ganger så livet skjebne også.
0: Men det er noe gått bra med deg.
1: Ja, gått bra med meg. Det har det veldig takknemlig for at det faktisk ble da Norge, selv om jeg glad i USA. Men jeg reflekterer jo det over det hver eneste dag. Da. Det jo dersom mine foreldre ikke hadde klart å komme seg videre, hvordan hadde livet vært. Og det jo dessverre sånn at jeg har møtt mange flyktninger som ikke har vært så heldige som jeg har vært.
0: Fine ord, Masu. Jeg har lyst til å ha det med litt videre, både for at du setter litt lys på for oss som ikke har opplevd det samme, og som synes det litt vanskelig å sette oss inn i. Jeg synes det veldig fint at du setter ord på det. Og det har seg slik at dagens spleis, som du som hører på nå, eller ser på NRK TV, kan donere til, jo fra heimetraktene dine, Masud. Og jeg må nok ha det med litt tid, for de hadde et lite ønske, skjønner du, når du kommer til akkurat deg. Ja.

0: over. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Det Ramon du fikk her med OK, jeg lover. Vi snakket med Masud Gharahkhani, stortingspresident, kom selv som flyktning til Norge fra Iran når han bare var 5 år gammel, og sa selv, født og oppvokst i, rett utenfor Drammen. Hva heter plassen spesifikt, Masud?
2: Jeg vokste opp i en liten bygd som heter Skotselva, som i Øvre Eiker kommune, og cirka en halvtime fra Drammen.
1: Det så litt hyggelig at den spleisen meg skal prøve å samle inn penger for, hvis da, du som hører på nå stikker inn i P3NO-spleis, så jo det en veldig fin kantinegjeng som man finner der. I Øvre Eiker rådhus. Sier dere nok med en gang, Masud?
2: Det gjør det. Jeg hørte jo på sendingen din, for jeg koblet meg på her, og når jeg hørte det, så det en veldig flott gjeng. Jeg har vært og både spist mat hos de og møtt de, og det en kjempeflott gjeng, altså.
1: Det var jo en veldig hyggelig kar som var sjefen over kantinesjefen igjen. Han ønskte jo veldig at det var en person som skulle donere til denne kantinegjengen og spleisen. Så var det ditt navn.
2: Men det skal vi få ordnet, vet du. Absolutt. Så jeg skal donere, og så gleder jeg meg selvfølgelig også å gå som bøssebærer på søndag.
1: Ikke minst. Men hva betyr, hvis vi ser på hele bildet her, så jo det til flyktninghjelpen dette her. Hva betyr det for deg, hvis du kan sette litt ord på det, årets aksjon?
2: Altså, det jo trist å si at vi lever jo en verden hvor det utrolig mange konflikter og krig samtidig. Det står dårlig til med demokrati, det står dårlig til med fredsarbeid, og de som lider mest jo sivilbefolkningen, og derfor så ser vi jo at det blir flere og flere flyktninger. Og mange lever jo en helt håpløs situasjon, og de trenger hjelp. Så det at vi alle sammen kan på en søndag og den uken vi nå inne være med på å vise solidaritet, det betyr jo veldig mye for mange mennesker. Altså det jo som du sa, 500 kroner kan være helt avgjørende for en familie.
1: Og det, når jeg prøver å lese meg opp i de ulike landene, så det en felles ting, og det håp, og det å få vende hjem, og fokus på at ungene skal få trygg og fin oppvekst, komme seg på skole blant annet. Det sånne små ting som vi tek for gitt her i Norge. Og det overrasker meg å være at selv om heimebygda landet liksom dekket av ruin, så vil mange av familiene heim igjen. Og bygge opp sin heim. Ja.
2: Ja, det sånn, når jeg husker når jeg møtte de første ukrainske flyktningene som kom til Norge når den fullskala krigen startet i 2022, så sa jo alle de at de ville så fort som mulig tilbake igjen for å bygge opp landet når krigen var over, og så det dessverre litt sånn i den verden vi lever i at krig og konflikt varer over tid. Det en historie jeg ofte drar opp, at jeg var og besøkte en flyktningleir i Libanon, og der kom jeg til en familie hvor mor var høygravid og hadde flyktet fra Syria. Og når hun kom til Libanon, da fikk litt trygghet, så fikk hun beskjed om at hun var godkjent som kvoteflyktning. Men hun sa nei til det, fordi hun tenkte at krigen blir over, og jeg kan reise tilbake. Og nå var det barnet hun hadde i magen var født, og de levde i en helt usikkerhet og i veldig dårlig forhold. Så det jo noe å reflektere over, da, at dessverre så det mange mennesker som havner i en sånn helt usikker situasjon. Det å kunne hjelpe de med husly, det med nødhjelp, og ikke minst de barna med å kunne gi utdanning, og det jo det årets TV-aksjon handler om, og den flotte hjelpen norsk flyktninghjelp gjør da.
1: Det skal så lite til. Det bare å trykke seg inn, p3.no/splice. Der kan du finne dagens digitale bøsse, kantinegjengen i Øvre Eiker rådhus. Lite som skal til. Du kan donere et eksempelbidrag på 100 kroner som murstein. Det kan være pledd til unga, det kan være en dør, det kan være et telt eller et valgfritt bidrag. Det veldig hyggelig å ha deg med, Masud Gharahkhani, stortingspresident her i landet. Og takk for at du ville dele din historie med oss.
2: Hyggelig å være med dere. Så ses vi på søndag når det store dugnaden.

0: SOS, Makosir, Ariberg Gora. Sjade Karlsen ifra Baksnakk.
1: Ja.
0: Hvis du kunne ha kommet med en ønskelåt I dag til P3, Halla og sammen fyller vi bøsene.
1: Ja.
0: Hva hadde vært liksom din pris da for en ønskelåt?
1: Kanskje 30 kroner.
0: Ja.
1: Ja, jeg synes det en fair pris.
0: Men det synes jeg fint.
1: Ja.
0: Kanskje vi holder litt på den da.
1: Ja.
0: Du som hører på nå, du kan allerede stikke inn på p3.no og bestemme musikken. Det kan du gjøre ved å donere, skal vi si, 30 kroner da?
1: Ja, 33.
0: 33. De blir bare høyere og høyere. Så hvis du først ut, 30 kroner, ny låt, 33, og så henger vi opp her.
1: Ja.
0: Ja, du kan gå inn I nettsida p3.no/splice. Da kan du være med å bestemme musikken her på radioen. Så skal vi snakke litt mer om hvordan det fungerer hvis du litt usikker på hvordan du finner frem til å donere til dagens sak.

0: Det var Pink Petras med Tonight. Du fikk her på Petre. Du hører på programmet Halao. Sammen fyller vi bøstene. Jeg plassert meg her. Jeg skriver Flem I glasburet I torget I Trondheim. Sammen med...
1: Shadi!
0: Hvordan ligger det med kropp og sjel?
1: Hvordan det ligger med min kropp og sjel? Ja. Nei, nei, nei, det var helt feil. Hvordan det ligger an?
0: Ja, hvordan føler du deg? Hva tenker du?
1: Nei, det dialekt. Nei.
0: Det skal sies at Shadi Karlsen fra Brønnøysund.
1: Ja.
0: Jeg trodde at du kom til å skjønne sunnmørsdialekten litt bedre.
1: Du har sykere dialekt enn brønnøyværingen, altså. Det helt sinnssykt.
0: Det var litt gøy hvis man kunne fått representert Brønnøysund eller Sunnmøre ja. På spleisen. Ja. Litt sånn intern debatt. Hvem burde forstått hverandre best?
1: Ja.
0: Det Sunnmøre eller det Brønnøysund? Du skal få lov til å ture inn på spleis.nei, p3.no/spleis. Der får du altså da bidrag, eller mulighet til å kunne sende en donasjon. Shadi,
1: ja.
0: Nå skal jeg si hva vi ligger på allerede nå,
1: okay.
0: inne på spleisen.
1: Ja.
0: 124.362 kroner har blitt donert.
1: Det jo bare helt fantastisk.
0: Og dagens bøsse, altså digitale bøsse vi skal samle penger til, det en kantinegjeng. De hadde egentlig en maksgrense på 3000. Så synes det veldig gøy å se at vi 4145% over.
1: Ja, det kjempeartig.
0: Og den blir aldri full nok. Altså her kan du bare donere, og da kan du gjøre med å trykke deg inn på støtt, og komme med en valgfri beløp, og da kan du blant annet skrive en ønskelåt, som for eksempel Jenny har gjort. Veldig hyggelig, Jenny. Jeg ser at du har donert. 33 kroner.
1: 33 kroner, akkurat som vi sa.
0: Det var prisen vi satt på ønskelåt. Det veldig gøy at du følger den til punkt og prikke. Du også løp å donere litt mer hvis du føler at en ønskelåt mer verdt enn 33 kroner. Men vi setter veldig stort pris på det.

0: Håper at du ser meg nå. Ult fikk du her på P3. Du hører på Halao, sammen fyller vi bøstene. Jeg skal gjøre vårt beste for å gi mennesker på flykt en heim og håp for fremtiden. For det en del krig og uro I verden. Og sammen med TV-aksjon og flyktninghjelpen skal vi gjøre vårt beste. Her I studio, sammen med meg og Shadé, så har vi også en eminent reporter fra Bergen som skal finne på en del kød I løpet av disse neste to timene. Joakim, hva skjer?
1: Du, Eskild, nå står vi utenfor tre kronene her I Bergen, der de selger de herligste pølse. Men jeg skal ikke trykke I pølse I trynet mitt, Eskild. Jeg har tre kroner I hånden min. Hører du det der?
2: Klir.
3: Ja, vi hører dem.
1: Ja, fantastisk. Jeg skal da bytte til meg ting med en høyere verdi enn tre kroner. Så målet her rett og slett å få høyest mulig verdi. Kanskje jeg klarer å bytte til meg et håndkle, kanskje en brukt snus eller et hus. Det blir spennende å følge med på.
0: Litt gøy at du setter standard på brukt snus. Det veldig bra.
1: Men det bare til å... jeg tenkte jo bare å si at hvis man I Bergensområdet, så det bare til å... Jeg befinner meg på tre kroner nå. Det bare til å gå bort og pirke meg på skuldret og si, Joakim, jeg har noe med mer verdi enn tre kroner.
0: Og hva skjer helt til slutt når du finner et produkt som du fornøyd med?
1: Du, dette varer I en time, tenker jeg. Og så det sånn at det noen som skal donere den summen jeg får til da, denne spleisen til disse kantinedamene på Øvre Eiker.
0: Men hallo, kan ikke du som hører på akkurat nå, som hører på radio eller ser på NRK TV, kom deg til Bergen, tre kroner, finn Joakim. Hvordan ser du ut, Joakim?
1: Veldig fin gutt, vil jeg først og fremst si. Charmerende. Jeg har på meg rød genser. Jeg har på meg... jeg har mørkt hår. Jeg har... Hva farge på øynene? Blå, kanskje. Jeg har en nasa, en munn og et smil.
0: Har du en mikrofon på deg som kanskje P3?
1: Det helt riktig. Og så jeg på meg en rød genser. Jeg har på meg en jakke. Den lys. Og så jeg på meg en svart buksa og beige sko.
0: Alle som hører på, som I Bergen-området, jeg vet dere der, stikk nå for all del ned til tre kroner og møt Joakim.

0: Det var Simon. Vi fikk her med riper i lakken. Det er ingen ripe i dagens spleis, og du finner inne på p3.no/spleis. Den er så bunnsolid. Det er mange som har gitt altså, store, små, alt imellom beløp. Det er jo et inntekt for flyktninghjelpen. Jeg og Shadé plasserte oss her i et studio i torget i Trondheim. Et glasbur. Er det fortsatt en feberdrøm?
1: Det er en feberdrøm. Det føles ut som en drøm. Ja. Og at det snart våkner.
0: Ja, for nå blir det mørkere ute. Lyset her inne lyser opp. Så hvis du er i Trondheim, ta turen innom. Eller så kan du være så snill og donere inn. Og nå er det en drøm, men jeg tipper det blir snart form for mareritt.
1: Ja, det blir et mareritt, håper vi.
0: Eller vi håper. Nei, jeg håper ikke det.
1: Men jo, for spleisen sin skyld.
0: Ja, enig. Bra tenkt. Bra sagt. Fordi at hvis nå, du som hører på, har lyst til å donere inn, så har jeg og Shadé, vi fått streng beskjed av våre sjefer og produsenter om å skrive altså, et par lapper, med ting som vi synes er veldig flatt. Fun facts om oss selv.
1: Som er flau, liksom.
0: Ja. Ja. Som du ikke egentlig ville ha delt til noen.
1: Nei.
0: Det var en ting som du sa, som du ikke sagt til foreldrene dine en gang.
1: Nei.
0: Tenk ikke å ta det opp igjen,
1: Nei.
0: Hvis du ikke vil. Men vi har skrevet hver våre lapper. Så her er det en skål som vi helst ikke vil plukke av. Men som vi skal plukke fra, hvis vi fær inn. Ja, skal vi si for hver 1000 kroner som kommer inn i selve spleisen.
1: Men skal vi ikke heller gjøre det sånn at for hver 1000 kroner spleisen stiger med? Så man trenger liksom ikke å vipps 1000 kroner, men her er det bare om å gjøre å vipps masse, sånn at spleisen stiger, sånn at jeg kan høre fløysene til Eskil.
0: Jeg blir redd. Ok, så for hver 1000 kroner spleisen stiger, så skal vi trekke en ny lapp. Ok, jeg synes det høres ut som en... Jeg synes det høres fair ut.
1: Ja.
0: Jeg er veldig klar for det. Og hvis du da først er inne på spleisen, trykker på støtt, en sånn fin grønn knapp, så kan du bruke noe fra bidragseksemplene. Altså, gi murstein, pledd til barn, ei dør, et telt eller et valgfritt beløp. Så skriv nå også gjerne inn en ønskelåt hvis du føler for det. Som for eksempel en anonym har gjort. Låta, vedkommende ønsker å si, det var... Dire Straits. Dette er Brothers in Arms. For hver 1000 kroner som stiger...
1: Flause.
0: For hver 1000 kroner som stiger i potten, en ny flause fra flaubøtta. These mist-covered mountains.

0: Jeg synes det er gøy å se Jadé alles utenfor torget og som danser litt til Afrika. Vinka, hei hei. Veldig hyggelig at folk kommer innom her på torget i Trondheim. Jeg og Jadé også plassert oss her i et flott glasbur. Ja, man skal skvette litt, man skal følge med. For vi ikke bare for å kose oss, vi for å samle inn, ja vi koser oss, men samtidig samle inn penger til flyktninghjelpen. For det det slik, det slik at det seks land som TV-aksjonen og flyktninghjelpen fokuserer på i år. Det Gaza, det Syria, Sudan, Chad, det Kongo og Afghanistan. Disse landene her preget av stor, altså det krig, det uro. Mange familier på flykt, og de trenger plass å ha sitt håp for fremtiden. Fire vegger og et tak. Det kan du være med på og gi en sjanse. Det små, små altså donasjoner som kan gi en stor forskjell. p3.no/splice. Der finner du den digitale bøssa du kan donere til. Der kan du blant annet trykke på støtt, grøn knapp, og der kan du donere valgfritt. Eller du kan gi eksempelvis. Og bare for å gi det slik at du vil kanskje gi et ekstra støtte, jeg gjør så det nettopp trekt vår lapp kvar, for hver gang, hva vi sa, 1000?
1: Ja, hver gang spleisen øker med 1000 kroner. Ikke at du nødvendigvis nødt til å sende inn en 1000-lapp, men at selve spleisen øker med 1000, med tanke på at det mange som sender inn penger, så må vi trekke en flause.
0: Vi trekker en flause. Kan jeg bare forsvare min forrige flause?
1: Ja.
0: Det var for at jeg hadde lest maks to bøker i mitt liv.
1: Ja.
0: Da mener jeg å lese fra start til slutt.
1: Ja.
0: Ja, jeg må bare forsvare det. Og jeg er også med på Booktober.
1: Ja, du også det.
0: Jeg må bare forsvare.
1: Ja, det forstår vi det også.
0: Ja, bra. Da vi på riktig. Med sånne type flauser, og enda verre egentlig, har vi skrevet selv oppe i disse lappene her. Og nå ser jeg at ja, vi mangler bare 900 kroner til. Før at vi må trekke en ny flauselapp. Så her det bare å gønne på, folkens. Det til en veldig god sak. Og hvis du donerer inn, så kan du også komme med en ønskelåt. Og det har faktisk Jenny gjort. Låta hun ønsker seg. Hun har donert en liten slanto inne på spleisen. Det jo Ida Lova, svagere enn jeg. 900 kroner altså, ny flause. Så her det bare å donere i vei.

0: Sverre altså kom med en ønskelåt, ønsket seg Wigwam. Vi fant vel ikke låten han ønsket seg egentlig, men vi var jo så frekke og ga han heller den låten som faktisk gjorde at jeg blei Wigwam med stor bokstav. Jeg ser du nikker seg det.
1: Ja.
0: Men du vet ikke heller.
1: Jeg vet ikke hva Wigwam betyr.
0: Jeg tror kanskje du var født da bandet var i Melodi Grand Prix.
1: Ok, det er bare et insult.
0: 2004?
1: Nei, 2005.
0: Ja, sant, så du var, ok, da var du ett år.
1: Ja, så nei, du, nei, det var, jeg var jo ikke født.
0: Nei, du var ikke født engang. Du har ikke tenkt på engang. Du har ikke tenkt på engang. Stakkars deg, gått litt på så masse. Nei, Wigwam altså, god låt. Det er jo det han Sverre gjort her da, for å få Wigwam på P3, det er at han har gått inn på nettsiden vår, p3.no/splice. Der finner du den digitale bøssa, som er jo da Shadé skal prøve vårt beste for å samle inn penger til. For det er jo til en veldig god sak. Det er flyktinghjelpen og TV-aksjon. Og flyktinghjelpen, de er med og bidrar i så mange land og hjelper familier som er på flykt. Det er barn, kvinner som trenger støtte og hjelp til å bare kunne ha et håp for fremtiden. Gå på skole. Jeg leser mange artikler, da er det det å få kunne gå på skole og få det normale livet så fort som mulig. Det er veldig i fokus. Og det er det jeg bidratt masse med, og du kan være med å gjøre en så stor forskjell hvis du donerer inn en liten slant. Vi har jo våre store, altså Spleisen sponsor, dem kan du se på nettsiden. Altså NITO, Norges ingeniør og teknologorganisasjon, har jo donert over 120.000, og da får du navnet ditt på selve Spleisen. Det er litt kult. Det kan du tenke på hvis du ser at du vil donere over 5.000 kroner, eller så ser jeg fullt av hyggelige navn inne på Spleisen som er ved med å donert. Glem deg å si at vi har vår, hva skal jeg kalle det her da?
1: Flausebøtta.
0: Flausebøtta. Det er Brønnøysund i deg.
1: Det er Brønnøysund.
0: Flausebøtta, det er en skål som vi skal trekke for hver, ja, for hver gang.
1: For hver gang Spleisen øker med 1000 kroner. Så det vil si at du trenger ikke å vips 1000 kroner for at vi skal lese av Flausebøtta. Men alle bidragene til sammen må overstige en tusenlapp før vi kan trekke fra Flausebøtta. Og nå mangler vi, nå er ikke så god i matte, men hvor mye mangler vi Flausen?
0: 800.
1: 800! Så om 800 kroner så er det en ny flause på meg og Eskild.
0: Det synes jeg gøy. Vi trekker noen tre lapper.
1: Ja.
0: Jeg synes at Shadé sine ikke er så flaue. Hun synes mine. Altså, det, vi er veldig motsatt
1: ja,
0: her.
1: Ja, vi er litt motsatt.
0: Og det synes jeg er gøy å bli bedre kjent med deg, ja. Blant annet.
1: Men jeg tror bare det blir verre og verre.
0: Dessverre. På godt og vondt. Så gå inn i, på nettsiden p3.no

0: mine har ikke holdt meg fast. Hvordan gjeng det med deg, Shadi Karlsen?
1: Det gjeng bare greit. Ja.
0: Du kan si i går, nei, hva er det si i Brønnøysund?
1: I Brønnøysund så sier jeg det går bra.
0: Det går bra. Det går bra med oss. Vi her for å samle inn penger til flyktninghjelpen, som da skal gi mennesker på flykt en trygg heim og håp for fremtiden. Og det skal så lite til. Og mange familier opplever å måtte flykte ikke bare en gang, men to, tre, fire, fem. Altså, de finner aldri en plass å få slappe og roe seg ned på. Og nå tenker jeg at vi som bor her i Norge, veldig vanskelig å sette seg inn i hvordan det egentlig er. At vi tenker jo for gitt det å bare gå inn i døra, slenge fra sekken og være hjemme.
1: Ja, det å kunne legge barnevogna si ut for hjemme, uten at noe skjer med barnevogna. Det er liksom, det er noe vi tar for gitt.
0: Og ikke minst når man ser bilder fra de mest herjede områdene. Altså, landene de fokuserer på, som vi også fokuserer på her, Syria, Gaza, Afghanistan, Tchad, Sudan og DR Kongo. Fattige land, krig, uro. Det er jo det veldig tøffe bildet når man først søker opp og får et litt mer overblikk over hvordan folk bor, med tanke på ruin, telt som trenger vatten, sanitet, utstyr, juridisk hjelp, alt, alle sånne ting vi tar for gitt, det er det hjelper oss og flyktene hjelper med. Og vi skal prøve vårt beste. Hvis du har lyst til å støtte en veldig god sak, så kan du skrive inn følgende på nettleseren din, om du har Safari oppe eller PC-en, p3.no/splice. Der kan du trykke på en sånn fin grøn knapp som heter støtt. Og så kan vi gå, jeg kan gå gjennom eksemplene her da. Altså 100 kroner, det tilsvarer 100 mursteiner til å bygge opp og reparere en heim. Det er liksom der, det er så lite. Det er hvis du dropper å kjøpe en avokado da, til tacoen. Det er egentlig bare, det er der vi ligger.
1: Ja.
0: Så lett. Der fikk noen en familie som trengte et bedre hus. Ja. Ja. Du kan også donere inn 350 kroner, som et eksempel, pledd til tre barn.
1: Ja.
0: Vi tenker for gitt at vi har varmepumpe her i vårt glassbur.
1: Dyne,
0: ikke minst. Du kan også komme med bidrag som en dør. Ny dør til en familie som skal sette i stand heimen sin. 500 kroner. Eller da et telt til en familie som akutt trenger det. Og det er litt slik flyktninghjelpen opererer. De kan gi permanente, akutte og midlertidige heimer til de som trenger det. De er så gode. De er ute i felten. De tilpasser akkurat der de er. Og bare din flotte donasjon er med å hjelpe altså, så mange der ute. Faktisk skal det hjelpe 400 000 mennesker på flukt. 400 000 mennesker. Det er mange Ullevål-sager om det.
1: Ja.
0: Det er skjent. Men, så hvis du har lyst til å gjøre, som for eksempel Andy, han har valgt å trykke på et valgfritt beløp, og så har han skrevet inn på melding. For du kan faktisk skrive til oss. Hvis du vil nå tak i oss, så er det faktisk inne på Splice du må gjøre det. Han ønsker seg en låt, han. Det er faktisk Green Day. Og ser du så snill å donere, Andy, så skal vi selvfølgelig spille låta. Det er Working Class Hero.

0: Det er så lite som skal til for at familier på flykt her ute får en bedre plass og tryggere fremtid. Håp, ikke minst. Nora har gitt 100 kroner, veldig hyggelig. Det tilsvarer 100 mursteiner til en ny heim. Hanna, 500 kroner, tilsvarer en ny dør til en heim. Og heim, det er super, super viktig for å få en ny og klar start når du driver på med flykt, ja, si 1, 2, 3, 4 ganger. Her i Trondheim så holder vi fort det vi liker, og i Bergen, der det en råta som er navn Joakim, som ja, startet med 3 kroner og prøvde å bygge opp her.
1: Det helt riktig forstått, Eskil. Det har vært en, jeg sa det i sted, en rollercoaster of emotions her, mens bybanen og fise forbi. Jeg sitter ved Store Lungersvann akkurat nå og ser på alle disse spreke ungdommene som springer forbi meg. Sist gang du sjekket inn med meg, så hadde jo, jeg tror det var et hårbånd jeg hadde, et heimestrikket hårbånd. Og så var jeg inn på Narvesen på togstasjonen i Bergen, og der traff jeg en meget, meget hyggelig mann, og han kunne gi meg da en paraply til en verdi av 159 kroner, så da økte vi med 9 kroner, og så traff jeg en kjekk jente rett utenfor bybanen, og hun kunne da si til meg at hun ville gi et palestinaskjerf til meg til en verdi av 400 kroner. Så vi økte fra 159 til 400 kroner, og jeg har på med dette palestinaskjerfet. As we speak, mens jeg sitter og ser på Store Lungers Vann, og det der vi stopper ved Eskild på 400 kroner.
0: Kan jeg si at jeg mektig imponert? Altså, du gikk jo fra 3 kroner, det ikke gått, det gått litt over en time, men altså, fakeren, altså, det meget, meget bra. Så vil jeg si da at det beløpet har kommet inn i potten?
1: Det betyr, Eskild, at 3 kroner, der jeg startet, de skal donere dette beløpet, rett inn på spleisen til kantinegjengen på Øvre Eiker. Så shoutout til 3 kroner, de er helt fantastiske, en fantastisk pølse, spiste der i sted. Så helt nydelig, det er helt nydelig stemming her i Bergen.
0: Ja, du nærer både pølse og peng, det er herlig. Takk, Joakim.
1: Høres ut som Vassengutene sang.
0: Det er det. Faen, vi skal pitche inn til Vassengutene. Kanskje alle pengene der for en til flyktninghjelpen. Her tenker vi bra. Joakim, veldig hyggelig, veldig bra jobba. Og så fortsetter masse videre i kveld.
1: I like så.

0: Det øverst og øverst til Jonne konsert. Så han gitt meg en fin utfordring. Jeg skal straks på lufta direkte, ut med litt øving, ha en Jonne konsert. Men først vil jeg bare si takk for at du som lytter på, du som ser på NRK TV eller her i Trondheim der vi plassert oss i et glassbur. Takk for at du gjør en forskjell. Takk for at du gjenger inn på p3.no/spleis og støtter vår digitale bøsse der. Flott kantinegjengen i Øvre Eiker Rådhus. 126.900 har blitt samlet inn allereie. Fortsatt plass til mer. Du gjør en veldig stor forskjell, så tusen takk. Nå, Shadé Karlsen fra Baksnakk.
1: Ja.
0: Du kan jo jodle. Ja. Det kan alle høre på hvis jeg vil skru litt tilbake tid i appen. Nå har du hørt meg litt øve mellom låtene.
1: Ja.
0: Kan du være helt ærlig?
1: Vet du hva? Du forbedret det litt på slutten der i forrige snakk. Mm-hmm. Når du, den siste du gjorde, den var faktisk litt bra. Mm-hmm. Så jeg har faktisk trua på det. Og nå har du lært lyden.
0: Det betyr masse.
1: Ja.
0: Det betyr masse. Og hvis du, som, hvis du Bjørn Tomren, hører på, gjerne donere litt en slant hvis du synes det var imponerende. Jeg synes det. Ok, jeg tror vi har fått litt fin bakgrunnsmelodi. Vet du riktig sånn jodle-melodi?
1: Jeg vet ikke.
0: Okay.
1: Du får bare prøve det litt frem.
0: Okay. Nå kommer Eskil Flem med sin første offentlige jodle-bidrag.
2: Jo.
1: Ikke jo.
0: Nei, jeg skal ikke. Å, unnskyld. Ja. Nå er jeg helt seriøs. Ja. Nå skal jeg få det.
1: Ja.

0: Wow! Gratulerer!
1: Gratulerer! Min største drøm er å havne på en scene med Bjørn Tomren.
0: Ja. Ja, men du er på god vei.
1: Vi kan gjøre det sammen.
0: Vi gjør det sammen.
1: Takk for at du lærte meg jodling.
0: Bare hyggelig.
1: Og hvis du ble imponert, doner en liten slant som takk. Det gjør du på p3.no/beleis.
0: Å, det lå tid.
2: Hun har en mastergrad, hun har en bil.

0: pulse fra mine barn.
1: Var det litt jodling her, Shadia?
2: Det var litt jodling I den låten.
1: Det hun fikk, og litt bedre enn meg.
2: Ja, dere var litt på samme nivå.
1: Jeg tenkte. Det var Nora da, som har skrevet til oss, for hun har sendt inn støtte, donert til spleisen du finner inne på p3.no, skråstek spleis, til kantinegjengen. Og når hun har donert et valgfritt beløp, så kan hun også legge inn en liten melding. Hun ønsker seg da en nyoppdaget banger, skriver hun. Og det var jo hun, Leon Frick, du fikk her. Og jeg ser også at Andy har sendt inn ny engasjement som kvart år. Veldig, veldig hyggelig. Heia kantinegjengen, skriver Kjersti. Altså, det veldig, veldig hyggelig at du med oss, og at jeg får høre og se at dere her, sammen med meg og Shadé. Vi plasserte oss på torget, Trondheim, men uansett hvor du hører på, så kan du være med og støtte en veldig god sak, flyktninghjelpen og TV-aksjonen. Og når du først sendt inn melding, eller når du først donert et valgfritt beløp, så kan du gjerne skrive en ønskelåt. Det skal vi få til. Vi satt vel prisen på 33, men jeg tenker om du donerer 10, 20, 30, 40 kroner, og vi kommer en ønskelåt, så kan du skrive det på den meldingen når du sender inn penger. Så tusen, tusen takk skal du ha for det, altså.

0: når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Det er Karpe for Leif som fikk her. Karpe er gruppa. p3.no/spleis er nettsida du kan fortsatt søke opp. Der finner du en herlig gjeng som er dagens digitale bøsse, som vi skal samle inn penger for til flyktninghjelpen. Det er kantinegjengen i Øvre Eiker rådhus. For et bilde, for en flott gjeng. Og sjefen over kantinesjefen, Stian Dyggen, vi sa hei til deg i starten når vi startet klokka tre. Nå er klokka, altså, ti over halv åtte. Har du fulgt med litt underveis?
2: Har fulgt med litt underveis. Har hørt på flauser og hørt på mye fin sang fra Ønsker, og hørt gode ord fra Masud, og som også har tatt utfordringen med å støtte. Og fått med stor støtte fra NITO, og det var jo veldig overraskende og veldig, veldig hyggelig, ikke minst. Så vårt lille beskjedne mål på 3000, det er jo blitt knust ganske kraftig.
1: Ganske litt. Ja, 4000% over.
2: Men, ja, ja, ja.
1: Det stemmer jo. Det var jo et ønske, det var jo at karen som hadde vokst opp der dere kommer fra, altså Øvre Eiker der, skulle donere inn, og det har Masud Gharahkhani gjort. Vi hadde jo med han, han ga en flott shoutout. Han kjente til kantina, vet du.
2: Ja da, ja da.
1: Det sa han. Så veldig, veldig hyggelig. Ja, skal, blir vel, blir litt sånn, du sa det kom til å bli en fin dag på jobb i morgen.
2: Ja, alle jobber på dagtid, så sitter vi litt hver for oss her. Både de du ser på bildet og mange andre som hører til denne kantinen, både av ansatte og ikke minst gjester, som sikkert er spente når de kommer på jobb i morgen også. Men du skal ikke se bort fra at det blir god stemning og en liten overraskelse.
1: Bra, det synes jeg, er helt riktig, Stian.
2: Ja.
1: For deg ære det for oss å kunne ha dere som vår første digitale bøsse. Skal bare si at altså, bøssen er ikke stengt, spleisen er ikke ferdig. Altså, vi har fortsatt 20 minutter på oss til å fylle inn dine ønsker. Og når jeg ser på meldingene som pikker inn, så har jo blant annet Sofie skrevet melding. For litt tidligere så var vår reporter i Bergen, Joakim, han var med oss, og han skulle da prøve å gjøre en byttehandel med en 3 kroner. Sofie, altså beløpet handlet vel på, hva det var det, 400 og noe?
3: 400 for skjerfe.
1: 450.
3: 450?
1: Ja, ja, for et palestinaskjerf han hadde fått tak i. Sofie skriver, dobla beløpet Joakim samlet inn med byttehandel, for han var så flink. Der snakker vi. Der skal vi. Dette er dugnadsånd. Joakim, jeg håper du hører på. Dette får vi til. Tusen takk, Sofie. Og Stian Dyggen, helst kantinegjengen i morgen.
2: Du, det skal vi gjøre. Og så tusen takk for en flott innsats i dag. Dette skal bli vanskelig å slå.
1: Ja, vi har 3 dager på oss.
2: Lykke til videre.

0: to Black. Le Maître, Le Maître. For i dag på P3, du hører på Halao, sammen fyller vi bøssene. Og det ligger faktisk i titelen. Jeg ikke sint, jeg bare veldig, veldig, veldig engasjert. Så det veldig sjokka.
1: Ja, litt grann.
0: Ja, men vi må, nå må vi inn.
1: Ok, vi må inn.
0: Nå må vi lokke inn.
1: Vi må lokke inn, ok.
0: Ja, for nå er det, det er seg slik at det en 12 minutter igjen før vi ferdig med den første dagen av Halao sammen fyller vi bøstene. Som vil si at du har nå 12 minutter på å gi dagens digitale bøsse, som kantinegjengen i Øvre Eiker Rådhus, en vanvittig kul sum å kunne feire på jobb dagen etterpå. Altså i morgen. Jeg hadde med sjefen, vi lå på rundt 126.000.
1: Ja.
0: Hadde det veldig gøy hvis jeg våkna opp i morgen, og så hadde den steget.
1: Det hadde vært helt fantastisk. Se for deg den arbeidsdagen.
0: Ja, og det er akkurat det. Så hvis du nå kjenner på at ja, jeg kan nå sette en liten, et lite støt her, jeg kan nå donere en liten slant, det trenger ikke være masse. Altså her er det snakk om 30 kroner, en hundrings, 1000, altså... Bare å gønne på. Her er alle mulige bidrag godtekene, altså. Og det er veldig hyggelig å se at så mange donert allereie inne på spleisen. p3.no/spleis. Der finner du en fin grønn knapp som heter støtt, og så vi altså på. Så får vi se da, kommer ikke vi klare å få inn. Jeg håper jo at vi kan nå kanskje 130.000 merke.
1: Ja, og alle beløp betyr noe.
0: Det er det.
1: Sånn. Det trenger ikke å være noe svært. Bare gi, hvis du har noe til overs, gi det.
0: Ja, sa jeg at du kan vipse. Kanskje verdens enkleste måte å betale noe på. Vips. Det finnes vips. Så her bare å gunne på. Vi har fortsatt 10 minutter igjen. Jeg skal stoppe og prate nå, for du skal få litt tid til å donere, og vi setter pris på alle.
2: Urørt finalen. 2026.
3: Årets urørt er...
4: Sykt.
5: Opplev Urørt-finalen på nytt i NRK TV.

0: Da rekker vi dessverre ikke mer for dagen. Heia Brønnøysund, kom det på melding.
1: Hei!
0: Jeanette Karlsen fra Baksnakk. Veldig hyggelig å ha deg med. P3 er tilbake igjen. Hallo, sa man fyller vi bøssene tilbake igjen i morgen med en ny digital bøsse. Du følte at det var en litt feberdrøm.
1: Feberdrøm var det.
0: Har du fått landa, har du fått våkna?
1: Jeg har våknet litt, og det har vært en superdrøm.
0: Ja, men så bra. Jeg setter veldig stor pris på alle som har vært med og donert. Og veldig hyggelig, og vi skal fortsette koken her i morgen med en ny gjesteprogramleder. Har du noen varme ord du vil si til vedkommende?
1: Til vedkommende, jeg digger det så mye.
0: Ja, jeg skal avsløre allerede nå hvem det er.
1: Ok.
0: Ja, altså, det er jo en komiker.
1: Ja.
0: Det er jeg som er med på Vokterne.
1: Jeg fra Nord.
0: Jeg fra Nord. Ja, du vet det, du. Selvfølgelig, ja, det stemmer det. For at jeg snakket med Jadeli tidligere. Og når jeg sa det navnet, så ble du sånn...
1: Veldig starstruck.
0: Ja, det ble det.
1: Ja.
0: Elfrid. Elfrid Ingebrigtsen. Kjent fra en veldig viral TikTok-video, som jeg føler var liksom startskuddet. Med Konomen.
1: Ja.
0: Trenger ikke å si noe høyt. Men de som vet, de vet. Så hun blir med i morgen, og jeg gleder meg vanvittig mye til det. Takk til alle som har vært med og donert. Høydepunkt, vil du si?
1: Høydepunktet var jodlinga, altså. Når du skulle prøve å jodle, fy søren, det var fyr.
0: Jeg skal si altså at Jadé, du er en rå meister på jodling. Du sa du kunne litt.
1: Ja, jeg kan litt.
0: Vi skulle egentlig ha utforskning av jodling av meg. Kanskje vi skal få deg inn. Nei, du skal få fri. Men det er veldig, veldig, veldig kult at du kunne det, altså. Jeg tror for min del så var det vel å holde en tale om kondombruk,
1: ja,
0: og testing av klamydia. Det var nok verdig og nedverdig. Nedverdig hos meg.
1: Ja.
0: Men verdig å kunne stå der oppe.
1: Men du gjorde det.
0: Jeg gjorde det.
1: Er du litt stolt over det?
0: Ja, nå er jeg stolt. Men jeg skal ikke se det igjen. Jeg skal aldri se det klippet igjen. Jeg skal ikke høre på radioen engang. Men du som hører på, har vært med og støttet, og kan fortsatt bli med inne på spleis.no. TV-aksjonen, gjeng av staben på søndag. Da skal vel mange av dere, håper flere, velge å gå bøssebærer. Og så skal meg her i glassburet, det er blitt kveld her i Trondheim, på Trondheim Torg. Nå ser vi ingen ute, vi ser bare oss selv. Men det er veldig hyggelig at du som har vært på radioen og hørt på, det er veldig hyggelig hvis du har sett på NRK TV. Det må være sikkert fryktelig gøy å se to stykker, de må finne ut av ting samtidig. Men jeg håper du koser masse. Jadé, takk igjen.
1: Tusen takk for at
0: du fikk med. Lykke til med Baksnakk.
1: Takk.
0: Og så skal jeg og Elfrid ta over glassburet her på torget i Trondheim i morgen klokka 3-8. Og fy som jeg gleder meg.

NRK Nyheter, klokka 2. Minst 2 personer skal være drept og 7 såret I et russisk angrepp mot en boligblokk I Ukrainas hovedstad Kyiv mandag kveld. Ifølge politiet ble de 2 drepte funnet I en bil I nærheten av den 25 etasjer høye boligblokken. Totalt ble minst 6 mennesker drept I ulike angrep I Ukraina mandag. Kongsberg-gruppen skal bygge en egen våpenfabrikk I Polen. Avtalen mellom Norge og Polen ble annonsert tidligere I dag, og målet å sikre et langsiktig samarbeid innenfor blant annet sikkerhet, forsvar og beredskap. Kongsberg har de siste årene inngått kontrakter om milliardleveranser til det polske forsvaret, og skal levere både sjømålsmissiler og et